همین خیلی نوشتم که نیت کردم که اگر نصیب باشد در سنگ بالای منزلشان همین چیزا کتیبه کنیم. ای مادری مهربان و دلبند، پرورده به مهر نوح فرزند، چون حافظه حیث کردی ما رو، ارزنده رحمت خدا را.

0: کلیدی وقتی انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. ریاض الشعرا. ریاض الشعرا تذکره است که علی قول ابن محمد علی والای داغستانی در عصر 18 تالیف کرده است و باری اول با رسم الخط کریلی تاجیکی متن کاملی آن از روی متن آماده کرده و تصحیح و تحقیق محسن ناجی نصرآبادی به نشر رسیده است. کتاب ریاض الشعرا همچون تذکره عمومی برای شاعران پارسیگو عهد قدیم تا زمان مؤلف بخشیده شده برای محققان، ادبیات شناسان، اهل معنی، دانشجویان مؤسسه های تحصیلاتی میانه و عالی کسبی، آموزگاران فن های زبان و ادبیات و سایری علاقمندان پیشنهاد می شود. مؤلف پیشگفتار و شرح لغات و توضیحات اینچنین برگرداننده متن ریاض الشعرا با خط کریلی تاجیکی دکتر علم های فیلولوژی مصحاب الدین نظری قول می باشد. این اثر با سرسخن پروفسور سعید نوریدین سعید و محرران مسئول پروفسور خدای شریفزاده و مبشر اکبرزاد سال 2018 طریق نشریات آفست به تب رسیده است. تا حال 4 جلد این اثر از چاپ برآمده است. اگر در زندگی زود زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخونده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.
1: درود به شنونده های گرامی، راغبان ادبیات. با توجه شما عزیزان، کتاب قهرمان تاجیکستان، استاد صدرالدین عینی، نمونه ادبیات تاجیک در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجنقل. گفتوری 87. علامه عینی با رساله و مقالات زیادش در خصوص زندگی و ایجادیات شخصیت های علم و معرفت و سیاست و دولتداری مردم را با گذشته پر افتخار و فرزندان نیکنام ملت آشنا ساخت. آنها را با تاریخ عبرت آموز و پر افتخار خود پیوست. مردم با نگاه زیرکانه و خردمندانه عینی از برور و ناکامی های نیاگان در نبرد زندگی آگاه شدند. امام علی رحمان. گفتارها در وصف

خاری مسیحا تمهیدی سمرقندی آواز تاجیک شماره ششم پنجمی اکتبر سال 1924

به دختران من از امروز زی حسن تو بریدم سر و کار تا به دیوانگیم خلق نمایند اقرار ای مهی ملک عجم ای سنمی عالم شرق هوش گرد آور و بر گفته من دل بگمار تا کنون پیش تو چون بنده به درگاه خدا لابه ها کردم و بر خاک بسودم رخسار لیکن امروز مجدانم و رسمانه تو را آشکارا سخنی چند بگویم هشدار بعد از این از خط و خالت نهراسد دل من زان که با حسن تو کارم نبود دیگر بار تا که از زلف تو زنجیر نهم برگردن تا که از میژه تو تیر زنم بر دل زار تا به کی بی لب لعل تو دلم گردد خون چند بیماری سری زلف تو باشم بیمار بی سرانگشت تو تا چند زنم تهمت قتل یا به مژگان تو تا چند دهم نسبت خار چند گویم که رخت ماه بود در خوبی چند گویم که قدت سرو بود در رفتار ماه رویی تو لازم نبود بر گفتن سرو قدی تو حاجت نبود با اظهار زین قبل بیشتر از هر که توانم گفتن لیک اینها همه حرف است و ندارد مقدار زان چه حاصل که زمژگان تو خنجر سازند یا به ابروی تو گویند هلالیست نزار من به زیباگی بی علم خریدار نیم حسن مفروش دیگر با منو کردار بیار عاشقان خط و خال تو بدآموزانند دیگر این طایفه را راه مده بر دربار عاشق همچو تمدن به حقیقت داری بعد از این دست زی عشاق مجازی بردار اندر این عصر تمدن سنما لایق نیست دلبری چون تو زی آرایش دانیش به کنار عیب باشد که تو در پرده و خلق آزاد حیف باشد که تو در خواب و جهانی بیدار ترک چادر کن و مکتب برو و درس بخوان شاخه جهل ندارد ثمری جز ادبار دانش آموز و ز اوضای جهان آگه شو وین نقاب سیه از روی مبارک بردار علم اگر نیست زی حیوان چی بود فرق بشر بوی اگر نیست تفاوت چی کند گل از خار خرد آموز پی تربیت ملت خیش جد و جهد بنما چون دیگران مادروار تو گذاری به دهان همه کس اول حرف هر کسی از تو سخن می شنود اول بار
پس از اول تو بگوشی همه این نکته بگو که نترسند زی زحمت نگریزند از کار پسر و دختری خود را شرفی کار آموز تا بیدانند بود مفت خوری ذلت و آر سخن از دانش و آزادی و زحمت میگوی تا که فرزند تو با این سخنان آرد بار گو بداند که بجوز بازوی زوراور نیست رنج بر را به جهان هیچ کسی یاور و یار فرق هرگز نگذارد به میانی زن و مرد وین دعاوی را ثابت بکند با کردار به یقین گر تو چنین مادری خوبی باشی میس اقبالی وطن از تو شود زر یار وطن از رنج برو کارگران آباد است نزی اشخاصی توانگر نزی اشرافی کبار نان زده قان و متاع و هنر از کارگر است دیگران مفت خور و بی شرف و خلق آزار غله و جینس چو از زاری و از کارگر است به چه حق مالک و ارباب نمایند انبار آن کسانی که زرنج دیگران نان بخورند نه کسانند و نه مردم که دد و مردم خار ور تو گویی که دهد خواجه به مزدوران مزد این بود مغلطه مفت خورانی غدار خواجه آن مزد نه از آبی روان پیدا کرد مزد هم حاصل زحمت بود و میوه کار پول از جنس به دست آید و جنس از مزدور خواجه غارتگری مزدور و عدوی احرار زحمت زاری و مزدور نیاید به حساب راحت خواجه و اشراف نیاید به شمار چاره رنج بران وحدت و تشکیلات است تا که از روز ستمگار برارند دمار این بود مسلک لاهوتی و همفکرانش گو همه خلق بدانند نمودیم اختار ابوالقاسم لاهوتی کرمانشاهی آواز تاجیک شماره 16 17 فوریه 12 18 اعلان از نو ابوالقاسم لاهوتی کرمانشاهی آواز تاجیک شماره 16 و 17 و 12 و 18 فوریه سال 1925 امداد بکن برادران را

گوید زمن ستمگران را، گویند ودا مادران را. زود است که پوتکی کارگرها کوبت سری صاحب افسران را. افسر تاچ، توجه کنید، زود است که پوتکی کارگرها کوبت سری صاحب افسران را. وقت است که مهتران غدار همسر بشوند چاکران را. تا چند قوی سوار باشد از دولت ظلم لاغران را. تا کی بدیهات صدمه جوع کاخت تنیسیم پیکران را. تا چند دیهاتیان برشوت بخشند بخاجه دختران را. تا کی عمرا زخون مظلوم لبریز کنند ساغران را. تا چند شهان زپور دهخان در بر بکشند دلبران را. تا کی وزرا کنند پامال بارش و حقوق دیگران را. تا چند زرنج خود کشاورز نعمت دهدین قلندران را. ای پنجه انتقام بفشار حلقوم فساد مهتران را. ای پرچم انقلاب بپذیر در سایه خیش کهتران را. ای کوکب سرخ روشنی بخش از جلوه خیش خاوران را. خاوران شرق، توجه کنید، ای کوکب سرخ روشنی بخش از جلوه خیش خاوران را. ای بیرق سرخ پرده بکشای، فرصت مدهین توانگران را. ای داسی دهاتیان هنر کن، گردن بزنین بدختران را. ای پوتکی نژاد کاوه بردار، تاجی سری این سبک سران را. پوتک بالقه، کاوه آهنگری است که در ایران خروج کرده ظلم زحاک را برطرف کرده بود. مراد از نژاد کاوه کارگران و رنج بران است. توجه کنید، ای کوکب سرخ روشنی بخش از جلوه خیش خاوران را. ای بیرق سرخ پرده بکشای، فرصت مدهین توانگران را. ای داسی دهاتیان هنر کن، گردن بزنین بدختران را. ای پوتکی نژاد کاوه بردار، تاجی سری این سبک سران را. ای رنج بری دلیر برخیز، افسار بسر نهین خران را. افسار لجام، توجه کنید، ای رنج بری دلیر برخیز، افسار بسر نهین خران را. برخیز که روبهان ببینند بار هنری غزنفران را. غزنفر شیر، توجه کنید، برخیز که روبهان ببینند بار هنری غزنفران را. برخیز که ظالمان بدانند با دفرهی داد گستران را. بادفره در اصل
باد افراح جزای گناه و مکافاتی بدیست. توجه کنید، برخیز که ظالمان بدانند باد افراح داد گستران را، دست رفقا بگیر و برخیز امداد بکن برادران را. برخیز وگر نه چون به فردا صف بسته کنند صفدران را، آرند به زیر حکم شورا در هر جای دلاوران را. شرمنده شوی چو باز بینی آنجا روخی ناماوران را. لاهوتی، آواز تاجیک، شماره 18، 25 فوریه سال 1925. چی میدانی؟

توکن در بزم وصلی درد هجران را چه می دانی؟ توکن در پیش جانانی غمی جان را چه می دانی؟ تمامی عمر خود ای خواجه جز راحت ندیدستی، تو قدری زحمتی مزدور و دهقان را چه می دانی؟ فقط وجدان تو پول است و آن را داری ای دارا، تو دیگر معنی و مفهوم وجدان را چه می دانی؟ همه محصول دهقانی به انباری تو می ریزد، تو دیگر ای توانگر قیمت نان را چه می دانی؟ تو را قلبی است پاک ای رنجبر، در جامعه تقوا فسادی زاهدی آلود دامان را چه می دانی؟ تو را با نام دین خوابانده در گهواره غفلت، تقلب های این شیخی مسلمان را چه می دانی؟ به جلد سگ هزاران گرگ دارد شاه در گله، خیانتکاری این گونه چوپان را چه می دانی؟ توی زحمت کشی اقلیم شورا در امان هستی، فشاری مالک و بیداد اعیان را چه می دانی؟ تو را ای مدعی چون نیست احساسات لاهوتی، غمی زحمت کشانی خاک ایران را چه می دانی؟ لاهوتی، آواز تاجیک، شماره 28، 18 اپریل 1925.

شیخ گوید عدل باید باشد و بیداد هم در جهان انصاف هم فرض است و استبداد هم مطلقا باعیست باشد هم گدا هم مالدار واجب است از حکمت حق سید هم سیاد هم سنف ظالم هست لازم تا جهان سوزد زی ظلم سنف فعله تا که دنیا را کند آباد هم لیک من گویم بدون فعل ویران می شود لندن و پاریس و برلین بصره و بغداد هم از وجود فعل و دهقان چو این دنیا بپاست نیست لازم سنف دارایان بدبنیاد هم پیش ما چیز مقدستر زی زحمت نیست لیک باید از روی خرد تشخیص زحمت داد هم زحمت آن باشد که یک جنس از آن حاصل شود ورنه در کشتار زحمت می کشد جلاد هم مرده باد این عالم ظلم و خیانت کندروست بی نوا هم اغنیا هم بنده هم آزاد هم زنده بادا پتک و داس و توده زحمت که آن سازد از نو عالمی بی سنف و بی ازداد هم عاشق زحمت توی لاهوتی انسان عشق را کس ندید از وامق و مجنون و از فرهاد هم لاهوتی آواز تاجیک شماره 35 1 ایونی 1925

0: صدای جمهوری صاحب استقلال تاجیکان.
1: تاجیکستان صدای دل مردم آزاد و سربلند تاجیکستان.
0: با درخش پرچم آزادگان، با فروغ تازه تاج کیان،
1: زنده گشتی در وجود تاجیکان، تاجیکستان آریانا آریان.

0: صبح در خنده خورشید صفا می آرد، به دل و دیده بیدار وفا می آرد. چون علم پر بیزند صبح در آغوش وطن، صبح میهن با هزار ساز و نوا می آید.
1: صبحانه رو از چی آغاز کنیم؟ باری دیگر به شما درود میگویم شنونده های عزیز. میگویند که صبحانه مهمترین خوراکی روز است. اگر صبح غذای سالم استعمال کنیم، بدن نیروی کافی میگیرد

0: صبح می دمد
1: صفحه تازه را در کتاب زندگی ورق می زنیم
0: روشنایی، زیبایی، نکت خوش و فرح بخش احساس این همه برای من گوارای نیرو بخشنده است با بهره برداری از نسیم صبحگاهی باز پی تلاش و تکاپو خواهیم بود
1: صبحت بخیر هموطن
0: صبحت بخیر هموطن
2: صبحت بخیر هموطن
1: نسیم صبح با پیشنهاد بخشی سلامت باشید
3: امروزها اکثریت نفران از ریختن موی سر و پیش از مهلت صفحه شدن موی شکایت میکنند. این حالت مشکلی رقم یک بعضی از نفران گردیده است. بخصوص ما مردان. برای با قوت گردانیدن ریشه موی و صفحه چوی امی نگاه داشتنی آن استعمال درست غذاهای سر ویتامین خیلی مهم است. غیر از این ریختن و صفحه چوی موی سر پیش از مهلت در بعضی از آدمان ارثی نیز شدن میتواند. در این مورد مصاحبه‌مون طبیب بیماری های پوست و عضو های تناسل نظرعلی قربانوف معلومات بیشتر میدهد.
4: دوره های افزایش موی از سه مرحله عبارت است. مرحله آناگنی، کاتاگنی و تلاگنی. آناگنی این مرحله می باشد که در ریشه موی پیداشوی پیوزک سر می شود. بعد از آن انکشاف موی سر می شود. مرحله کاتاگنی باشد این انکشاف پوره موی را در بر می گیرد. مرحله تلاگنی باشد این دوره آرامش موی می شود و تقسیم شوی پیوزک موی می شود و ریختن موی به وقوع می پیوندد. در یک شبانه روز در آدم سالم از 50 تا 150 موی در یک شبانه روز ریختنش ممکن است. عالمان تفسیر این رو هر گونه شرح میدهند. بعضن عالمان در آن نظرند که موی ریزش این می شود مادرزادی یعنی که ارثی میراثی در بیماری گیپاپلازیا پوست در بیماری اپلازیا پوست اکتادرمان گیپاپلازیا می شود. اینها در این حالت ها بیمار و تولد می شود در بیمار فالیکولای موی موجود نیست به همین سبب بیمار به موی تولد می شود در بیماری های ارسی باز داخل می شود بیماری های اختیاز کراتادرمی بوشکه داخل می شود که اینها فالیکولای هم موجود نیستند موی ریزش بسیارتر و مخرد این موی ریزش مردانه میگویم یا که اندروژنتیکی این بسیارتر از سن به بلوغت رسیدن سر می شود که در مردان بسیارتر دیدم شد برای همون موی ریزش مردانه نامیده شد از سن به بلوغت سر می شود در حالت هایی که گرمون های مردانه اندروژن ها به فالیکولای موی ها تاثیر می رسونند در این حالت باز آنامنز یا که ارثیات را به نظر گرفتن ممکن است که اگر در اولاد یگان آدمان به بیماری موی ریزش گرفتار شده باشد در وقت اندروژن ها به فالیکولای موی تاثیر می شوند این فالیکولا ها یا خلطچ های موی ترانسفورماسیا می شوند شکلشون رو دیگر می کنند و از موی های دراز به موی های پشمانند یا مهین تبدیل میان در نشه فالیکولا ها خوش شده موی ها نیست می شوند در مرد ها این بسیارتر در قسمت پیشونی و بالای سر مشاهده می شود در زن ها باشد همین خیلی حالت موجود میاد این در پهلوهای سر پیدا می شود موی ریزش مردانه گفتیم وابسته سن سال است این به بلوغت رسید سر شد کم کم پیدا می شود تا سن 60 سالگی این اوج گرفتنش ممکن است
3: موی را پیش از شستن با مسلوتی روغنین ماسک کردن ضرور است. به نفرانی که میخواهند ریزش موی سر خود را پیشگیری کنند پس با توصیه های متخصص عمل نمایند.
4: در بیماری موی ریزش یا شکل دیگر کردن موی این سبب های نورسایی ویتامین ها میکرایلیمنت ها و ارسیت باز گفتیم از حساب نجات ملت هم رولی کلان میبوشد. در این دوام قید کردن ممکن است که اقلیم هم به پیدایش و انکشاف موی رولی کلان میبوشد. در حالت که مثال در زن ها بسیارتر ریزش موی یا سودشه یا کندشه تست است این نگاهبین موی را خوب کردن در کار از موادهای روغنین ملایم کننده استفاده بودن در کار از داروواری های چینگ مید و آهن بسیارتر استفاده بودن در کار که این در ترکیب گوش در ترکیب مایه در ترکیب میوه‌جات ها بسیارتر دیده می شود
3: бо пешрафти технологияи муосир мо инсонҳо кӯшиш мекунем ки бо истифода аз асбобҳои барқӣ тарҳи мӯи худро тағйир диҳем, бахусус духтарон. вале истифодаи аз меъёр зиёд метавонад ба решаҳои мӯи сари мо зиён расонад, гуфт дар идома мусоҳибамон табиби бемориҳои пӯст Назаралӣ Қурбонов.
4: дар ҳолати аз ҳад зиёд бурдани асбобҳои барқӣ, ин ҳам ба вайрон шудани сохтори мӯй оварда мерасонад. бисёри занҳо бо воситаи асбобҳои барқӣ мӯйҳояшонро ҳамвор мекунанд, тез-тез истифода мебаранд. ин ба хушшавии ҳамун сохтори мӯй оварда мерасонад, ки шахшулшавиаш зиёд мешавад. дар натиҷаи ин кератоцитҳои мӯй бисёр мешаванд, мӯй шахшул шуда фарсуда мегардад ва тез мешиканад.
3: мӯйи зебо ва ҷилонок тарҳи рӯи шуморо зебо нишон медиҳад. аз ин рӯ риояи тавсияву маслиҳати мутахассисон саривақтӣ ва ба манфиати кор аст. боқӣ саломат бошед.

0: خوب شد، بیدار شو، مهتاب در بالینی توست. آسمان با آن شکوهش هدیه بر این روزی توست. چشم دل را باز کن بر نغمه های خوش سخن، دلبری ها میکند این صبح اطراگینی توست.
1: تربیه و اخلاق، گفتار در معاشرت، فرهنگ و تمدن، اندیشه و افکار در بخش فرهنگ و جامعه. فرهنگ و جامعه از نسیم صبح. اویله در فرهنگ ملت ما یک از ارزشمندترین نهادهای جامعه به شمار می رود. آن بر پایه محبت، احترام همدیگر، باوری و مسئولیت بنیان می گردد و استوار می ماند. اویله سالم برای تربیه نسل آینده و پیشرفت جامعه نقش مهم دارد. هر یک جوان هنگام بنیاد اویله باید به انتخاب درست، همدیگر فهمی و احترام حقوق و عهدهداری های همسر اهمیت جدی دهد. تاریخ فرهنگشناس گلزیرا کریموا می گوید:
2: اویله در فرهنگ ملتی تاجیک یکی از ارزش‌های مقدس به حساب می‌رود. با پیوند گردیدن مهر و محبت دو جوان اویله برپا می‌گردد. اویله این یک پیوند است که با محبت، صداقت، صمیمیت، وفاداری، اعتماد طرفین‌ها می‌باشد. تشکیل اویله سالم این تشکیل یک جامعه سالم به حساب می رود. مست، مهر و وفاداری و صداقت بین اینها است که با تربیه نمودن نسل سالم در آینده کشور ما نقش موثر می گذارند. از این لحاظ دولت تاجیکستان با ذکاوت ازلی و نیروی سازنده زنان فرزانه و عاقله تاجیک همیشه تکیه می نماید. مست، زن، مادر برای رسالت اساسی خیش را استوار گردانیدن، برای تربیه درست فرزندان، آداب، سای معرفت شدن، با ننگ و ناموس شدن آنها، حسی و تندوستی و خودشناسی را در تربیه نمودن نسل نورس نقش میگذارن. در همه دور و زمان ها اویله سالم این جامعه سالم نقش موثری میگذارن. یعنی که از روزهای اولینی به دنیا آمدنی هر یک طفل نقش اویله سالم تلیدیه می باشد. تربیه اویله سالم پیش از همه به فکر بنده در مادر و پدر آنها نقش مؤثری دارد. چون که هر یک تربیه و مهر و محبت و حسی و تندوستی آن کودک را برای آینده بیدار نمودن از جانب آنها سرر می گیرند. جامعه شناسان اویله را پایدیوار دولتداری می شمارند. زن مادر را چراغ خاندان، یعنی مادر با وجود مقدس بودنش امکانیت دارد که مربی اولین انسان باشد.
1: مسلم است که زن مادر در جامعه مقام بلند دارد. او نه تنها مادر و تربیتگری فرزندان، بلکه اشتراکچی فعالی حیات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی می باشد. خصوصا زنی امروزه تاجیک. امروز زنان در ساحه های گوناگون فعالیت نموده در رشد کشور سهمی ارزنده می گذارند. البته احترام به زن مادر و فراهم آوردن شرایط مساعد برای فعالیت او یکی از عامل های پیشرفت جامعه می باشد.
2: خودی زن این آلیه زندگی، گرمی خانواده، مهر و محبت خاندان و سرچشمه حیات می باشد. تمثالت در پیام های خیش پیشوی معظم ملت مقام و منزلت عزت و حرمت زن مادر را در موقع معین می گذارد. یعنی که چون که آنها ابراز می دارند در فرهنگ و تمدن ما تاجیکان عزت و احترام زن مادر همیشه جایگاه خاص دارد. آره، زنان و بانوان نقش آنها در معماری دولتی معاصر و رشد جامعه ماست. در زمان صاحب استقلالی خیلی به موقع پیش رفته ایستاده است. برای سالم نگاه داشتن اویله پیش از همه توجه جدی نسبت نسلهایی که امروز در این گونه جامعه پیش از همه رشد تکنیکا و تکنولوژی معاصر توجه زیاد است گیری ایستادن والدین می باشد. چون که توسط این رسانه ها می توانند به فکرانی جوانان تاثیر خش را رسانند. محض ما اویله ها می توانیم که آنها فرزندان ما هستند و برای نگاهداری آنها از روی هر گونه شکیب و فرازی که برای به جامعه دیگر به دنیای دیگر وارد کردن آنها خلل دار میکند نظر افکنیم.
1: در زمان حساس جهان شوی تربیه فرزند خیلی دشوار است، زیرا جهان تکنیک و تکنولوژی که تمام دنیا را فرا گرفته است برای تعلیم و تربیه کودکان و نورسان مانع ایجاد میکند. کودکان امروز از چند ده ساله گذشته فرق دارند از هر جهت. از این رو والدان را میباید همیشه به تعلیم و تحصیل کودک رعایه وقت هنگام بازی و فراغن نمودن آن توجه بیشتر ظاهر نمایند. زیرا به توجهی والدان امکان میدهد که فرزند در تحصیل فارغ بالی نموده در کوچه به کارهای نادرست مشغول گردد.
2: چونکه آن رولیک هایی که امروز توسط شبکه های اینترنتی پهن می گردد می سازد که جوانان ما به دیگه جامعه تقلید کاری نمایند. اما ما باید آنها را طوری از این را برخوردار نماییم که آنها گشته توان. چونکه یک مقال معمولی هست در میان جامعه یا بزاری یا بزاری یا بزار گفتند. یعنی که ما تنها می توانیم با پهن نصیحت آنها رو از این راه ها دشواره که امروز جامعه جهانی رو تحصیل کرده است گردانیم. تربیه در زمان معاصر خیلی دشوار گردیده است، چون که از تمام قشرهای جامعه که امروز ما رو برو میگردیم هر گونه تعلیم و تربیه وارد گردیده استاده است. تربیه جوانان نسبت سالهای پیشین خیلی دشوار گردیده است، چون که آنها میخواهند هم قدم آن زمانی که باشند که در طریق نوارهای شبکه های اجتماعی دیدن میخواهند. آنها میخواهند زود صاحب آن مال و ملکی که به عذاب به دست میآید شوند. اما در اینجا آن نشانه های میرود که آنها به این واسطه فریفته راه های گوناگون میشوند. ما باید جوانان را آنطور تربیه نماییم که محنت و زحمت، خودشناسی ملی، حسی و تندوسی را در آنها پیش از همه بیدار نماییم.
1: شنوندگان گرامی، آیله مستحکم و احترام مقام زن اساس جامعه سالم و پیشرفته می باشد. بگذار در هر خاندان محبت، همدیگر فهمی و احترام حکم فرما باشد. سلامت و سربلند باشد. بخشای دیگری برنامه نسیم صبح ادامه دارد.
3: تربیه و اخلاق، گفتار در معاشرت، فرهنگ و تمدن، اندیشه و افکار در بخش فرهنگ و جامعه، فرهنگ و جامعه از نسیم صبح.

0: Таълиму тарбия дар фарҳанги миллии мо ҷойгоҳи махсус дорад. Дар тӯли таърих нозимону носирон ва олимону равшанфикрон дар ин масъала осори зиёд таълиф карданд. Мо аз ҳазорсолаҳо дар роҳи таълиму тарбия мардум аз таълифи онҳо васеъ истифода намуданд. Пас аз ба даст овардани истиқлол барои рушди таълиму тарбия, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд ба тасвиб расид, ки масъулияти волидайн беҳтару бештар гардид. Профессор Биби Ҳафиза Маҷидова дар ин маврид чунин андеша дорад.
1: در حقیقت اگر امروز ما نظر اندازیم ما از سال 2011 از قبول لایحه قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در بالای تعلیم و تربیت فرزند محاکمه رانه میکنیم هر یک فرد تاجیکستان کوشش میکند که اون رو در حیات شخصی خود عملی گرداند چون که اویله این مکان است که ما در اون به دنیا میاییم اویله خود برقرار میکنه و اویله همه وقت همچون نهاد اولین اجتماعی در حیات شخص نقش مهمی بازه و مخصوصا در شرایط حاضره که روندهای جهانی شوی تکنولوژی اطلاعاتی معاصر بر روح و روان کودکان و نوجوان خیلی اثرگذار هستند و این اثرگذاری رو گاه ها در شکل دستاوردها بهادهی کنیم هم بعضا وقت در شکل آزاردهی یعنی آسیب رسانی هم گفتنم ممکن است. ما از همین خصوصیت جامعه پیشرونده تست تغییر آبنده جهانی رو به حساب گرفته دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان سال 2011 هم اول لایحه بعد خود قانون رو به تصویب رسانی باعث خرسنده است که طبقه های زیاد اهالی تاجیکستان به این مسئله توجه خاص ظاهر نمودند. در نتیجه به حساب گرفتن طلبات های پیشرفت جامعه دیگر گونه هایی که در حیات هر روزه ما به عمل می آید قانون از نگاه نو اثر نو کارکرد تحریر و مکمل گردانده شد و سال 2024 اون با نام مسئولیت برای تعلیم و تربیه کودک قبول کرده شد که این خیلی باعث خرسندی است چون که تحلیل این قانون نشان می دهد که مقصد و وظیفه های اویله مؤسسه های تحصیلاتی جامعه وسایت اخ پر عمر همه نهادهای اجتماعی در تعلیم و تربیه فرزند یکونه است چون که هر یک آدم شخصیت است فردیت ناتکرار است و او بیرون از جامعه به دنیا آمده بیرون از جامعه همچون شخصیت کامل تشکل یافته نمیتواند بنابراین در اینجا همدستی همکاری هم دیگر فهمی با همه نهادهای اجتماعی ضرور است و من حساب میکنم که این قانون سری وقتی بوده مهم اون است که هر چی زیادتر مردم بنیادکار کشورمون و عملی گرداندن اون کوشش و غیرت نمایند توجه ظاهر کنند

0: Аз суҳбат маълум гардид, ки ин навъи беморӣ аслан тавассути хунгузаронӣ ба шахси солим мегузарад. Бисёр аз гирифторони ин беморӣ мисли одами солим зиндагӣ мекунад. Яъне онҳо аз дард шикоят надоранду дар бисёр ҳолатҳо ҳатто худ аз сироят ёфтанашон хабар надоранд.
1: وقتی که ایمونیتت پایان می آید بیمار یا اینکه آدمی سالم بسیار عصبانیت می شود خوراک نادرست استعمال می کند محیط ناسالم است یعنی که فاکتورهای بسیار هست ارسیت هم یکی اسباب شده می تواند در اویلهی که گپاتیت هست در حالت حاملداری تولد کردن فرزند با زن و شوهری گپاتیت می تواند از یک نفر به دیگر نفر گذرد در این حالت ها ما باید البته همه اصول های پیشگیری این بیماری رو به نظر گیریم و پیشنهاد کنیم مردم فهمد داند و اون رو رعایت کند
0: инсонҳо замоне ба духтур муроҷиат мекунем, ки бемориим ва ё аз бемори амо муддати тӯлонӣ гузаштааст. Дар ин ҳолатҳо ба ҷуз табобат роҳи дигаре дар ихтиёр надорем. Ба ин хотир табибон ҳамеша талқин мекунанд, ки соли чанд маротиба аз муоинаи тиббӣ гузарем ва ё дар хона аз пеши худ табобат накунем.
1: این بیماری نظارت شونده و تبابت شونده می باشد. یعنی که ما علاقه در جهان، در جمهوری ما اصول های تبابت این بیماری رو می دانیم، استفاده می بریم و به نتیجه های خیلی نقصم موفق شدیم.
0: در مورد تبابت گپاتیت های ویروسی باشد، طبیبان خود تبابت کنی رو قطعیان من می سازند. طور سعادت عظیمزاده می گوید
1: بسیار بیماری هستند که دیابت قند، فشار بلندی، بیماری دل و رگ ها، بیماری عصب اگر این بیماری ها نباشد، هم ردیف نباشد، البته این باز خوبتر می شود تبابت. بعدا اجرا نکردن طلبات های طبیب، یعنی که می فهمونیم داروهای وقتش به نمی خورند، اجرا نکردن شرایط های قبول این دارو. بسیار فاکتورهای هستند که به رویش هم بیماری تاثیر می کند و ما باید این همش رو به بیماران گفته دیم که در حالت اجرا کردن همین طلبات بوتو شما میتونید از این بیماری عموما خلاص شوید.
0: البته تبابت این بیماری ها خیلی دشوار و گران است، ولی در همه صورت پیشگیری بهتر از تبابت است. پس ما رو می باید منتظم از وضع سلامتی خود آگاه باشیم و در حالت بیمار بودن به دکتر مراجعه نموده سالمی آیله خیش را حفظ نماییم. باقی سلامت و سربلند باشید.

0: درود شنوندگان عزیز، برنامه نسیم صبح از موج رادیو تاجیکستان ادامه دارد. ما در بخش صحبت صبحگاهی قرار داریم. مؤلف بخش من زیورشاه اوکتمشاه و هم صحبت من آوازخوان انسمبل فلکی کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان کامران هاشمی هستند. کامران عزیز، یک سلام صبحگاهی شما به شنوندگان برنامه های رادیو تاجیکستان.
1: سلام خود را به کل شنوندگان رادیو تاجیکستان می رسانم. امینداری خود را به همه شما می رسانم که وقتی قیمت خودت را دریغ ندونستید مرا دعوت کردین. بسیار مندوار هستم از همه شما.
0: سلامت باشید. خب می بینم از یک اسباب خیلی زیبا صدای نازک می برآید. وابسته به همین اسبابی که حالا شما نوازش کردید معلومات می دادید.
1: راستی من در انسامبل فلک آوازخوان جلیل فلک هستم و تمام اسباب موسیقی شناس هستم، لیکن اسبابی که در دست می بینید من خیلی مدت کوتاه میشه با همروی عزت الله عبدالیف که راهبر موسیقی انسامبل فلک است همکاری دارم و یک چند موسیقی را از بر کردم. یک مدت کوتاه میشه که با اسباب غزل خوانی میکنم.
0: خیلی خوب. در برابر آوازخوان بودن شما اصلا کدام نوع اسباب رو در این انسامبل می نوازید؟
1: دوتار، دموره، ساز و دیگر اسباب رو اینا علاقه اسباب غجک رو در دست دارم. در محفیلا و در معرکه و در برنامه علاقه می نوازم برای سرودای خودم.
0: بهترین. خب یعنی از اسباب های توری بیشتر شما استفاده میکنید؟ شاید نواختنش ساده و آسان یا که مهر بسه به اسباب های توری چگونه؟
1: آسانی ندارد این اسباب های توری، بسیار مشکل است. استاد شادروان دولتمند خلافه می بودن که آوازخانی که یکان اسباب موسیقی نمی نوزد بایر هنرمند گفتن لازم نیست. من نو درک میکنم که خودمون استاد دولتمند خلاف درست می بودن است. آوازخان باید از عهده یک اسباب دو اسباب موسیقی باید برای در نواختن. وقتی نواختی حلکه در دل چیزی است باید بخونی صدایت را باید جور کنی، بسیار بسیار قوی تر و بزرگتر می برای.
0: سلامت باشه. خب چون ما این روزها در عرفه تجلیل جشن عمومی ملی 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان قرار داریم، من باوری کامل دارم که شما هنرمندان نیز سر تشویش هستید. روی کدام موسیقی یا سرود کار و فعالیت دارید امروز؟
1: برای این جشن بزرگی وطنمان با همراهی استاد ناصر سفرف راهبر انسامبل دولتی فلک آهنگ این مرد بزرگ یک آهنگ کرد، سرود نو کرد. همراه چهار سالیستی انسامبل ما در 35 سالگی میخونیم. به حد یک سرود سه قسمه چهار قسمه گردشوی خوب دارد. آهنگ استاد ناصر سفر علاقه تیار کردیم برای برنامه پیشنهاد کردیم. با از پیش جشن فلک داریم و علاقه سرودی علایده دارم همراه گروه نوازندگان آماده کردیم با دستگیری عزت الله عبدالیف که چه خیلی در بالا گفتم راهبر موسیقی این انسامبل. آهنگ عزت الله عبدالیف را من اجرا میکنم در جشن فلک با سخنهای نو، آهنگ نو. علاقه هر روزه کار در سطح عالی رفته است.
0: سلامت باشید. خب من میبینم همکاران شما در انسامبل فلک جوانان.
1: بله بیشتر هستن.
0: خب توجهشون چگونه است؟ مهارتشون، هنرشون چگونه است؟
1: بهترین هنرهای خوب دارن. بعد از طرف رهبریت غمخوری بزرگ است که جوانان را بیشتر به این انسامبل دعوت کرده آوردن. استاد ناصر سفرف یک راهبری هستند که بسیار راهبری غمخوار، راهبری دست میگرفتگی که در مدت کوتاه من در همین انسامبل علاکه خیلی سودا را ثبت کردم با دستگیری استاد ناصر سفرف. اگر راهبر غمخوار باشد، راهبر دستگیری کند، کارگر هیچ وقت
0: دلسرد نمیگه.
1: بله مانع کاری خود نمی شود. علاکه همه جوانا برای جشن استقلالیت و جشن فلک در سطح عالی آماده هستند از حساب راهبری غمخوار.
0: سلامت باشید. خب در مورد ثبت سرودها اینجا سخن گفتید، امکانات ها در استودیو مرکزی کمیته تلویزیون و رادیو چگونه است؟
1: در سطح عالی روز ثبت ما می شود تا بگیم ما همراه انسامبل در سطح عالی سرود ثبت میکنیم، آماده میکنیم، پیشکش میکنیم. یگان مشکلی در ثبت آواز ما ندارد.
0: خب سلامت باشید. تا سالهای اخیر دستگیری به واسطه رهبریت عالی مملکت پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان مخص وابسته به تذکری انسامبل فلک ژانری فلک بیشترش میناداری خود را بیان میکرده.
1: میناداری خود را من دیگر از خرسندی و از شادی و از اقبال بلند چه خیلی بگم به این مرد بزرگ به این پیشوای معظم ملت. همون روزی شنیدم که فلک جهانی شد من علاکه اومدم در انسامبل همراه استاد نصیر سفر و شش تا غزل حضرت هلالی را یک سلسله بسیار بسیار گفتی استاد دولتمند خلق یک سلسله بقات تیار کردم همراه استاد نصیر سفر و در رادیو ثبت کردم ثبت ویدیویش هم کردم در رادیو صدا میتا اما الهامی بود که دستگیری به واسطه پیشوای معظم ملت بود که فلک جهانی شد ما علاکه این سلسله را پیشنهاد کردم.
0: تشکر زیاد. خب شنوندگان عزیز در بخش صحبت صبحگاهی برنامه نسیم صبح قرار داشتیم. من مؤلف بخش زیورشاه اوکتم شاه و هم صحبت من اوازخانی انسامبل فلکی کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان کامران هاشمف در سمت ایجادیات سرودهای نو به نو و فعالیت در این انسامبل اوازدار با شما بردباری میخواهم.
1: سلامت باشید.
0: تشکر زیاد.

0: صبح بخیر وطن مادر، صبح بخیر ای سرزمین امید تاجیکستان، صبح بخیر ای انسان هایی که روز را با آرزو آغاز میکنه. این صبح باز ما را به مهنت میخواند، با خواهش و ذوق باید زحمت کشید. هر روز با زحمت آباد می شود و هر امید با صبر زنده می ماند.
1: وطن امروز هم از قدم های ما آغاز می آبد، از راهی که راست می گذاریم، از سخنی که راست می گوییم، از نانی که با مهنت حلال به دست می آید.
0: صبح وطن با صفاست، پاک است.
1: برنامه نصیبی صبح از این همه ترندم می کند. برنامه نصیبی صبح از این همه ترندم.
2: افتخار وطنداری احترام ارزش های ملی از خودشناسی ملی است. خودشناسی ملی صداقت و وطنداری است. تاجیکستان در زمان استقلال ملی توانست پیشرفت های نظرسی را صاحب گردد. این پیش از همه در روح خودشناسی و وطنپرستی تربیه یافتنی نسل نورس می باشد. باید در نظر داشت که هر دولت و ملت همان وقت به پیشرفت های نظرس نایل می گردد که صاحب خاطره تاریخی و احساس بلند خودشناسی و خودآگاهی باشد. ارج گذاشتن به معنویت و فرهنگی درخشان گذشته و امروزه ملت، احترام خاص به تاریخ پرغناوت تاجیکان و صداقت همیشگی به ارمانهای وطنداری مهمترین عنصرهای خشتنشناسی به شمار می رود. باید بگوییم که خودشناسی اصلا آغاز همه گونه شناخت ها می باشد. اصل شناسی، خودشناسی، جهان شناسی، خودشناسی ملی و ده ها شناخت های دیگر از خودشناسی سرچشمه گرفتند. خودشناسی ملی اوج بلند خودشناسی فردی در شکل گسترده و رسمی آن می باشد که در برخورد با خودشناسی قوم و ملت های دیگر برای حمایه و نگاه داشتن هویت و ارزش های کسب کرده خیش جهد و تلاش های زیاده به خرج خواهد داد. نامزد علم های تاریخ دولتشاه محمودوف در این مورد چنین می گوید.
3: روند حادثه‌ای زمان معاصر از هر یک شهروند، از هر یک خلق، زشته از این از هر یک ملت و دولت تقاضای آن میکند که به خاطر حفظ استقلالیت، به خاطر حفظ ارزش‌های ملی و دولتی و سیاسی و دیگر ارزش‌هایی که برای یک ملت خاص است، سعی نماید، تلاش نماید تا که حافظه تاریخی خود را زنده نگاه دارد. زیرا ما از احیا یا که زنده نگاه داشتن حافظه تاریخی ملت به این وسیله تحکیم خودشناسی ملی، تحکیم خودآگاهی ملی، بلند برداشتن حس وطن دوستی میتواند که در چنین گردبادها و در چنین بحرانهای خیلی شدید سیاسی و فرهنگی ملت رو دولت رو نجات ببخشد. یعنی به عبارت دیگر گفتن ممکن است که خودشناسی ملی ما، احیای حافظه تاریخی ما، رجوع نمودن به گذشته خیلی زیبا و پرافتخاری ما میتواند ما رو در چنین ایام از همه گیرودارهای بسیار پرتشنج امین نگه بدارد. من گمان میکنم که اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام‌علی رحمان این مسئله رو هنوز از زمانی که سر قدرت آمدن خیلی خوب درک کرده. اگر همه خیلی نگاه کنیم به دورهای تاریخ استقلال وطن ببینیم که زیر سیاست بسیار خردمندانه رهبری دولت یک چند اقدام های راه اندازی گردیدن به خاطر سعادت ملت، به خاطر تحکیم و تقویت خودآگاهی و خودشناسی ملت. چرا چنین شد؟ زیرا رهبری دولت ما از روزهای اولی که سر قدرت آمدن احساس کردن، درک کردن که حوادث روز همین چیز را تقاضا میکند، به این خاطر از پای بلند برداشتن حس وطن دوستی ملت شدند. در سیاست دولتداری و دولت سازی خود همیشه کوشش کردند که کاری را انجام بدهند، اقدامی را راه اندازی نمایند که حافظه تاریخ ملت زنده شود، سطح خودآگاهی ملت تحکیم بیابد. کلی اقدام هایی که ایشان راه اندازی کردند، اگر ما یک به یک از اون صحبت کنیم البته ساعت های خیلی زیاد لازم است، فقط ذکر همین مسئله ضرور است که ببینید طی سال های اخیر راه اندازی نمودن یک چند آزمون ها و مانند علم فروغ معرفت، فروغ سودان کتاب است، تاجیکستان وطن عزیز من و بالاخره تاجیکان آینه تاریخ ملت. اگر ما همین خیلی منطقا نظر افکنیم همه همین آزمون ها به همدیگر خیلی خوب علاقمندی دارند. گذشته از این به هدف های استراتژی مملکت ما اعتماد قوی دارن و گذشته از این به خاطر تحکیم و تقویت خودشناسی ملی بسیار بسیار زمینه‌های مستحکم می‌گذارن. در شرایط معاصر یگانه یراق و اسلحه ما به خاطر حفظ خودمان داشتن غرور ملی، حس بلند وطن دوستی، خودشناسی ملی میباشد.
2: шукрона аз он бояд кард ки имрӯз давлати моро дар арсаи ҷаҳонӣ бо фарҳангу тамаддуни бою ғанияш эътироф намуда миллати тоҷикро ҳамчун миллати кӯҳанбунёд ва бо фарҳангу соҳибтамаддун медонанду мешиносанд яке аз рукнҳои худшиносии миллӣ ин донистани таърих фарҳанг забон расму оин ва дарк намудани вазъи имрӯзаи миллат мебошад

پنداری همان راهی که پایانش نمی بینم وطنداری است وطنداری است

میبینم وطنداریست وطنداری همان مشکل که آسانش نمیبینم وطنداریست وطنداری

0: خاک اگر بر زخم درمان است، خاک خاک تاجیکستان است. خار اگر چون گل شکوفان است، خار خار تاجیکستان است. عشق اگر پاکی انسان است، مهر اگر پیرایه شان است. ننگ اگر پیراهن جان است، این زمین تاجیکستان است.
1: оинаи таърих
2: ҷилои дурдонаҳои таърихӣ
1: тобиши ёдгориҳои бостонӣ
2: инъикоси гузаштаи пурифтихор
1: дар оинаи таърих

0: این صبح در بخش آینه تاریخ سیر کردیم به یکی از تالارهای نمایشی آثارخانه منوره استقلال. در یک گوشه این آثارخانه سازها و اسبهای موسیقی قدیمه خلق تاجیک به نمایش گذاشته شده است. از قبیل دمره، دوتار، رباب، عود، نای، دایره و تبلک، رباب بدخشانی، تنبور و دیگر سازهای موسیقی را در اینجا دیدن ممکن است که هر یکی آنها به خود صدای فارم و گوشنواز دارند. مردم تاجیک از قدیم نمونه چنین سازهای موسیقی را می ساختند و در نواختن آنها نیز مهارت خوب داشتند. طوری در این مورد کارمند آثارخانه منوره استقلال علی جان علیزاده می گوید:
1: از دورهای قدیم خلق تاجیک به ساختن و نواختن اسبابهای موسیقی و به خصوص هنرهای مردمی میل رغبت زیاد داشتند و ما نیز در یکی از گوشه‌های خدیم مناره استقلال که در برج پنجم سازها و دیگر اسبابهای موسیقی که ساخت دست خدیم مردمی تاجیک است به نمایش گذاشته شده است و عین زمان در این برج پنجم ما از دوتاری بدخشانی، دوتاری دو دست، عود، تنبور، تاولک، دایره و دیگر نمود اسباب‌های موسیقی را جای نموده ایم. امروز در خود برج پنجم مناره استقلال ما جایگیر کردیم اسباب‌های موسیقی که این بیشتر به خود اسباب‌های موسیقی مردمی خطلان بدخشان سوخت و از خلاص از تمام منطقه‌های تاجیکستان را در اینجا جایگیر کرده شده است که بیشتر اسباب‌های موسیقی بدخشانی که در اینجا دوتاری بدخشانی، خوب تنبور و دیگر نمود اسباب‌های موسیقی که خود محصول دستی خود خلق تاجیک و نواختنش هم بسیار هم فورم است. عین زمان بیشتر دقت سیاحان و مخصوصا مهمانانی که از خارج کشور به خود مناره میآیند دقتشان را اسبابهای موسیقی تاجیکانه به خود جلب میکند، زیرا که در اینجا خود اسبابهای موسیقی که از جمله دوتار که مخصوصا بیشتر در نوای خوب دارد و در بهاران بیشتر از این استفاده میکنند دقت سیاحان را به خود جلب کرده است و خود این موضوع که در اینجا به واسطه کارمند خود همین آثارخانه عمر تیمور که هنرپیشه شایسته تاجیکستان است از تمام اسباب‌های موسیقی با خود مهمانان نواخته و لذت خود همین اسباب‌ها را به اون نشان می‌دهد.

0: масъулин мегӯянд ки бештари сайёҳон ва тамошобинон ки ба манораи Истиқлол меоянд ҳангоми аз ин гӯша дидан кардан диққати онҳоро бештар рубоби бадахшонӣ, тамбур, рубоб ва уд ҷалб мекунад ва доир ба пайдоишу чӣ гуна садо доштани онҳо аз мо пурсон мешаванд.
1: بعد از اونه که خدی انامین منوره استقلال با تشبوس و اقدام خدی رئیس شهر دوشنبه و به واسطه با اشتراک پیشوای معظم ملت 8 سپتامبر سال 2022 کشاده شد و خدی این اسباب های موسیقی از طرف تمام مناطق کشور و مخصوصا از طرف هنرمندان به خدی مؤسسه ما تقدیم کرده شدند. عین زمان در خدی امین موزه تمام اسباب های موسیقی تاجیکونه آواز فورم دارد و امروز برای مهمانان ما مخصوصا دوتار خدی رباب و عود بیشتر دقتی مهمونون رو جلب میکند. خدی انامین اسباب های موسیقی است.
2: خوب انامین، ربابی بدخشانی چی گونه است؟
1: امروز یکی از موزه های کلانترین تاجیکستان خدی این بدخشان است و اسباب های موسیقی که از خدی مردمی بدخشان است صدای خوب دارند و به همین خاطر تمام انامون رباب بدخشانی امروز برای دقتی مردم بخد جلب کردن در اینجا به نمایش گذاشته شده است.

0: معلوم است که تبلک سازی موسیقی قدیمی و معمولی ضربی تاجیکان است که در بین اکثریت خلقهای آسیای مرکزی پهن گشته است. در مرکز تولور باشد نمونه دایره و تبلک های گوناگون را دیدن ممکن است که آنها با مهارت بلند ساخته شده از جانب هنرمندان با نقش و نگاری ملی آرا یافتند. طور در ادامه مصاحبمان علی جان علیزاده گفت:
1: در موضعی که عین زمان ما قرار داریم تمام نمودی اسباب های موسیقی به خصوص تاولک دایره و دیگر چیزها است. اگر دقت داده باشه در اونجا ما از تاولک خرد تا تاولک کلان که امروز تاولک های خرد برای یادگیری کودکان که امروز از ما خلق تاجیک از کودکی به اسباب های موسیقی و نواختن اونها میل رغبت دارند و به این خاطر ما به خاطر نواختن اونها از خرد سرکدگی تا کلان در اینجا به نمایش گذاشته شده است که تو اینکه کودکان تا کلان از این یاد بگیرند.
2: هر یک سیاحی که از همین گوشه دیدن میکند چی تاثیرات میبردارد و من با خود ارمغان میبرد.
1: امروز بیشتر سیاحانی که به مؤسسه ما وارد میگردند بیشتر دقت اونها را همین قسمت اسباب های موسیقی به خود جلب میکند که اونها پافشاری میکنند که اینها رو به ما فروشید و یا اینکه تقدیم کنید. پس به خاطر اینکه جالبیت این اسباب های خود ما از صدای فورم اونها است ما نمیتوانیم با اونها فروشیم، زیرا که خود این اسباب های موسیقی به ما تحفه است، تحفه رو نمیفروشند و به همین خاطر اونها حتی از کجا ساختن چی تا ساختن اونها رو از ما میپرسند تو اینکه خریده با کشوری خود برند.
0: یادوار میشویم که از دوره‌های قدیم خلق تاجیک در نوازش اسباب‌های موسیقی و هم ساختن آنها رغبت زیاد داشتند. همین است که هر یک سیاحی که به وطن عزیزمون تشریف میارند از محصول دست هنرمندان تاجیک دیدن نموده از آنها چون ارمغان با خود میبرند.

خواهم به همه راه روان راه سفید، خواهم به همه شام روان صبح امید، خواهم که همه برای دنیا باشد چون سبزه میان جای زمین و خورشید. زمین و خورشید. درخش خورشید در سمای استقلال و وحدت، شادی و خورسندی و موفقیت در حیات و زندگیتان انجام بخش گلچین نسیم صبح از رادیوی تاجیکستان.

در روزهای گرم بیشتر آب نوشید. از زیر آفتاب سوزان دوری جوید و کودکان را در نزد اوبنبارها به نظارت نگذارید. تابستانی به خطر کفیل سلامتی شماست.

اینجا میرسیم به انجام برنامه تفسیر روز از رادیوی تاجیکستان. برنامه را کارگردان گلرخساری صالح و محرر شایسته احمد آماده نمودند. خیر تا برنامه های دیگر شاد و پیروز باشید. با برنامه های رادیوی تاجیکستان بمانید.

0: нақлу ривоят,
1: ҳикояҳои ҷолибу шавқовар,
0: образҳои мусбату манфӣ,
1: тасвири воқеаҳо,
0: васфу ситоиш,
1: образҳои бадеӣ,
0: воқиф шудан аз рӯзгори қаҳрамонҳо.
1: ҳар ҳафта барномаи бардошт
0: ба шумо аз муҳтавои асарҳои ҷолибу хонданибоб
1: ва нотакрору мондагори адибони дохилу хориҷи кишвар
0: қисса мекунад.
1: Қисса мекунад.
2: شخص از کتاب های خوندهش درسی آداب و اخلاق آموخته برای خوبتر و خوشتر گذرانیدن عمر کمری همت می بندد. نکوکار و پاک اخلاق و وطن دوست تربیه یافته به کمال می رسد. سلامی پر از مهر نیساراتون بود شنواندگان رادیوی تاجیکستان. امروز در برنامه آیدی کتاب روزی زمین از استاد صدری عمر با شما قصه خواهیم کرد. با شما هستم مسئول برنامه من نصیب حکیمزاده و کارگردان اصحاب یوسف. از لحظه های اولی مطالعه کتاب شخص احساس میکند که مؤلف تنها درباره جستجوی معدن ها قصه کردنی نیست. او می خواهد نشان دهد که در قعر زمین تنها طلا، نقره و دیگر ثروت های طبیعی نهفته نیستند. در اینجا محنت انسان، آرزوهای جوانان، مبارزه برای حقیقت و وجدان پاک نیز نهفتند. اثر خوانندگان را به دنیای گیالوگان می برد و محیطی که هر روز آن پر از زحمت، مسئولیت و خطر است. مؤلف طبیعت نوتکرار کوهستان را چنان زنده و واقعی تصویر کرده است که هنگام خواندن خود را همسفر قهرمان ها احساس میکنی، گویا نسیم کوهسار را احساس مینمایی، صدای جویبارها را میشنوی و با آنها از سنگ به سنگ دیگر قدم میگذاری. در همین محیط دلانگیز ما با زمرد شناس میشویم. زمرد دختر عادی نیست. او از آوان کودکی به طبیعت دل بسته است. هر سنگی را که در ساحل رودخانه می دید با شوق به دست می گرفت و از خود می پرسید چرا این سنگ چنین است؟ چرا مردم آن را آهنگ سنگ می گویند؟ آیا در همین کوه طلا هم هست؟ این سوال های کودکانه تدریجیم به آرزوی بزرگ زندگی او تبدیل می یابد. مفتونه حاجیوه برداشت خیش را از کتاب مذکور چنین بیان کرد.
3: برداشت من از این کتاب چنین است. روز زمین تنها یک اثر بدهی نیست. این کتاب درس زندگی، درس انسان دوستی، وطن دوستی و صداقت به کسب است. آن به ما می‌آموزاند که راه علم آسان نیست. اما هر کسی که با محنت، صبر و اراده پیش می رود، حتما به قله مقصد می رسد. مؤلف اینچنین به ما می فهماند که انسان را نباید از روی نمود ظاهری یا سخنانی تندش داوری کرد. بعضاً پشت یک چهره جدی قلب بسیار مهربان و وجدان بیدار پنهان است. این را ما در ابراز گیالوگ اسکر روشن می بینیم.
2: بعدتر زمرد دانشجوی فکولته گیالوگیا می شود. سالهای دانشجویی با او دانش می بخشند. اما تجربه آموزی با او زندگی را می آموزاند. او درک می کند که گیالوگ بودن تنها از یاد کردن نام معدن ها نیست. گیالوگ باید صبر داشته باشد. از دشواری ها نهراسد و برای هر کشفیات زحمت زیاد کشد. یکی از لحظه هایی که دقت خواننده را به خود جلب می کند، این مناسبت زمرد با کسب خود بود. وقتی سعید پیشنهاد میکند که کارهای دشوار را خود انجام دهد و زمرد تنها نمونه های سنگ را جمع کند، او با قطعیت میگوید این طور باشد پس ما که کسب خود را میآموزیم. این جمله برای من تنها یک جواب نبود. این صدای هر دختر است که میخواهد با محنت خود به قله آرزوهایش برسد. مؤلف با همین گفتگوی کوتاه نشان میدهد که دانش، کسب و موفقیت مردانه یا زنانه نیستند. اگر اراده باشد، انسان میتواند به هر یک آرزویش برسد. در برابر این، خط محبت زمرد و سعید نیز خیلی طبیعی تصویر شده است. Муҳаббати онҳо бо эҳтиром, бо суханони нарм ва самимӣ баён мегарданд. Вақте Саид мегӯяд ки ман алакай гавҳари бебаҳои худро ёфтам ва номи он гавҳарро зумурад мемонад, хонанда эҳсос мекунад ки муаллиф муҳаббатро ҳамчун поктарин неъмати зиндагӣ тасвир кардааст. Агар зумурад рамзи ҷавонони доништалаб бошад, пас геолог Аскар рамзи инсоне аст ки тамоми умри худро бо ҳақиқат ва адолат бахшидааст. Аз аввалин лаҳзаҳои шиносоӣ бо ин қаҳрамон хонанда эҳсос мекунад ки ӯ аз дигарон фарқ дорад. Ӯ намехоҳад касе ӯро бо унвон ё лақабҳои гуногун садо кунад. Танҳо як номро мепазирад – геолог Аскар. Дар назари аввал чунин менамояд ки ӯ шахси дағал, камгап ва сахтгир аст. Аммо ҳар қадар ки саҳифаҳои китобро варақ мезанед, ҳамон қадар симои воқеӣ ӯ равшантар мегардад. Аскар аз он гуна инсонҳоест ки дар зиндагӣ ҳеҷ гоҳ ба ноҳаққӣ созиш намекунад. Ӯ аз дурӯғ нафрат дорад, аз риё безор аст ва ҳамеша ҳақиқатро аз ҳама боло мегузорад. Барои ҳамин бисёриҳо ӯро намефаҳманд, бархе ӯро якрав мегӯянд, бархеи дигар сахтгир ва ҳатто девона мехонанд. Аммо муаллиф мехоҳад ба хонанда фаҳмонад ки ҷомеа на ҳамеша одамони ҳақиқатгӯро дуруст арзёбӣ мекунад. Дар асар махсусан як ҷиҳати шахсияти Аскар диққати ҳамаро ҷалб мекунад. ӯ ҳамеша аз шаъну шарафи занону модарон ҳимоя мекунад. Барои ӯ зан пояи ҷомеа, тарбиятгари насли наврааст ва рамзи покию муҳаббат аст. ӯ ҳаргиз таҳаммул намекунад ки касе беасос занеро таҳқир кунад ё нисбат ба модарони тоҷик сухани носазо гӯяд. Ин мавқеи ӯ аз рӯи эҳсосоти гузаро нест, балки аз виҷдон ва ҷаҳонбинии ӯ сарчашма мегирад. Ба ҳамин хотир, гарчанде баъзе ҳамкоронаш ӯро намефаҳманд, Аскар аз роҳи интихоб кардаи худ даст намекашад. Зумурад низ дар ботини худ ҳамин хислати ӯро эҳтиром мекунад. ӯ борҳо ба худ мегӯяд ки устод Аскар марди ҳақталош аст. ӯ ҳамеша ҳақиқатро меҷӯяд ва барои адолат мубориза мебарад. Ба андешаи ман, маҳз ҳамин фикри Зумурад тамоми моҳияти образи геолог Аскарро ифода мекунад. Дар баробари ин, муаллиф муносибати байни Зумурад ва Саидро низ хеле табиӣ офаридааст. Муаллиф тавассути симои геолог Аскар нишон медиҳад ки инсони ҳақиқатҷӯ дар ҳама давру замон роҳи осонро интихоб намекунад. ӯ барои адолат мубориза мебарад, аз ҳаққи инсонҳо ҳимоя мекунад ва ҳеҷ гоҳ ба ноҳаққӣ созиш намекунад. Вале маҳз ҳамин мубориза зиндагии ӯро душвор месозад. Дарду ранҷ, нофаҳмиҳо ва ноумедиҳо ӯро фаро мегиранд. Инҷо муаллиф мехоҳад

0: کلیدی وقتی انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. گنج عرفان میر سعید علی همدانی. کتاب گنج عرفان مجموعه رساله های میر سعید علی همدانی، شاعر، نویسنده و عارف برجسته عصر 14 که آثار منظوم و رسالات اخلاقی و فلسفی مؤلف را در بر میگیرد، با زبان فصیح فارسی تاجیکی تألیف شده در تاریخ عرفان و فرهنگ شرق جایگاه خاص دارد. میر سعید علی همدانی با افکار و اخلاق پیشقدم خود در زمان بحران اجتماعی راه خیرات و اعتدال را پیشنهاد کرده، آثارش را به منبع معرفت و تعلیمات انسانی تبدیل داده است. کتاب گنج عرفان میر سعید علی همدانی زیر نظر اکادمیک عبدالجبار رحمانزاده و ادبیاتشناس عبدالرحمن عبدمنان با تهیه، توضیحات و شرح لغات ماهر خواجه سلطانزاده، حاتم اساس‌زاده و قوت علی توردیوف آماده گردیده، با محرری میرزا مولا احمد، یار علی صادقف و رجب اساس‌زاده به طبع رسیده است. کتاب برای محققان، دانشجویان، آموزگاران و دوستداران ادبیات کلاسیکی و عرفان شرق منبع ارزشمند به حساب می‌رود. کتاب گنج عرفانی میر سعید علی همدانی سال 2015 در حجم 380 صفحه طریق نشریات معارف در شهر دوشنبه به طبع رسیده است. این اثر به تمام علاقه‌مندان ادبیات، عرفان، فلسفه و تاریخ فرهنگ تاجیک توصیه داده می‌شود. اگر در زندگی زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب‌های مفید از رادیوی تاجیکستان.
1: خونیوگر، معرفگری صنعت اصیل، موسیقی کسبی و شخصانی شایسته. خونیوگر، هموایی و همصدایی با سلط و نوای دلپذیر. خونیوگر از دانش و ملکه خونیوگرانی نیک دیل و خوش نظر و آینده بین.

0: حافظا ای روح زنده زنده میداری مرا زنده بادا روح پاک زنده گرداند مدام
1: الایا ایها الساقی ادیر کاسن و ناولها که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها به موی نافه کاخیر صبا زان طره بکشاید زتاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دلها مرا در منزل جانان چه امن و نوش چون هر دم جرس فریاد می دارد که بربندید محمل ها به می سجاده رنگین کن گرد پیری مغان گوید که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزل ها شبی تاریک و بیم موج و گرداب چنین حایل کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها همه کارم ز خودکامی به بدنامی کشید آخر نهان کی ماند آن رازی که از او سازند محفل ها حضور گر نمی خواهی از او غایب مشو حافظ متا ما تلقمن تهنی دعید دنیا و احملها.

0: дар ҳимояи манфиати миллию давлатӣ
1: бо қотъият метавон гуфт ки ин баёнияи
2: تحلیل و بررسی مهمترین خبرهای خارجی و داخلی دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان
3: تخفیت تدارکات امریکا در خاورمیانه آیا واشنگتن خود را به جنگی دراز مدت با ایران آماده می کند؟
4: مأموریت ترامپ در امریکا یک بازی خیلی وسیع را در اوراسیا به راه انداخته است و این هم تحت کنترل داشتن بازار نفت.
3: کارکرد دوباره پرتاب ها در تاجیکستان استراتژی مخصوص تهیه می شود.
5: در حدود شهر شنبه بازی گفتشون تو رفته استادم، یعنی با مبلغ گذاری خارجی کارخانه کارکرد پرتوها بنیاد می شود و از اون در آینده هم قوای برق فسیل می شود و هم
3: بحث کاربران فیسبوک محتوای نوارهای برخی از بلاگران باعث نگرانی جدی است.
6: متاسفانه بعضی بنام بلاگران با آماده نمودن چنین صحنه های بی‌مضمون و بی‌ارزش مقام و منزلت معارف آموزگار و مؤسسه تعلیمی را پس می زند.
3: بررسی این موضوع ها در رادیو مجله باستاب پیشنهاد از اداره برنامه های تحلیلی رادیوی تاجیکستان با ما باشد. درود شنوندگان گرامی، با شما زیارت شاهی احمد شاه. امریکا با شکلی چشمگیر در حال افزایش توانایی های نظامی لگیستیکی و طبی خود در خاورمیانه است. اقدامی که به گفته منبع های امریکایی برای فراهم آوردن امکانات وسیع‌تر جهت گسترش عملیات نظامی علیه ایران روانه شده است. انتقال نیروهای مخصوص، هواپیماهای جنگی، بمب افکن‌های دورپرواز، هواپیماهای سوخت‌رسان، تجهیزات یاری‌رسان و کارمندان طبی به منطقه همچون نشانه آمادگی واشنگتن برای گزینه‌های مختلف در صورت ادامه نزاع با تهران ارزیابی می‌شود. طبق اطلاع نشریه وال استریت جورنال، این حرکت‌ها پس از کشته شدن چند سرباز آمریکایی در حمله‌های اخیر ایران شدت گرفتند. مقامات آمریکایی می‌گویند که هدف اساسی این حرکت‌ها افزایش توان نظامی و دادن امکانات بیشتر به پرزیدنت ترامپ و وزارت دفاع آمریکا است. داده های پروازی نیز نشان می دهد که بمب افکن های استراتژی B1 بار دیگر در مسیر عملیات منطقه‌ای فعال شدند. این هواپیماها یکی از ابزارهای مهمترین ضربه دوربرد آمریکا محسوب می شوند و قابلیت انتقال مقدار زیادی سلاح دقیق و بمب های سنگرشکن را دارند. همزمان آمریکا ظرفیت پشتیبانی طبی خود را نیز افزایش داده است. زیاد از 150 پزشک به مرکز طبی منطقه‌ای لانشتول در آلمان که مرکز اساسی تبابت سربازان آمریکایی مجروح شده در عملیات‌های خاورمیانه است، منتقل شدند. تحلیلگران میگویند که انتقال نیروها در برابر جایگیر کردن تجهیزات جنگی نشان می‌دهد که واشنگتن خود را برای احتمال افزایش شماره تلفات و طولانی شدن عملیات آماده می‌کند. در بحر نیز آمریکا حضور خود را در منطقه تقویت بخشیده است. بنابر گزارش‌ها دو نوع گروه هواپیمابر آمریکایی در برابر ده‌ها کشتی پشتیبانی در حوزه مسئولیت فرماندهی مرکزی آمریکا عمل می‌کنند. طبق گزارش‌ها از آغاز نزاع حداقل 18 سرباز آمریکایی در حمله‌های جوابی ایران کشته شده، ده‌ها سرباز دیگری آمریکایی زخمی شدند. قابل ذکر است که عین زمان تنش‌ها نه تنها با قلمرو ایران محدود می‌شوند و نزاع بر راه‌های کلیدی کشتیرانی در منطقه نیز تأثیر کرده است. حمله‌های اخیر حوثی‌های یمن و کشتی‌های عربستان سعودی در بحر سرخ نگرانی درباره افزایش جبهه‌های درگیری را به میان آورده است. اما اکنون مهم‌ترین پرسش این است که آیا این سطح آمادگی نظامی برای آوردن فشار به تهران و بازگردانیدنش به میز مذاکرات استفاده می‌شود و یا یک مقدمه برای گسترش جنگ خواهد بود؟ شارح مسئله های بین المللی فخرالدین خالبگ در پاسخ به این سوال به رادیو تاجیکستان چنین گفت:
4: اخبار نشان می دهند که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دعوت قطر، مصر، پاکستان برای یک آتش‌بس ده روزه را نپذیرفت. اینها همان عملیاتی که خودشان تضعیف کردن قدرت نظامی ایران می نامند، یعنی آمریکایی ها این را قرار نیست که قطع کنند، ادامه می دهند این کار خود را. و در چنین حال اکثر کارشناسان سطح جهانی و حتی مقامات به این باور دارند که то Амрико дар Эрон як ҳамли заминӣ роҳандозӣ накунад ба ҳадафе ки дорад, яъне суқут додани низоми ҷумҳурии исломии Эрон, даст нахоҳад ёфт. Боз ҳам ба таъиди ин ки чаро мавзӯи сулҳ бо Амрико дар мулоқоти вазири корҳои дохилии Эрон ва мақомоти Покистон мавзӯи аввалин дараҷа нест. Инро ҳам бигӯем ки маъмурияти Трамп дар Амрико як бозии хеле васеъро дар Авросиё ба роҳ андохтааст ва ин ҳам таҳти контрол доштани бозори нафт ё ба даст гирифтани зимоми дар умум бозори нафти ҷаҳонӣ аст ки хеле муваффақ шуд. ин бастани тангаи Ҳурмуз ба Амрико аслан ҳеҷ зиёне надорад, бале ба ҳамкорону ба муттаҳидон ё муттафиқони Амрико дар халиҷи Форс, ба хусуси кишварҳои арабӣ таъсири манфӣ дорад, аммо барои Амрико ин суд меорад. чаро? дар ҳамин миён Амрико пас аз ин буҳроне ки дар ховармиёна шуд, Амрико табдил ёфт ба содиркунандаи рақами аввали нафти ҷаҳон. ҳозир аз Амрико тамоми кишварҳои Аврупо, ҳатто гуфта мешавад ки Чин нафт харидорӣ мекунанд ва Амрико бисёр даромадҳои зиёд мебинад. аз ҷумла Доналд Трамп ба сароҳат эълон кард ки аз ин ки нафти Венесуэларо таҳти контрол гирифтан, инҳо 50 маротиба бештар суд бардоштанд аз ҳамин нафт. яъне ин таҷовуз ё ин он амали ғайриқонунӣ зидди қонунҳои байналмилал, яъне ихтитофи раис ҷумҳури Венесуэларо тавҷеҳ мекунад. мегӯяд ки мо кори дуруст кардем ва фоида мебинем. хуб, мо мебинем ки дар сиёсатҳои ҷаҳонӣ дигар зур ҳарфи аввалро мезанад ва ҳар касе зур дорад, ҳар кореро ки хоҳад мекунад. аз сӯи дигар дар ҷабҳаи Русияву Украина низ чунин вазъият ба вуҷуд омад. амрикоиҳо ба Украин кӯмак карданд ки зарфиятҳои содироти Русияро дар нафт хеле заиф кунанд, яъне тахриб кунанд ва Русия натавонад ки содироти нафтро ба кишварҳои дигар ба роҳ андозад. ҳатто таъсири ҳамин сиёсати бузург ба кишварҳои мо ва шумо ҳам расид. мо мебинем ки қимати фаровардаҳои нафтӣ, аз ҷумла ҳамин бензину сӯзишвори дизелӣ, боло меравад. то дар Тоҷикистон, ки мо 90 дарсади маводи нафти худро аз Русия ворид мекунем. аз ҳамин хотир ман фикр намекунам ки Амрико ҷанг бо Эронро қатъ кунад, зеро ин ҷанг харҷи камтар барои Амрико дорад, аммо суди бештар оварда истодааст. ҳам пешгомии Амрикоро дар бозори энержӣ таъмин мекунад, Амрикоро ба муҳимтарин бозигари энержӣ табдил медиҳад. он гуна ки гуфтем, ҳозир бузургтарин содиркунандаи нафти ҷаҳонӣ аст. баъд мантиқан ин суол пайдо мешавад ки оё Амрико барои як сулҳ дар ховармиёна ва ҳатто Украин нафт дорад ё надорад? посух рӯшан аст ки надорад.
2: дидгоҳи таҳлилгарон ба авзои минтақа ва ҷаҳон аз равзанаи манфиатҳои миллӣ дар радиомаҷалаи Бостоб аз радиои Тоҷикистон.
3: рӯзи 23 июл дар кумитаи ҳифзи муҳити зист дар робита ба таҳияи стратегияи идоракунии партовҳои сахти маишӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2040 ва муаррифии маркази минтақавии идоракунии партовҳо дар шаҳри душанбе ҷаласаи корӣ баргузор гардид. тибқи иттилои кумитаи мазкур, дар кори ҷаласа намояндагони созмонҳои байналмилалии молӣ, кумитаи хоҷагии манзиливу коммуналӣ, кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва шаҳрдории душанбе ширкат намуданд. баҳодур шерализода, раиси кумитаи ҳифзи муҳити зист, зимн суханронии худ таъкид кард ки пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳанӯз 17 сентябри соли 2025 зимни вохӯрӣ бо раҳбарону кормандони кумитаи мазкур баён намуданд ки сохтмони корхонаҳои коркарди партовҳо дар шаҳру ноҳияҳои кишвар метавонад барои коҳиши партовҳо таъсири мусбат расонад. ба гуфтаи шерализода, бунёди корхонаҳои коркарди партов аз лиҳози иқтисодию иҷтимоӣ ва экологӣ барои ҷумҳурии тоҷикистон манфиати зиёд дорад. дар идома ном бурда зикр кард ки танҳо дар соли 2025 дар тоҷикистон тақрибан 1.6 миллион метри мукаб партов ба вуҷуд омадааст ки бар сари ҳар як аҳолӣ тақрибан 150 килограмм рост меояд ва ин нишон диҳанда сол то сол зиёд мешавад. در ادامه جلسه از جانب مسئولین کمیته حفظ محیط زیست استراتژی اداره‌کنی پرتاب‌های سخت معیشی در جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 و مرکز منطقوی اداره‌کنی پرتاب‌ها در شهر دوشنبه معرفی گردید. گفته شد که قبول استراتژی مذکور با عهده‌داری‌های بین‌المللی تاجیکستان جهت اجرای کنونسیه‌های بازل، استکهلم، روتردام و سازشنامه پاریس مطابق بوده آن بحر عملی‌شوی هدف‌های رشد استوار اوید به توسعه پایداری شهرها و مبارزه با تغییر اقلیم روانه گردیده است. اسفندیار شکرزاده معاون یکمی رئیس کمیته حفظ محیط زیست حکومت تاجیکستان اخیراً در نشست مطبوعاتی این نهاد وابسته به مسئله بنیاد کارخانه‌های کارکرد پرتاب در کشور چنین گفت:
5: مسئله کارکرد اکومولاتورها امروز برنامه دولتی بود بر رشد نقلیات برقی برای سال 2023-2028 در شهر دوشنبه با اختتام وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان تهیه شده است که از جانب حکومت آن تصدیق شده است. یعنی یکی از بندهای اساسی ما تشکیل کارخانه‌های کارکرد بطری‌های افتومبیل‌های الکتروموبیلی و دیگر اکومولاتورها پیش بینی شده است و تا سال 2028 در یکی از نواحی هم سرحد دوشنبه باید چنین کارخانه تاسیس داده شود، چون که این مسئله مورم است و در حقیقت این مسئله زیر نظارت است. ما همگان میدونیم که اصلا روانهایی که از کار برآمدند یعنی تکراراً در خالی قشلاق همچون مسئله روانهای مولدین استفاده میشود، یعنی اینو پرفته نمیشود، اینو تکراراً در خود حدود جمهوری یعنی کارکرد میشود. در حقیقت تجربه نشون میدهد که در دیگر کشورها یعنی از همین روانهای مولدینی که بعد از استفاده قرار میگیرند یعنی تکراران کارکرد شده دیگر محصولات شده و این در روی حکومت هست. در حقیقت این تو سال 2028 باید یکون سیخ شکمه شده، چون که به پروی که پیشنهاد میکنم باید با کارکرد پرتوه ها بسیار تشبوسی خوب دارم. اما مسئله پرتوه های سخت معیشی یعنی از فعالیت هر یکی ما یعنی پرتوه های سخت معیشی وصل میشن از خانه سر کرد تا اونجوی کن اون ترتیب معینی خوشو رو خودش گذارد و پرتوهای سخت معیشه یعنی پرتوهایی که پوستنده هستند یعنی میپوستند از ویون کمپوست تعریف میکنند در پرتوهای قبلی شهر دوشنبه خطو نکم در 7 کیلومتر هم پرتوهایی که اول تا سال 70 بود وزیر یکی از مواد بسیار ضروری پیدا شده است، یعنی همون کمپوست تشکیل میکنه و همچنین پرتوهای بیولوژی فروخته میشه. در نقشه هست در همکاری با مقامات اجرایی کمیته دولتی شهر دوشنبه در حدود شهر دوشنبه وزی گفتوشنیتو رفته ایستادم، یعنی با مبلغ گذاری خارجی کارخانه کارکرد پرتوها بنیاد میشود، یعنی این در سطح گفتوشنی رفته ایستاده است و از اون در آینده هم قوای برق حاصل میشد و هم کمپوست حاصل میشد. وزی کرو رفته ایستادم با سرمایه گذاران رفته ایستاده است، اما باور دارم که تا سال 2027-28 کارخانه در شهر دوشنبه ساخته میشه.
2: دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از رفزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان.
3: کاربران بخش تاجیکی شبکه اجتماعی فیسبوک این هفته با محتوای نوارهای بلاگران که در آن فعالیت مکتب و معارف مورد تمسخر قرار گرفته است واکنش نشان داده، از این حالت به شدت انتقاد کردند. موضوع مذکور واکنش زیاد کاربران فیسبوک را به بار آورده، ده ها نفر زیر آن شرح نوشتند. خلاصه این بحث کاربران فیسبوک در مطلب تهیه کرده همکارم روشنی اسدالله.
6: کاربران بخش تاجیکی فیسبوک این هفته اطراف محتوای نوارهای برخی بلاگرانی که با موضوع مکتب و معارف ربط دارد بحث کرده، از این روند اظهار نگرانی عمیق کردند. یکی از کاربران فیسبوک با نشر مطلب در این زمینه با اظهار تأسف نوشته است که در فضای اینترنتی امروزه تعداد بلاگران دور از فرهنگ و اخلاق چنان افزایش یافته است که اگر پیش روی این روند منفی گرفته نشود، تربیت در مؤسسه‌های تعلیمی با مشکل جدی روبرو می‌گردد که عاقبتش برای جامعه فاجعه بار خواهد بود. ده ها نفر به این مطلب واکنش کرده در زیر آن شرح نوشتند. مؤلفی مطلب می نویسد که وقتی می بینیم نفرانی از علم و دانش فرسخ ها دور، کسانی که حتی حرف را درست نمی دانند، با مقام آموزگار مقدسات مکتب و شخصیت خواننده لطمه وارد کرده آنها را مورد مسخره و خنده خریش شبکه‌های اجتماعی قرار می‌دهند، واقعا دلی کس به درد می‌آید. در این راستا مؤلف پیشنهاد کرده است که وارد شوی به شبکه‌های اجتماعی برای خوانندگان مکتب در داخل مؤسسه قطعی منع شده، نسبت خوانندگانی که در داخل مکتب با بلاگری نوربرداری بیهوده و مسخره روند تعلیم مشغولند چاره‌های قطعی ماموری اندیشیده شود. نخست با ба ин матлаб корбаре бо номи Хуршед Амонов вокуниш карда, навиштааст ки мутаассифона баъзе бо ном блогерон бо омода намудани чунин саҳнаҳои бемазмуну беарзиш мақому манзалати маориф, омӯзгор ва муассисаи таълимиро пас мезанад. Шаҳриёри Зоиршоҳ ба баҳс ҳамроҳ шуда мегӯяд ки матлаб бояд макони илм, ахлоқ ва эҳтиром бимонад. Озодии сухан ҳеҷ гоҳ маънои таҳқири омӯзгор ё масхара кардани хонандаро надорад. بیایید با جای پند کردن چنین آوارها دانش، فرهنگ و ارزش‌های ملی را تبلیغ کنیم. در ادامه دلیر شمسی‌الدینوف می‌نویسد که در مکتب‌ها باید صحنه‌های تربیتی پرمضمون بناور گرفته شود تا که هنگام ثبت خوانندگان دیده خلاصه درست برآورند. رستم ساتوروف باشد نوشته است که این گونه نوارها بر روند تعلیم و تربیت تاثیر منفی می‌رساند، زیرا خوانندگان تقلیدکارند. آنها هر نوع رفتار، خواه رفتاری خوب باشد خواه رفتاری بد، قبول میکنند. از این لحاظ اگر بلاگران صحنه‌های تعلیم و تربیتی را بیشتر می‌گذاشتند خوبتر می‌شد. از سوی دیگر لطفیه اسماعیلوا نوشته است که پیش از همه باید در مکتب و دانشگاه ها در جای های جمعیتی به آداب سخنگویی و احترام و رعایت زبان ادبی مادری سخت اهمیت داد. محمد عنایت کاربر دیگری فیسبوک باشد مطلب مذکور را بانگ استراب نامیده است. اما مهراد سعدی نام کاربری فیسبوک گفته است که متاسفانه عینی حال فضای مکتب همین گونه شده است و این بلاگران نیز چیزی دیدهشان را بناور گرفتند. خلاصه مشکلی اساسی را حل نمودن در کار. مشکلی اساسی که حل شد بلاگر هم اصلاح می شود. در جواب به این هلال شعبازاده گفته است که پیش روی این بلاگران باید حتما گرفته شود و عموماً بلاگرانی که از هویت و زبان ما آگاه نیستند و آبروی ملت را می‌رزانند باید حتما پیشگیری و مجازات شوند. کامل عزیزوف کاربری دیگر به این بحث همراه شده نوشته است که به موضوع مکتب و معلم باید تنها متخصصان کسبی، هنرمندان تئاتر و کینو و حجبنگاران حرفه‌ای باید دخل نمایند. با گفته نامبرده بعضی بلاگران برنامه میکنند به مقصد، به منطق و به نظام است. با جای تربیه ویدیوهای آنها همچون تقلید از جانب نورسان قبول شده، تمسخر نورسان نسبت به آموزگار زیاد میگردد و مشکل در همین جا است. مؤلف مطلب بلال حکیمزاده در فرجام بحث مذکور نوشته است که باید وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان همچون مقامات صلاحیت‌داری ساحه نگذارد که کسی نظام معارف را تمسخر نماید. نامبرده ازاری امیدواری کرده است که وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان و ساختارهای آن به این مسئله توجه خواهند کرد، زیرا عملکرد این به نام بلاگران برای جامعه آموزگار خواننده خلاصه نسل آینده ساز جامعه تاثیر منفی میرساند. قابل به ذکر است که در نیم ساله اول سال جاری در دوشنبه 23 نفر بلاگر برای پهن کردن ویدیوهای غیر اخلاقی بازداشت و مجازات شدند. در این باره شاهرخ سعیدزاده سردار ریاست وزارت کارهای داخلی شهر دوشنبه اخیراً در نشست مطبوعاتی خبر داد. با گفته سعیدزاده از این میان 9 نفر بلاگر تا 15 روز حبس ماموری و 14 نفر دیگر از 500 تا 700 سومانی جریمه شدند. کاربران فیسبوک در شرح‌های نوشته خود در رابطه با این موضوع تاکید میکنند که بلاگران با جای تهیه نوارهای بی‌منطق باید چهره غالبان آزمون‌های جمهوریوی و بین‌المللی را که همچون فروغ تازه علم و ادب نام وطن را بالا میبرند و صحیفه‌های زرین دستاوردهای ملت را برای آیندگان می‌سازند برای جامعه معرفی سازند.
2: دیدگاهی تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیوی تاجیکستان.
3: شنواندگان گرامی یادوار می شویم که در این نشری رادیو مجله باستاب احتمال توسعه یافتن حمله های نظامی امریکا علیه ایران، بررسی تهیه استراتژی اداره کنی پرتاب های سخت معیشی در جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 و بحث کاربران فیسبوک در مورد محتوای نوارهای برخی از بلاگران مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. برنامه را مؤلف زیارتشاه احمدشاه و کارگردان الهام کنجیف آماده کردند. خیر.
7: جمعه قوت آبی آتشزو. کسی شد صاحبی رودی خروشان، نصیبی او بگردد شهرت و شان. زی آبش آبروی تازه یابد، زمینی او نموی تا тоза ёбад. Зидарьёҳост ин дамзори тоҷик, замини сабзу набзи нури тоҷик. Шукӯҳи нафт рафту асри об аст. Саволи қораҳоро хуш ҷавоб аст. Сиёсатро муайян мекунад об. Тиҷоратро музайян мекунад об. Кунун давру замони оби ноб аст. Савоби об додан би ҳисоб аст. Худо бар мо дари раҳмат кушодааст. Басо дарёву кӯлу чашма додааст. Нишоти Тоҷикистон оби тоҷик. Ҳазорон чашмасори ноби тоҷик. Аз ин рӯ обрӯи мо баланд аст. Ба ҳар ҷо миллати мо арҷманд аст. Хушо ки оби мо оби ҳаёт аст. Асоси шодкомиву субот аст. Бувад софу равонбахш оби тоҷик. Равон ҳамчун забони ноби тоҷик. Басо дарьёи пуршӯру хурӯшон замини тоҷиконро медиҳад ҷон. Саросар беғубор аст оби тоҷик. Ба монанди дили аҳбоби тоҷик, зифайзаш сабзаи гандум кашад сар, ҳазорон кишта гардад бор овар. Сахои киштаҳоро беш созад, басо сарву санавбар сар фарозад. Физояд файзи боғу ҷангалистон, шукуфат лолаҳо тарфи гулистон, шифо рӯяд зи ҳар як ёлаву ҷар, ҷаҳон гардад зибои гул муаттар. Шукӯҳи Тоҷикистон барқи об аст, ки аз барқаш дили душман кабоб аст. Аз он равшан шавад дуньёи тоҷик, зиҳи ин оби оташзои тоҷик. Асоси фатҳу нусратҳо дар об аст. Касе ку об дорад, комёб аст. Худоро оби мо бошад фаровон, чу ганҷан дар ниҳоди кӯҳсорон. Ҳазорон чашмаи саршор дорем. Даман дарьёву дарьёбор дорем. Зи дарьёҳоямон ибрат бигирем. Аз ин ҳикмат раҳи нусрат бигирем. Зи файзи иттиҳод афзун бигарданд. Ба ҳам оянду як ҷайҳун бигарданд. Вале зору тавон дар иттифоқ аст. Асоси нотавонӣ дар нифоқ аст. Зи оби мо ҷаҳони баҳравар шуд ва миллат зоби нобаш номбар шуд. Зи оби ноб бошад сарфарозӣ, худову халқҳо аз мост розӣ.

0: از باغ‌سار،
1: از ذوق گلکار،
0: از این سرزمینی همیشه بهار،
1: از رادیو تاجیکستان برنامه خرم‌دیار.
0: خرم‌دیار
2: شنونده های عزیز، برنامه نوبتی خرمدیار را از زیبایی های باغ فرهنگی و فراغتی استاد علیشری نوایی و عبدالرحمن جامی بخشیده به 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان پیشنهادتان میگردانیم. پیگیری موج رادیو تاجیکستان باشد تا از مکان های دلفریب و سبز و خرمدیار آشنا شوید. باغ فرهنگی و فراغتی به نام نظام‌الدین علیشری نوایی یکی از باغ‌های زیبای شهر دوشنبه میباشد. این باغ برای استراحت ساکنان و مهمانان پایتخت پیش بینی شده، دارای گلگشت‌های سبز و خرم، فواره‌ها، جای‌های نشست و شرایط خوب برای سیر و گشت میباشد. یادآور می‌شویم که باغ مذکور در اساس امر پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان از 5 مارس سال 2018 باغ نظام‌الدین علیشری نوایی نامگذاری شده. در آن همچون رمزی دوستی خلقهای تاجیکستان و ازبکستان، مجسمه متفکران برجسته این دو ملتی با هم دوست و همسایه، نوریدین عبدالرحمن جامی و نظام‌الدین علیشری نوایی گذاشته شده است. در فضای تنتنوی، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با پرزیدنت جمهوری ازبکستان محترم شوکت میرزیویف از روی مجسمه پرده برداشته، به خاطر ارجگذاری احترام به گذشته خیش و گرامی داشت خاطره نکی این دو ابرمرد تاریخی در پایه مجسمه گلچنبر گذاشته بودند. باغ همچون رمزی دوستی و همکاری فرهنگی خلقهای تاجیکستان و ازبکستان به شمار می رود. در باغ گلگشت های سبز و خرم و درختان آرایشی، راهرو های وسیع برای سیر و گشت، همچنین محیط آرام و زیبا برای استراحت اویلوی فراهم آورده شده است. سفرعلی سعیدوف، سرگرانم باغ فرهنگی و فراغتی به نام نظام‌الدین علیشری نوایی، اوید و آبادانی و سبز و خرمگردانی باغ مذکور اندیشه های را چونین بیان نمود.
3: باغ استاد علیشری نوایی این باغ دوستی خلقهای تاجیک ازبک می باشد که اینها 2018 با تشبسی پرزیدنت تمام با دوستی ازبکستان باغ بنیاد گشت. مساحت این باغ 2.3 هکتار می باشد. در این باغ میدانچه بچگانه وجود دارد. یک تا میدانچه بچگانه، دو تا میدانچه کلانسالون وجود دارد. در باغ زیاده از 17 نفر روبنده، زیاده از 20 نفر کارگران عبودکار همه روزا شبان روزانه زحمت میکشند، تازه کردن گلها، آب دادن، نگاهبینی درختها، گازان، گلو گلگشتا کرد. همه روزا زحمت های بسیار کشیده ایستادند که تا باغ به یک درجه خوبی قرار گیرد. چنانچه ما میبینیم شهروندان از ازبکستان، شهروندان خودمون به حد بسیار است. ما همین را میخواهیم که همه وقت با یک درجه خوب قرار داشته باشد.
2: در حدود باغ زیاده از 950 درختان آرایشی و همیشه سبز از جمله منگولیا، کیپریس، ارچا، سکوایا و دیگر نوها شنانیده شده اند. همچنین میدانهای وسیع سبززار و گلهای موسمی باغ را آرام می دهند. هر بهار در باغ هزارها بیغ گلی لاله، صدبرگ و دیگر گلهای آرایشی شنانیده می شوند که به زیبایی این باغ حسنی تازه می بخشند. سفرعلی سعیدوف، سرگرانم باغ مذکور در این مورد چنین گفت:
3: ما حاضر گلها را، گلهای موسمی که است، ما استحصال همش از خودمون است، تاجیکستان است. گلهای موسمی، درخت هایی که حاضر درخت هایی که دیده ایستادیم، این چند همون درخت ها هستند که از خودمون و از دیگر دولت ها مطابق کرده آورده شده است. مثلا من سرین هستای، من اینجا هستای فتینی هستای، من هستای مگنولی هستای که این درخت از خارجی آورده شده است. بعد اینجا در پروریش کرده استوده ایم و نگاه بین کرده استوده ایم که به درجه خوب قرار دارد. بعد درخت ها هستند، درخت هایی هستند که در خود ما پروریش کرده شده است. اینا درخت های آرایشی، مجویلنی، تویا و دیگر هم بودوی درخت های سوی افکن. این آرایشی وجود دارد. در باب زیاده از 950 درختونی گوناگون موجود می باشد که اینها از دیگر دولت ها و از بسیارش از استحصال مملکت خود ما می باشد. ما چیناندن گل های صد برگ داریم. اینجا گل های صد برگ که این گل ها پرورشش هم است در حدود خود ما می باشد. اما چنانی که دیده استفاده اید همه روزه تازه کردن گل های موسمی آب دادن، یعنی این گرمی ها شبانه در وقت های سلطنی آب می تیم همین در واقع یک حسن زیبای عطا کنند.
1: از این سرزمینی همیشه بهار برنامه خورم دیار.
2: در قسمت دیگری باغ میدانچه برای بازی کودکان تشکیل گردیده، در آن تجهیزات ضروری برای دلخوشی و استراحت نورسان نصب کرده شده است. برای مشغول شدن برای آب و تاب بدن باشد، در باغ دو نقطه مجهز با دستگاه های ورزشی موجود است. توجه سیاحان داخلی و خارجی به این مکان دلفریب زیاد است. اگر یگان شهروندی که از جمهوری ازبکستان به تاجیکستان تشریف می آورد، حتما از این موضع زیبای و سبز و خرم و همچنین زیارت شاعری بزرگشان سردفتر ادبیات کلاسیک ازبک نظام الدین علیشری نوایی میآیند.
3: بیگوی روزی در شهروندو بهت بسیار میشوند از داخلی و بیرونی و مثلا همین شهروندانی که ازبکستان کدامش کید با تاجیکستان سفر کنند حتما به باغ علیشری نوایی تشریف میآورند برای زیارت سردفتر ادبیات کلاسیک ازبکستان حتما تشریف میآورند زیارت میکنند.
2: سفرعلی سعیدوف سرگرانم باغ مذکور از آن نگران است که بعضی شهروندان هنگام استراحت و فراغت تازگی را رعایت نمی کنند. فرزندانشان میسازارها را پایمال می کنند و چیزی که همراه خود برای استعمال می آورند پرتاوهایشان را در قطعه پرتاو نمی پرتایند. راه روهای باغ را افلاس می نمایند که این عمل آنها از روی آداب نیست.
3: شهروندان ما بسیارش بی اهمیت می کنند. از جمله بیگه به همین بچه ها قطعه مادراشون میگون و فرزندوی خود اهمیت نمیتیم شیشته با تلفونوی خودشون مشغول میشند و فرزندو جو چکاری کنند مایسازو روی پایمون میکنند گلها رو کنده میپردون با هر جای موسیقوشون میپردون اهمیت نیست. من از شهروندان همین خواهش میرمویم که هنگام وارد شدن با باغ و گلگشت ها و تازگی ریایه کنند. تازگی این در درجه اول بیستد تازگی گل و گلگشت ها کرسی های نشست همش به درجه اعلا با حیا کرده شده است. اون که در این با هیکلچه های نمایشی است من از اون جمله چند نمود هیکلچه ها وجود دارد که من این میدانچه بچگانه است که کودک ها آمده بازی میکنند و خوشی میکنند.
2: بخشیده به 35 سالگی استقلال دولتی در باغ فرهنگی و فراغتی نظام الدین علیشری نوایی هر روز شنبه روز فرهنگ ناحیه های کشور برگزار می‌گردد که کشاورزان مال و محصولات خود را به نمایش و با نرخ دسترس به ساکنان پایتخت پیشکش می‌نمایند و از جانب بخش فرهنگی ناحیه ها باشد به خاطر روح بلند شدن مهمانان کنسرت برگزار می‌گردد.
3: در باغ علیشری نوایی قریب هر هفته چوربینی ها گذشته استوده است. از اون جمله من این هفته روز شنبه باز از ویلویت سوق چوربینی می باشد. قریب هر هفته یک چوربینی در باغ گذشته استوده است. بخشیده به 35 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان. مال و نمادهای دیگری محصولاتشان رو به نمایش می گذارند. همچنین یک نمایشگاه و ساکنان پایتخت پیشکش می کنند. وابسته از هر یک شهروندی جمهوری تاجیکستان می باشد که همین خونش از خود عقیده کند و به شرک واریتیود و تازگی و به نگاهبین و به یک چیز کمی توجه زاید کند.
1: از این سرزمینی همیشه بهار برنامه خورم دیار.
2: شبانه حدود باغ پورا چراغان بوده برای سیر و سیاحت و فراغت و استراحت ساکنان و مهمانان پایتخت بسا مساعد است. در فصل گرما خصوصا همین شب و روزها شبانه سیر و گشت در این باغ برای انسان حلاوت و آرامی میبخشد. دوستانی عزیز، شما برنامه خرمدیو را از رادیوی تاجیکستان از باغ فرهنگی و فراغتی علیشری نوایی شنیدید. در تهیه برنامه سهم داشتیم محرر زلیخا رسول و کارگردان جانیبکی ایدیبک. خیر، سلامت و سربلند با موجی رادیوی تاجیکستان باشید. شنونده های گرامی، شما می توانید برنامه های رادیوی تاجیکستان را طریق شبکه های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و یوتیوب تماشا کنید.

0: کلیدی وقت انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. خمسه نظامی گنجوی. خمسه نظامی گنجوی نمونه بلندی ذوقی بده منبع معرفت و علم و اندیشه بیکر می باشد. این شو اثر پنجگونه معروفی منظومی عشق و اخلاق، پند و حکمت و اجتماع است که با یک مکتبی علاهیده ادبی تبدیل یافته است. نسخه نشر شده خمسه نظامی گنجوی با تصحیح و توضیحات علمان و ادبیات شناسان ورزیده از جمله علی محمدی خراسانی و مبشر اکبرزاد به چاپ رسیده است که خواننده را با سلاست و نفاست زبان تاجیکی فارسی آشنا می‌سازد. کتاب خمسه نظامی گنجوی سال 2012 در حجم 672 صفحه در نشریات ادیب به تب رسیده است. اگر در زندگی زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخونده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.
1: در دوشنبه ساعت 10 سلام شنوندگان گرامی، با مهمترین خبرها در استودیو گلبهار سوقی‌بکوا. در حاشیه نشست شورای وزیران کارهای خارجی دولت‌های سازمانی همکاری شانگهای، وزیر کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان سیراج‌الدین مهری‌الدین با وزیر کارهای خارجی جمهوری قرغیزستان ژینبیک کولوبایف ملاقات کرد. ضمن ملاقات مسائل رشد تحکیم مناسبت‌های دو جانبه و بسیار جانبه بررسی شده، توجه مخصوص به دورنمای توسعه همکاری‌های تجارتی و اقتصادی، اینچنین رابطه‌های فرهنگی و گومانیتاری ظاهر گردید. در این خصوص از وزارت کارهای خارجی کشور اطلاع دادند. در تاجیکستان امسال بیش از 240 هزار نفر کودکان به صنف یکم می روند. اطلاع دادن از وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان. با اطلاع منبع تا امروز در مملکت 4056 مؤسسه تحصیلات عمومی و 2462700 خواننده می باشد. در جمهوری تاجیکستان نام نویس کردیدن خوانندگان صنف یکم از 1 آوگوست آغاز می شود. در این زمان در تمام مؤسسه های تعلیمی مملکت آمادگی به سال نو خوانش در سطح بلند ادامه دارد. در دایره فروم بین المللی صاحبکاری و سرمایه گذاری پامیر اینوست 2026 که در شهر خوروخ برگزار گردید، بین مقامات اجرای حکومت دولتی ناحیه شغنام و سرمایه گذاران جمهوری مردمی چین سازشنامه همکاری اوید به ساختمان کارخانه صنعتی کارکرد محصولات مزود به امضا رسید. توری از مقامات اجرای حکومت دولتی شهر خوروخ خبر دادند، ارزش عمومی لایحه 250 میلیون سومانی میباشد. ساختمان کارخانه صنعتی کارکرد محصولات مزود زود برای رشد اقتصادی محلی اهمیتی بزرگ داشته، با مورد استفاده قرار گرفتنی آن صدها جای نوی کار تأسیس داده می شود. در جلسه 23 آزمون بین المللی صنعت کتاب کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل که در شهر مینسک جمهوری بلاروس برگزار گردید، شاهنامه بی‌زوال ابوالقاسم فردوسی صاحب شاهجایزه گردیده است. در این باره از وزارت فرهنگ کشور خبر دادند. به اطلاع منبع، مقصد آزمون دریافت لایحه و دستاوردهای بهترین در ساحه طبع و نشر و ترغیب آن در دایره مملکت‌های اتحاد دولت‌های مستقل میباشد. در 6 ماه سال 2026 199206 نفر سیاحان داخلی و خارجی با موضع‌های تاریخی فرهنگی شهر کولوب شناس گردیدند. از این شماره 5738 نفر گردشگران خارجی و 193468 نفر سیاحان داخلی میباشند. در این خصوص از شعبه رشد سیاحی منطقه کولوب خبر دادند. در اخیر توجه نمایید به وضعیت پوره آب و هوای کشور برای امروز 26 ایولی سال 2026 در پیشنهاد همکاران
2: از اگنتی آب و هوا شناسی کشور خبر دادند که امروز در شهر دوشنبه هوای کم ابری به بارش پیشگویی می شود. شمال سمت شرق با سرعت 5-10 متر در یک ثانیه می وزد. حرارت هوا 37-39 درجه گرم خواهد شد. در ولایت خطلان هوای تغییر بنده به بارش پیشگویی می شود. شمال از سمت شرق با سرعت 5-10 متر در یک ثانیه می وزد. حرارت هوا در وادی ها 37-42 درجه و در ناحیه های دامنکوهی باشد 31-36 درجه گرم می شود. در ولایت سوخت هوای تغییر بنده به بارش پیشگویی می شود. شمال از سمت شرق با سرعت 4-9 متر در یک ثانیه می وزد. حرارت هوا در وادی ها 33-38 درجه و در ناحیه های کوهی 25-30 درجه گرم خواهد شد. در ناحیه های تابعه جمهوری هوای تغییر یابنده به بارش پیشگویی می شود. شمال از سمت شرق با سرعت 5-10 متر در یک ثانیه می وزد. حرارت هوا در وادی ها 35-40 درجه و در ناحیه های کوهی باشد 32-37 درجه گرم می شود. در ولایت مختار کوهستان بدخشان هوای تغییر یابنده پیشگویی شده. در غربی ولایت به بارش ولی در بعضی منطقه های شرقی ولایت بارانی کوتاه مدت می بارد. شمال از سمت شرق با سرعت 5-10 متر در یک ثانیه می وزد. حرارت هوا در غربی ولایت 29-34 درجه و در شرقی ولایت باشد 18-23 درجه گرم خواهد شد.
1: انجام برنامه تلویزیونی اخبار.

0: هر نفر در زندگی دیر یا زود در این یا آن سن و سال درک میکند که در دلش شعله خرده است که آن را استعداد مینامند. او این استعداد را با خود به کمال میرساند. در این راه آرزو و امید پیدا میشود و باوری و صبر او را به قله مقصود راهنمایی میکند. یعنی همه چیز از خود صاحب استعداد وابسته است، از آن که او کدام راه را انتخاب میکند و چی گونه قدم میگذارد.
1: موسیقی بسیار قدیم است و مثل عالم و آدم تنینی ساز ها از موج رادیوی تاجیکستان
0: درود سامیان ایزدمن، باز هم در این وقت و ساعت پیشنهاد شماست برنامه نوبتی همبول ارزو. در این نشری برنامه ما برایتون اطراف هنر و استعداد جوان دختر خوش صدا و صاحب استعداد معلومان می دهیم که سرودهایش بسیار

0: гузорад.
1: خیلی وقت شد که میچگانه امیربک در این جوده با قدم های استوار فعالیت میکند و روز از روز تجربه و مهارت خود را سیقل میدهد. او دیگر تنها یک سراینده نوراه نیست. سراینده است که علاقه شنوندگان خود را پیدا کرده است و در دلهای مخلصانش جایگاه خاصه دارد.
2: از سال 2022 از خوردی که سرودای منجه دولت را بسیار گوش میکردم با خود زمزمه میکردم و من پسند بودم اون کس. من از روی کسبی همون با خودم ذوق و شوقی همین صنعتکاری پیدا شد. بعد سال 2022 من همین کسب را انتخاب کردم. گفتم برای خودم یک سرودی منیجه دولت و را میخوانم که همین رب تراب در دلی من شوق و ذوق پیدا شدن گرفت. هیچ کس با من یاردم هم نکرده است. هیچ که کمک یکان کس دستگیری با یاردم خودم را دوام دادم.

0: از منقشه‌ها برای یک سراینده مانند کلید بخت است که با آن میتوان هر قفل را باز کرد. یعنی وقتی نقشه و نیت نیکو هست، وقتی امید است و با آینده درخشان باور است، هیچ چیز غیر امکان نمی‌نماید. سراینده جوان و خوش‌صدا میجگونه امیربیک هم از منقشه‌های زیاد دارد و او همچون جوان موفق میتواند با سربلندی به دیگران هم ندا کند که زندگی همگی یک بار است. ما همگی یک فرصت داریم تا نام خود را روی زبان‌ها ثبت سازیم و ملت و دولت خود را معرفی نماییم.
1: بیشتر همون سرودی شب شب بدری مخلصان راه یافته است. با همین سرود بسیارتر مرا میشناسند.

0: Радиои Тоҷикистон. Ахбори муҳим, барномаҳои фарҳангӣ, мусиқии беҳтарин ва суҳбатҳои ҷолиб. Ҳама дар як мавҷ 104.7 FM.
1: Назари хос ба раванди ҷаҳони имрӯз. Бардошт аз дирӯз ва нигоҳе ба фардо. Таҳқиқ, таҳлил ва бозгӯи ҳаводиси замон дар барномаи Меҳвар.
2: шоҳнома ҳамчун оинаи ҳувияти миллӣ ва худшиносӣ. Таҷдиди шоҳномахонӣ дар замони муосир. Шоҳнома ва тарбияи маънавии насли нав. Аҳамияти ҷаҳонии шоҳнома дар омӯзиши таъриху тамаддун. Дар нашри навбати барномаи Меҳвар.
3: Салом, шунавандаҳои азиз.
2: бо тақдими шоҳномаи безаволи ҳаким Абулқосим Фирдавсӣ ва роҳандозии озмуни ҷумҳуриявии шоҳномахонӣ дар сарусари кишвар бо ибтикори президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон як иқдоми муҳими фарҳангӣ ва маънавӣ амалӣ гардид ки онро метавон ҳамчун тантанаи эҳёи дубораи анъанаҳои шоҳномахонӣ ва боло бурдани худшиносии миллӣ арзёбӣ намуд. ёдовар бояд шуд, ки дар гузашта низ шоҳномахонӣ дар маҳфилҳои адабӣ ва нишастҳои фарҳангӣ аз ҷониби донишмандон, саршиносони адабиёт ва дӯстдорони назм баргузор мегардид ва ин анъана дар ҷомеа ҷойгоҳи хос дошт. аммо бо гузашти вақт ин суннати гаронбаҳо аз байн рафтаву коста гардид. дар ҳамин замина бо ташаббуси пешвои миллат ин анъанаи пурифтихори миллӣ дубора ба тарзи шоиста эҳё карда шуд. аввалан шоҳнома ҳамчун тӯҳфаи маънавӣ ба ҳар як хонадони кишвар тақдим гардид, то ҳар оила ба ин шоҳкори безаволи адабиёти классикӣ дастрасӣ дошта бошад. сипас озмуни ҷумҳуриявии шоҳномахонӣ дар сатҳи васеъ роҳандозӣ шуда дар сарусари ҷумҳурӣ ҷараён гирифт ва мо низ тасмим гирифтем дар робита ба ин бо Шамсиддин Муҳаммадиев, номзади илмҳои филологӣ, мувини институти забон ва адабиёти ба номи Абу Абдуллоҳи Рудакӣ чанд саволу масъалаеро дар миён гузорем. мусоҳибамон дар оғоз гуфт:
4: ин озмун бевосита бо ташаббус ва пешниҳоди пешвои муаззами миллат президент ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пешниҳод шудааст ва баргузории чунин озмун албатта бо ҳадафи тақвият додани худшиносӣ, худогоҳӣ ва ҳифз аз арзишҳои маънавӣ ва арзишҳои ملی ما میباشد که راه اندازی میگردد و آزمون مذکور در پس از اقدام نجیبانه پیشوای معظم ملت و تقدیم یک نسخه از شاهنامه بیزوال فردوسی به هر خاندان کشور راه اندازی شده است و این آزمون من بعد ادامه خواهد یافت و در آزمون نتیجه های آزمون این در چهار دور نخست در ناحیه و بعد در شهر و ولایت ها و نهایت در جمهوری جنبست کرد می شود و آزمون مذکور یکی از آزمون های بسیار مهمی حیات فرهنگی ما با آن خاطر به شمار می رود که در آزمون مذکور تمام قشرهای جامعه به نظر گرفته شده است در زینه های گوناگون و این آزمون به خاطر آن آموزش و تحلیل ها کاوش های تاریخی فرهنگی و استفاده از زبان و بیان و محتوای شاهنامه و تبلیغ و تشریق اون در بین عامه و راه اندازی نمودن طرز قرائت شاهنامه و از خود نمودن موضوع های مندرج در این شاه اثر داستان ها و اون روایت ها و اون تاریخی که در این شاه اثر ثبت شده است گذرانده می شود.
2: бояд таъкид кард, ки озмуни ҷумҳуриявии шоҳномахонӣ бо ибтикори пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ифтихори ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон роҳандозӣ гардидааст. инчунин бояд зикр намуд, ки пояҳои истиқлоли давлатии мо танҳо дар заминаи шинохти амиқи фарҳангу тамаддуни миллӣ устувор гардида аз он нерӯ мегиранд.
4: озмуни ҷумҳуриявии шоҳнома ба ифтихори 35-солагӣ, яъне ҷашни муқаддас ملی ما استقلالیت دولتی جمهوری تاجکستان با مقصد تحکیم همه جانبه هویت ملی ارزگذاری به تاریخ پر افتخار ملت تاجک آموزش عمیق و همه جانبه کارنامه های شایسته نیاگان ما در طول تاریخ تقویت حس خودآگاهی و خودشناسی ملی احیای حافظه تاریخی و با همین واسطه شناخت بهتری نقش ملت کهن بنیاد و فرهنگ سالار تاجک در رشد تمدن انسانیت که با دلیل دلیل‌های رتبه‌پذیر و با تکیه به سرچشمه‌های علمی و تاریخی در اثر ماندگار پرارزش حکیم ابوالقاسم فردوسی شاهنامه انعکاس یافتن برگزار می‌شود.
2: امروز ها آزمونی جمهوریوی شاهنامه خانی در سراسر کشور با اشتراک وسیع خوانندگان، دانشجویان و تمام قشرها و دوستداران ادبیات جریان داشته، مرحله به مرحله آن در سطح های گوناگون برگزار میگردد. دور نهایی این آزمون باشد در پایتخت جمهوری دایر شده، بهترین اشتراکچیان را از تمام گوشه های کشور گرد میارد. مصاحب ما در ضمن به نتیجه گیری این آزمون توجه نموده ابراز داشت که
4: آزمون همون می شود که در دور نهایی چهارم که در کتابخانه ملی جمهوری تاجیکستان برگزار و جنبش می گردد و سرپرست آزمون هم بواسطه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان می باشد، با مکافات دادن غالبان آزمون از فوند ذخیروی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در حجم 2,606,000 سومانی مبلغ جدا کرده شده است. جایهای یکم، دوم و سوم همچنین شاه جایزه این آزمون هم تأسیس داده شده است و این دور اول در کارخانه و مؤسسه ها، دوم در ناحیه و سوم در شهر و شنبه و ولایت های کوهستان و شان صوت و ختنام و چهارم نهایت در پایتخت جمهوری.
2: شاهنامه همچون آینه هویت ملی و خودشناسی، تجدید شاهنامه خوانی در زمان معاصر، شاهنامه و تربیه معنوی نسل نو، اهمیت جهانی شاهنامه در آموزش تاریخ و تمدن، در نشر نوبتی برنامه محور. آزمون هایی که سالهای آخر با ابتکار پیشوای ملت روح اندازی گردیدند یک نوع انقلاب معنوی را میمانند که تمام پیر و برنا به آنها توجه کردند و در آن میدان بر رقابت معنوی کمر همت بستند. این آزمون ها نه تنها در داخل کشور بلکه بیرون از آن نیز توجه کارشناسان و محققان را به خود جلب نموده است. در این زمینه تاکیدهای دائمی پیشوای ملت که کتاب ها برای زیب دادن خانه نیستند بلکه برای مطالعه و رشد تفکر انسانی
4: میباشند
2: اهمیت خاص
4: دارند. اهمیت بین المللی آزمون من در آن میبینم که چندین مراتب پرزیدنت محترم تاکید کردند که ما توضیح کردیم، تقسیم کردیم که شاهنامه، ولی باید آنها در رف ها گذاشته نشود. تاکید کردم بارها که خوانده شود. مقصد از روح اندازی آزمون مطالعه از یاد و صرفم رفتن به مضمون محتوای این شاه اثر میبود.
2: مصاحب ما در ادامه صحبت به انعنه های قدیمه شاهنامه خانی در میان مردم اشاره نموده از زمانهای پیش یادآور شد. به گفته او در گذشته شاهنامه بزوال حکیم فردوسی یک مکتب تربیه و وطنداری به حساب می رفت. در آن دوره ها شاهنامه خانی در محفل های ادبی، نشست های فرهنگی و حتی در خانه های مردم با اشتراک راویان سخنور و شخصان ادبیات دوست برگزار می گردید و شاهنامه همیشه منبع الهام برای سخندانان، راویان نظم و دوستداران تاریخ بوده است.
4: همون طور که ما از گذشته به خلقمون میدونیم، شاهنامه خوانی در بین مردم ما انعنه های خیلی زیاد دارد که در سابق هم در محفل ها، در شب نشینی ها شاهنامه را برای تقویت روحی ملی، برای تقویت روحی حفظ مرز و بوم ما، همچون کارنامه گذشتگان ما، کارنامه قهرمانی پهلوانی ما میخوندند در محفل ها میخوندند و محفل های شاهنامه خوانی هم وجود داشته است در شهرهای قدیمه و خلاصه این اقدام امروزه هم برقرار نمودن، جایگیر کردن، جایگزین کردن همین به طور نو واسطه‌های مثلا بسیار موثر تکنیکی و اطلاعاتی که ما داریم در بین عامه وسیع‌تر و گسترده‌تر پهن نمودن ارزش‌های ادبی و ملی و زبانی و بیانی شاهنامه باشد.
2: مصاحب ما شمس‌الدین محمدیف میگوید که در تاریخ ادبیات تاجیک آثار زیادی علمی و ادبی، سیاسی و فرهنگی به میراث مانده است. اما جایگاه شاهنامه در میان همه این آثار مخصوص و بی‌نظیر است. شاهنامه یک شاهکار بزرگ تاریخی و فرهنگی می باشد که در آن روح ملت، هویت ملی و قهرمانی های نیاگان با زبان شیوای تاجیکی تجسم یافته است.
4: در تاریخ ادبیات ما اثرهای زیاد علمی و ادبی و تاریخی داریم، ولی جای شاهنامه دیگر است. شاهنامه این افتخار ما، این وطن ما، این تمام گذشته ما، تمام تاریخ ما در آنجا ثبت شده است. شاهنامه یک اثر جامع، یک اثر بسیار مکمل فراگیر است که آن تمام آثار گذشته ما را در شکل منظوم پیشنهاد کرده است که نه تنها ما بلکه اکثر کلی نمایندگان ملت های کشورهای دیگر اون را به زبانشان ترجمه کردند و از آن استفاده می بردن. بهترین اثر حماسی در تاریخ ادبیات جهان می باشد. فکر میکنم که این آزمون باز هم دقیق تر، فراگیر تر در آینده می گردد. این آزمون هم مثل آزمون فروغ صبح دانایی، مثل آزمون های دیگری که برای تقویت، برای گستردگی فرهنگ و کتاب و کتابخانه ملت ما، این آینده باز هم درخشانتر در پیش دارد. این آزمون، این آزمون هم مثل دیگه همه آزمون هم فراگیرتر و همگیرتر خواهد شد.
2: واقعاً شاهنامه بی‌زوال در تاریخ ادبیات فارس و تاجیک جایگاهی ویژه و بی‌نظیر دارد. این اثر ماندگار سرچشمه بزرگ خودشناسی و تندوستی و حفظ هویت ملی به شمار می‌رود. احیای عنعنه شاهنامه‌خوانی و راه‌اندازی آزمون‌های جمهوریوی در این سمت با ابتکار پیشوای ملت محترم امام علی رحمان یک اقدام مهم می‌باشد که با گسترش محبت به کتاب، بالا بردن معرفت جامعه و تحکیم رابطه‌های نسل امروز با میراث پر افتخار نیاگان مساعدت می نماید. در تهیه برنامه سهم داشتیم کارگردان اصحاب یوسف، منظم آواز کامران سنگینوف، محرر نهتوتی محمد یوسف. خیر، سلامت و سربلند باشید.
1: نظری خاص بر روند جهان امروز، برداشت از دیروز و نگاه به فردا، تحقیق، تحلیل و بازگوی حوادث زمان در برنامه محور.
5: رادیوی تاجیکستان 104.7 FM.

0: تابستان فصل استراحت، بازی و سیاحت است. دوستان خردسالی عزیز، هنگام بازی در کوچه کلاه پوشید. بیشتر آب نوشید و از گرمی شدید آفتاب احتیاط شوید.
1: من همیشه قاعده های بی خطری را رعایت می کنم.
0: در نزد دریا و کوچه ها تنها با همراهی کلان سالان باشید. راه را از جای های اجازت داده شده گذارید و طبیعت را تازه نگه دارید.

0: سیر به منظره‌های سیاحی گیتی، فرهنگ و تمدن خلایق گوناگون.
1: دستور ساخت پل خاجورو روی
2: давно не були в Москві.
3: What's going on everybody? This is
0: офриде‌های نادی.
4: از گوشه‌ی مناطقی بی‌بهای
0: فکت‌های جالب از معجزه‌های آدم و عالم. برنامه سیر عالم هر روز دوشنبه در پیشنهاد مهران رزق‌زاده 104.7 FM.
5: حافظا ای روح زنده، زنده می‌داری مرا، زنده بادا روح پاک زندگردانت مدام.
6: ما نگوییم بد و مایل به ناحق نکنیم، جامعی کسیه و دلق خود از رق نکنیم، رقمی مغلطه بر دفتر دانش نکشیم، سیر حق با ورق شعبده ملحق نکنیم. عیب درویش و توانگر به کم و بیش بد است، کار بد مصلحتان است که مطلق نکنیم. خوش بیرانیم جهان در نظری راه روان، فکری اسبی سیه و زینی مغرق نکنیم. آسمان کشتی ارباب هنر می شکند، تکیه آن به که بر این بحر معلق نکنیم. شاه گر جرعه ریندان نبه حرومت نوشد، التفاتش به می صاف مرفق نکنیم. گر بده گفت حسودی و رفیقی رنجید، گو تو خوش باش که ما گوش به احمق نکنیم. حافظ ار خصم خطا گفت نگیریم بر او، ور به حق گفت جدل با سخنی حق نکنیم.

درود و پیام های سرشار از مهر و محبت به شما شرمنده های عزیز دوستداران صوت و نوا در فضای صاف و بیغبار تینج و آسوده وطن سرسبز و خورم با تنین سرود و آهنگ های رو افزا زیستن کرو ایجاد نو بناو کردن را به همه اتون تمنا داریم میگویم که زندگی هممون همیشه چونین زیبا و شکوفان خاطر نشین و فرح بخش باشد

0: Радио Туҷикистон 104.7 FM.
1: Шунавандаҳои азиз, ёдовар мешавем, ки шумо барномаи наворо аз идораи мусиқии Радиои Тоҷикистон мешунавед. Зери навои хушу дилангез рақсидан ва ҳар гуна бозиҳои шавқоварро гузарондани омӯзгорон ба таб ва равони кӯдакон таъсири хуби хешро мегузорад. Кӯдакӣ айёми ширинии инсон аст. Бештар сераҳаракат ва пурнерӯии кӯдакон худ ниёз ба бозию рақс дорад. Идомаи суҳбатамонро бо омӯзгори соҳибтахассус Нуралӣ Ибодов аз Кӯдакистони рақами яки шаҳри Душанбе мешунавем. شما چند سال شد در کودکستان کار فعالیت دارید؟
2: راستی گپ حساب نکردم ممکن زیاده از 15-20 سال زیاد.
1: علاقه به ذوق کودک، به ذهن کودک، به دیاپازون اونها میتوانید او
2: پسیکولوژی اونها رو
1: بیاد و آهنگ ایجاد کنید.
2: البته هر یک سال کودک به خودش سن و سال خودش قطعی باید آهنگ وای رو با زبان چقدر تلفظ میتونه استفاده بردن آهنگ های آنها رو ما فکر کرده ایجاد میکنیم. مثال میدونیم که کودکی 2 ساله 3 ساله زبان اونقدر شعرهای کیوزی ما استفاده میبریم و یا یگان خیلی استفاده برده نمیتونه تلفظ کرده نمیتونه. باید مثال برای کودکای مریده از خودی دست و по сар ҳам чизоро истифода бурдан дар кор. Мисол аз агар ки хоҳед як чиз истифода барам, мисол кӯдакое ки 2 сола, 3 сола ҳам ишора қатъии нишон медиҳем ки кани кани дасти бачаҳо ва ё бисёр ба шавқу ҳавас дастҳои худро нишон медиҳанд, ишора мекунанд ки ана ана дасти бачаҳо,
1: ҳам сухану ҳам амал,
2: ҳам сухану ҳам амал, ё ки кани кани даст пои бачаҳо ва ё ишора мекунанд, мегӯянд кани кани пои бачаҳо, ишора мекунанд ана пои бачаҳо, дар охир ба мегӯянд ки کنی خودی بچه ها با اشاره میکنم خودشون اشاره کردن نشون میتین که هنه خودی بچه ها اینا برای 2 ساله و 3 ساله و بسیار موفقیت میکنن.
1: به این حوات چیزهای عجیب است. وقتی که ما کودک رو در خانه تربیه میکنیم و در محیط اویلا چونین شیرها رو هیچ وقت پدر مادر دریافت نمیکنند. کودکستان همینش خوب است که کودک در گروه با همسالان خودش تیز برای سخن کردن یاد گرفتن و ذهنش رو برو کردن امکانیت دارد و خصوص در سرود موسیقی درسی هست که چون که شما گفتید که موسیقی یک جاذبه دارد، یک چیزی هست که انسان رو به ذوق به شوق میبرد. درست است کار و فعالیت بردن با کودکان خردسال و اون کودکانی که علاقه با راهنمایی شما با تربیت شما به مکتب روانه میشوند چی احساسات است؟ چی حالت های است وقتی که دست پربرون شما خیر میگوان با بخچه وقتی که شما گسل میکنین آنها رو؟
2: راستی گفت اون کودکایی که به مکتب روان میشوند یک حسیاتی هست که آنها خیلی با یک شوق و هوس در کودکستان فعالیت میکردند و راستی گفت آن وقتی که ما درس موسیقی رو میگذاشتیم آنها با یک شوق و هوس با یک خرسندی میامدن سرودخانی میکردند. وقتی که از آنها دور میشویم آنها به حد بسیار کم ترک غمگین
1: میشوند.
2: بله
1: هرچند که دیگه گروه میبیند
2: دیگه گروه میبیند تا با آنها عادت میکنیم تا با آنها یاد دادن و با آنها با گشته با مهر پیدا میکنند با ما. اونا که رفتن مهر اونا میموند در دل.
1: ما گفتم میتونیم که آموزگاری که در کودکستان با کودکای خردسال و کودکایی که سینی میونه و امودگی با مکتب هستن کار میکنند چون نبیرگون خود میشوند، چون فرزند خیش میگردند.
2: راستی گپ هر باری که من با کودکستان میروم با کار با یک شوق و هوس راستی گپ میدونم که کودکا منو پیشواز میگیرن با خرسندی، اونا راستی گپ دوست میدارن مرا. برای که من روسیه اسبابا گروه با گروه کشونیده برده در موسیقی رو در گروه ها میگذرونم بسیار وقت، مثال در گرمی یا که در سردی یا که در بارانی اونا با تالاری موسیقی اومدنشون دشواری میکشن تا تالاری اومدن مثال تگی بارون میمونن یا که تگی خنک بینا دورتر است و بسیارتر هم چون بعد بینم که شرایط خیلی خوب است هم درس موسیقی رو در تالار موسیقی هم بسیار میگذارونم. اونا وقتی که به درس موسیقی به تالار موسیقی میبیاین پرو پرکده دویده دویده بوار کنید هم خیلی در این زلب میخوام پرو پرکده در آیان سرودخانی خاک راست دیگه با طرز موسیقی با کفکوبی ها مثال درس رو شروع می نمایم. وقتی که می دروین бо кафкубиҳо сар мекунем мусиқӣ, барое ки ҳар як чиз, мисол агар шумо дарк карда бошед, дар консертҳои
1: консерт-толорҳо
2: мардум кафкубӣ мекунанд ба мусиқӣ якҷоя, ва яъне дар мардум дида мешавад ки ҳисми ритмика дар онҳо ҳаст. А касоне ки ритми мусиқии сурудхон, овозхон мераваду ба ритми мусиқии якҷоя кафкубӣ намекунанд, вай ҳиссиёти баланд надорад ба мусиқӣ. Кӯдакон аз хурдӣ мо ритмика мегӯем, дар омадан яъне кафкубӣ карда, вақте ки дар гурӯҳ медароянд, ҳисси кафкубии онҳо
1: ба
2: мусиқӣ баланд мешавад. Дигар аз мусиқии онҳо дар сурудхонӣ танқисӣ намекашанд. Мисоли 1 2 3 4, 1 2 3 4, ҳамин ритми мусиқӣ ки ба якҷо равад, бо ҳамин ритмро бисёртар мумаш мекунем.
1: Барои ташриф оварданатон барои як суҳбати мутахассисона, барои он дили бузург ки имрӯз ба фарзандони кӯчаки миллати мо шумо дарси фарҳанг, дарси зебоишиносӣ, дарси завқро ба зеҳну хотирашон ҷо мекунед, ҷаҳони сипос мегӯем. Хушомадед ба барномаи мо. Сарбаланду сарфароз бошед, танатон ҳеҷ вақт дардро набинад.

اینجا نظارت و تامین همه گونه بازی های ورزشی عقلی و ذهنی رقص و سرودخوانی از جانب مربی ها و آموزگاران با تقسیم بندی ساعت ها چی تاوی که هم صحبت همون قید کردن خوب براه مانده است. نقش سرود و موسیقی در تعلیم و تربیه کودکان و نورسان خیلی مهم بوده، آنها را به دنیای زیبا و آفرینش ها میبرد. در زمیر کودکان و نورسان یک ذره از هنر و استعداد خوابیده شان رو بیرون آورده تربیه استتیکی داده توانستند کاری آموزگاری خوش ذوق است. در رفت تشکل یابی کودکان همه گونه روح و اسلوب تربیه بر روانشان تاثیر خیش رو رسانیده آنها رو با فرهنگ می نماید.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: هر آنگاه که بیگانه شد خیش تو، بود تیره روی بدندیش تو. به بازو کند شیر همواره کار، هر آنجا که باشد بیابد شکار. چنان دان که بر کس نماند جهان، یکی بایدت آشکار و نهان. بر این پند من باش و مگذر از این، بجوز بر ره راست مسپر زمین.
0: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: که فرزند هرچند پیچد زدین، بسوزد به مرگش پدر همچنین.
0: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

0: جوانی امراهی
1: خود ما با ایومی که خاطره‌ساز است، دوره‌ای طلایی که از یادها نمی‌رود.
0: هر لحظه رنگ خاص دارد و هر لوحه‌اش دلرباست.
1: آهنگ جوانی برنامه‌ای که ما را به کوی آن یادهای شیرین می‌برد،
0: به آرزوهایی که ما را بزرگ کرده.

0: اینجا قصه است از جوانی،
1: تجربه هست از زندگی،
0: آهنگ جوانی
1: گوش دهید،
0: احساس کنید
1: و یاد آورید.

0: هر کس جوانیش رو به یاد می آورد، با تبسم، با هیجان و شاید با کمی حسرت، زیرا جوانی مثل سرود و موسیقی شیرین و کوتاه است. زود می گذرد اما صدایش در دل همیشه باقی می ماند. امروز ما مهمون داریم کریم نظر، سراینده انسامبل گنجینه فیلارمونی تاجیکستان، شخصی که با فعالیت پربار ایجادی و سهمگذاریش در رشد صنعت و فرهنگ تاجیک سهم گذاشته است. در صحبت ما از کریم نظر سوال کردیم که دوران جوانی او چگونه گذشته است. با ما بمانید تا از یادهای زیبا و پندآموز یک هنرمند لذت بریم.
1: السلام علیکم هواداران صوت و سرود. اینجا ما در برنامه‌ای که معرفی کردن خصوصا دوره های جوانی، البته هر یک شخص از آغاز جوانی هنر را انتخاب میکند. اینک این بود که من از آوان کودکی هم گویم خطا نمیکنم، من به همین

0: дидгоҳ чашмандозе ба саҳифаҳои матбуот ва нигоштаи коршиносону таҳлилгарон ба рӯйдодҳои сиёсию иҷтимоӣ. Ояндагарӣ, андеша, таҳлил ва ҳақиқатро аз бахши дидгоҳ бишнавед.
1: ҳафиз Раҳмон адабиётшинос ва публисист, устоди донишгоҳи миллии Тоҷикистон, соярӯшанҳои сарнавишти тоҷикони Афғонистон. Миллат ё ба қавли устод Айнӣ, қавми муаззами тоҷик, агарчи таърихан дар Мовароонаҳру Хӯросон мардуми бумӣ ва соҳибватан буданд, аммо ҳоло дар ибтидои ҳазораи саввум, ончунон ки муаллифи китоби таърихи тоҷикони ҷаҳон Мансур Бобохонов менигорад, шумори тоҷикон, ки дар кишварҳои гуногуни дунё зиндагӣ мекунанд, тақрибан 7 маротиба бештар аз миқдори тоҷиконест, ки дар Тоҷикистони кунунӣ арзи ҳастӣ доранд. Ҳамин тавр, агар ба ин ақидаи олими тоҷикшинос, ки солиёни дароз Маркази тоҷикони дунё ном муассисаеро дар донишгоҳи миллӣ сарварӣ мекард, итминон дошта бошем, пас шумори умумии тоҷикон дар саросари олам беш аз 70 миллион аст ва ин омор ба халқҳои хос аст, ки таърихи ниҳоят қадим ба ҷойгоҳе барҷаставу воло дар раванди таҳаввулоти башар доранд. Тоҷикон аз қадим ва ҳоло низ дар сарзаминҳое чун Узбекистону Қирғизистон, Қазоқистону Туркманистон, Эрону Афғонистон, Ҳиндустону Покистон хешро мардуми бумӣ медонистанд ва дар рушду инкишофи ин кишварҳо саҳми бештар нисбат ба дигар мардумон доштанд. Дар бораи ҷойгоҳ, урфу одат, ахлоқу фарҳанг ва тарзи ҳаёти тоҷикон дар сарзамини таърихии Мовароонаҳру Хӯросон на танҳо аллома Бобоҷон Ғафуров ва чанде олимони ватанӣ аз қабили устод Айнӣ, Муҳиддинов, Ализода, Туракул Зеҳнӣ, Саттори, Шукурзода, Раҷабов, Нематов, Шакурӣ, Алиев, Юсуфшо, Яъқубшо, Холиқзода, Раҳим Масов, Шарифзода, балки бештар уламои хориҷӣ аз қабили Бартолд, Куропаткин, Масалски, Мейендорф, Хаников, Симеонов, Фрай, Гребьонкин, Шишов, Саид Насифи, Сиистонӣ ва дигарон асарҳои арзишманди пажӯҳишӣ ба нашр расониданд. Аз муаллифони баъдӣ китоби Ҳасанбой Шарифов «Тоҷикони бурунмарзӣ, таърихи ҷобаҷошавӣ ва вазъи ҳозира», ки соли 1996 дар Хуҷанд нашр шудааст, аҳволи кунунии тоҷиконро дар кишварҳои Осиёи Миёна, Русия, Афғонистон, Эрону Покистон, Ҳинд, Чин, давлатҳои Аврупо ва Амрико бозгу мекунад. Дуввумин маъхазе, ки вазъи тоҷикони бурунмарзиро шарҳ медиҳад, китоби Мансур Бобохонов «Таърихи тоҷикони ҷаҳон» аст, ки дар он масъалаву муаммоҳои тоҷикони 11 кишвари ҷаҳон, аз ҷумла Узбекистону Қирғизистон, Қазоқистону Русия, Афғонистону Эрон ва Ҳинду, Покистону Чин ва Исроил баррасӣ гардиданд. Ба ҷуз ин китобу рисолаҳо, мақолоту гузоришҳои гуногун ҳаҷм дар расонаҳо ва махоизи энсиклопедӣ дар масъалаи чӣ нав будани вазъу ҳоли тоҷикон дар манотиқи гуногуни олам чоп шуданд, ки гирдоварӣ ва дар як силсила ё донишномаи махсус нашр кардани онҳо аз проблемаи рақами яки худшиносии миллӣ ба шумор меравад. Масъалаи тоҷикон дар Афғонистон, яъне ҷойгоҳ, мақому манзалат ва таърихи сукунати онҳо, чӣ нақш доштани тоҷикон дар рушди ин кишвар низ масъалаи бисёр муҳим дар илми тоҷикшиносист. در شرح این مسئله عالم معروف افغانستان شناس تاجیک دکتر علم های تاریخ قاسم شاه اسکندروف حالا سرکاتب علمی اکادمی ملی علم های تاجیکستان کتاب و رساله های مخصوص دارد. рисолаи доктории олими тоҷик Маҳмадшоев равандҳои қавмиву сиёсӣ ва иҷтимоию фарҳангии тоҷиконро аз нимаи дуюми асри 17 то ибтидои садаи 20 фаро гирифта, ба хеле суолоти муҳим дар боби саҳми тоҷикон дар рушди Афғонистон ва иқтисоду фарҳанги он посух медиҳад. Профессори Зиндаёт, устоди Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон Худойназар Асозода низ се китоби алоҳида роҷе ба ҷараёни адабии Афғонистон дар давраи нав таълиф кардааст. Бо вуҷуди чунин миқдори таълифот, то кунун суоли муҳим: тоҷикон то чӣ андоза дар Афғонистон зиндагии шоиста ва миёни қавму қабоили дигар то чӣ ҳад манзалату ҷойгоҳ доранд, посухи қонеъкунанда надорад. чунин ба назар мерасад, ки сарнавишти тоҷикон дар ин кишвари мудом дар ҳоли муноқишаву кашмакаш, ҳам бо назардошти муносибот бо дигар миллату халқҳои маскуни ин сарзамин ва ҳам бо таъсири кишварҳои абарқудрат, ки ҳар яке манофеи геополитикии худро шуруъ аз ибтидои асри гузашта ҳимоят мекунад, яксон набуда, ҳамеша дар ҳоли мазлумият ва тобеият ба ақвоми дигар будааст. Сарчашмаҳои гуногун арқоми гуногунро дар бораи шумораи тоҷикон пешниҳод мекунанд: аз 46 то 56 фоизи аҳолӣ. Беш аз нисфи аҳолии ин кишвар бо забони дарӣ, яъне забони тоҷикони ин мамлакат, гуфтугӯ мекунанд. То соли 1936 ин забон ягона забони расмии давлатӣ ва забони муоширатӣ умумӣ будааст. Дар масъалаи истифодаи забони тоҷикии форсӣ, ки онро дар Афғонистон бо истилоҳи дарӣ низ мешиносанд, қариб ҳама манобе як назар доранд. 50% яъне ними аҳолии ин кишвар бо забони тоҷикии форсӣ такаллум мекунанд ва дигар қабилаҳои туркнажод аз қабили ҳазораҳо ва туркманҳо низ забони дариро баладанд. тоҷикон аз қадим то кунун дар 15 вилояти Афғонистон, аз ҷумла дар Паншер 100%, дар Парвон 82%, дар Каписо 81%, дар Бадахшон 80%, дар Тахору Балх, Самангону Ҳирот, Кӯҳандизу Бодғиз, Кобулу Бомиён аз 52 то 78% аҳолиро ташкил медиҳанд. Шаҳрҳои қадимии Балху Ҳирот ва Марв, ки ҳоло дар қаламрави Туркманистон аст, аз марказ ё ҳавзаҳои ташаккули илму фарҳанг ва адабиёти оламшумули форсии тоҷикӣ дар қурони вусто буданд. адабиёти асри 15-и тоҷик, ки қуллаи рушди адаби бадеӣ ба шумор меояд, бо ному осори Абдураҳмони Ҷомӣ пайванди узвӣ дорад, ки дар Ҳирот мезист. фарзона фарзандони тоҷик, аз ҷумла Ғиёсуддин Муҳаммад, солҳои 1163-1202, ки дар ин қаламрав салтанати Ғуриёнро таъсис дода буд, ки ҳудудаш аз Гургон то Бангола тул мекашид, Аҳмади Лоҳурӣ, меъморе, ки тарҳи тоҷмаҳалро дар Аграи Ҳинд, яке аз 7 муъҷизаи олам, кашида буд, Тоҳири Бадахшӣ, ходими фаъоле, ки зидди паштунҳо ҳизби махсус ситами миллиро асос гузошт, Бурҳониддин Раббонӣ, профессор, раиси ҷумҳури Афғонистон дар солҳои 1992-2001, Аҳмадшоҳи Масъуд, шери Паншер, яке аз сарварони ҷунбиши муқовимати мардуми тоҷики Афғонистон, ки дар сарҷамъ кардану зидди ҳокимони мустабиди Афғон мубориза карданаш, билоқибат кушта шуд. Фаҳим Муҳаммад, Абдуҷалил Зарифӣ, Исмоил Хон, Ғулом Дастгири Паншери, Латифи Пидром ва чанде дигарон, ки дар сиёсат ва иҷтимои сарзамини Афғонистон фаъолияти пурсамар доштанд, ҳамагӣ аз қавми тоҷик ҳастанд ва бо мансубияташон ба ин миллат ифтихор доштанду доранд. яке аз авомили асосии ҳастии маънавии тоҷикон ҳамчун миллати мустақил дар сарзамини Хӯросон که بعداً نامی نامفهومی افغانستان را گرفت، زبانی تاجیکی فارسی یا دری بوده است. هنوز در عصر ده عالم جغرافیاشناس المقدسی در رساله‌اش تحت عنوان احسنت و تقسیم فی معرفت ال اقالیم از سر استعمال بودن لهجه های زبان تاجیکی همان ایام نیشاپوری و سیجستانی، هراتی و بلخی اطلاع دادن نوشته است که لهجه مردم بلخ از بهترین لهجه های دری است. دیگر جغرافیاشناس استرودوب در عصر 3 میلادی نیز معلومات داده که اکثر ایرانیان شرقی، خوارزمیان، مرغیان، تخاریها، سغدیان، سکاییان با یک زبان حرف می زدند و جای ثابت کردن هم نیست که این لهجه ها شاخه های یک درخت زبان پارسی تاجیکی بودند. تاریخ همگی دو بار امکان فراهم آورد که تاجیکان سری حکومت کشور بیایند. یکی حبیب الله کلکانی با تخلص بچه سقاو یا سقا و دیگر برهان الدین ربانی. به سر حاکمیت آمدن حبیب الله کلکانی به وضع ناهنجار و پرشدت زمان حکمرانی امان الله خان سالهای 1919-1929 بستگی داشت. این پادشاه مستبد یعنی امان الله خان همواره منافع یکی از قبیله های افغان پشتون ها را با دیگر قوم و قبائل ترجیح می داد و مهاجرت صدها هزار عائله پشتون ها را از هرات تا بدخشان تامین کرد. در ولایت شمال افغانستان فاریاب، سریپول، جوزجان و بغلان و قندوز به قول عالم افغانستان شناس قاسم شاه اسکندرف به انکلاف ها تبدیل شده، بعدن به پایگاه های اساسی طالبان و تروریستان مبدل شدند. اما یک اقدام امان الله خان در سال 1923 اقدام پروگرسیوی به شمار می رفت. او بار اول نظامنامه اساسی دولت عالی افغانستان را قبول کرد که طبق آن همه خلق های این کشور صرف نظر از قوم و نژاد و دین و مذهب نزد قانون برابر و آزاد اعلان شدند و غلامداری بیکار کرده شد. اما در برابر این اقدام نیک حکومت حجم مالیات را 3 برابر افزون و بر علاوه اندازهای پولی جاری کرد. روحانیان مملکت از درآمد زمین های وقف و جمع‌آوری انداز محروم شدند. همین طور موج ناراضگی ها به قیام مردمی تبدیل یافت و از همه بیشتر مردم مضافات های شینبار و کوهستان به شورش برخواستند. حبیب الله کلکانی این شورش را راهبری کرد و او ماه ینور سال 1929 به کابل هجوم کرده خود را شاه افغانستان اعلان نمود. این حکومت همگی 8 ماه سر قدرت بود و سپس با اغوای سروران قبائل پشتون سرنگون کرده شد. هرچند نادرخان که جلوی حکومت را بعد حبیب الله کلکانی به دست گرفته بود و او وعده زنده ماندن بعد تسلیم را داده بود و حتی سوگندش را در حاشیه قرآن نوشته به او فرستاد، با وجود بعد تسلیم حبیب الله او و همسفانش را بی‌رحمانه کشت و زیاده از این هزاران اسیر تاجیک ولایت پروان و کپیسا را از دم تیغ گذرانید. تمام منطقه های تاجیک نشین شمال کابل غارت و مردم قتل عام کرده شدند. این صحیفه سیاه تاریخ افغانستان است که از جانب سرکرده های قبیله های پشتون نسبت به تاجیکان امری واقع شده است. به سر حکومت آمدن یک تاجیک بیرون از قبیله های پشتون باعث آن شد که در افغانستان کوشش به یک کشور یک قومی تبدیل دادن آن را شروع کردند. مثلا با فرمان محمد ظاهر شاه در باره رشد زبان پشتو نام سندی به امضا رسید که طبق آن می بایست دایره زبان فارسی تاجیکی نهایت محدود کرده می شد. اما این کار امکان نداشت چون که زبان دفترداری، حجتگزاری و معارف و علم و فرهنگ همگی به زبان فارسی کابلی یعنی دری تاجیکی بود و در حاشیه گذاشتنی این زبان که زبان معاشرتی بین قوم های افغانستان نیز بود معنای سردرگمی در حاکمیت را داشت. نهایت در قانون اساسی کشور از سال 1964 در ماده 22 آن ثبت شد که زبان رسمی کشور زبان های پشتو و دری می باشند. سخن اینجاست که بجز تاجیکان همه خلقیت و اقوام ساختار قبیلوی دارند و در چهارچوب مقررات آن پای بندند. تاجیکان این گونه ساختار ندارند و طبیعتاً آزاد گفتار و آزاد منیش هستند. پشتون ها که خود را قوم دولت ساز و اداره کننده دولت می شمارند، آنچنان که سرچشمه های معتمد تاریخی گواهند، تنها در عصرهای 11-12 همچون خلق الهیده تشکل یافتند و وطن اصلی آنها دامنکوهای سلیمان و قسمتهای شرقی افغانستان و پاکستان بوده است. اما تاریخ سکونت تاجیکان در این منطقه اساس به دولت سامانیان و دولت غوریان و کردهای هرات را دارد. مراتبه دویم نیز بخت بروی تاجیکان نخندید. برهان الدین ربانی که مدت راهبریش سالهای 1992-2001 بود، به فشار روز افزون پشتونها و دیگر قومهای به آنها صادق و وفادار از جمله طالبان تاب نآورده از حکومت دور انداخته شد. حتی بعد سرنگون شدن طالبان از جانب نیروهای بین المللی با سروری ایالات متحده امریکا راجع به مسئله تقسیم حاکمیت در شهر بانی آلمان کنفرانس مخصوص صورت گرفت و با وجود افضلیت داشتن تاجیکان و نیروهای ربانی در کشورداری افغانستان، تاجیکان با سروری نخبگانشان محمد قاسم فهیم، یونس قانونی، عبدالله عبدالله هیچ کدامی به اختیار گرفتن حکومت را نخواستند، زیرا به آنان مقام های شایسته در حکومت آینده وعده داده بودند. همین طور دو مراتبه به دست آمدن حکومت در افغانستان برای تاجیکان جهت متحد شدنشان در یک اتحادیه یا جنبش وسیع مردمی سبق نشد و حالا که زمام دولتداری در دست حکومت طالبان است، احوال این مردم بومی بدتر شده است و بهتر نه. عجیب است که اولین مردمی که مقیم خراسان تاریخی بودند و شهرنشین و بازرگان و باغدار و دهقان یعنی تاجیکان نتوانستند و امکان نمییابند متحد شده برای دفاع حق خیش برای زندگی شایسته در برابر کوچیان مبارزه کنند. بیهوده از خراسان تاریخی یاد نکردیم. هنوز در عصر یکی تا میلاد این سرزمین خراسان نام داشت و واژه افغانستان تنها در عصر 19 به معاملات برآورده شد. گردیزی اطلاع می‌دهد که در زمان حکمداری اردشیر ساسانی سالهای 224-241 تا میلاد به هیئت خراسان مرو، بلخ، تخارستان، هرات، پوشنگ، بادغیس و رارود یعنی سرزمین های پهناور شمال و شرق ایران، منطقه میان هندوکش و امودریا جنوب افغانستان کنونی با شمول سیستان داخل می شد. انجام تشکل ملت تاجیک محض در اولین دولت های تاجیکی بنیاد طاهریان سالهای 819-873، سفاریان سالهای 861-900 و سامانیان 892-1005 صورت گرفته بود. همین طور شبهه نیست که سرزمین حاضره افغانستان که تاریخاً خراسان شرقی است، سرزمین تاریخی ملت تاجیک بوده است. حتی در زمان تأسیس اولین کشور افغانی با نام دورانی ها اسم خراسان شرقی پای برجا بود. واژه افغانستان باری نخست در سندهای حقوقی سال 1801 و در متن حجتهای میان شاه افغانستان شاه شجاع و سفیر بریتانیای کبیر الفینستون سال 1809 به کار برده شد. محسمین الفینستون سالهای 1779-1859 که در دو اثر جغرافیایی و مردم شناسی خود تاریخ شاهیگری کابل از دوران تشکل دولت دورانی ها و برخ اطلاعات راجع به قلمروهای دور ماموری عاید به تاجیکان و طرز زندگی آنها وضع جغرافی حدودهای تاجیک نشین بدخشان، قراتگین، حصار، کافرنیهان، زرفشان، سمرقند و بخارا و غیره عاید به تاجیکان اطلاعات کامل داده است. همان طوری که الفینستون ذکر میکند، تاجیکان جای معین زیست نداشتند. در تمام آسیا، حتی در چین نیز سکون نداشتند و صاحب وطن بودند. در افغانستان، واژه‌های تاجیک و فارس هم معنا بودند و گاه آنها را با واژه‌های دهگان یا سرد نیز نام می‌بردند. عرب‌ها قسمت زیادی ایران زمین را ضبط کرده باشند هم، اما ولایت‌های کوهسار افغانستان کنونی تا 13 ساله ضبط نشده باقی ماند و در این مکان‌ها اساساً زبان فارسی تاجیکی رواج داشت. نظر به گفته الفینستون، تاجیکان خلق مقیمی بوده، اساساً به زمینداری و هنرمندی شغل داشتند. تا سال 1749 منطقه های غزنه و کابل، هرات و مزار شریف پوره موضع سکونت تاجیکان بوده است. با احمد شاه دورانی دو سال دراز لازم آمد که با ضرب شمشیر این قوم سربلند را به هیئت دولت خود داخل کند. طوری که در بالا ذکر کردیم، قوی ترین دلیل آن که افغانستان را بدون تاجیکان تصور کردن ناممکن است، زبان آنها بود. وقتی که افغانستان در دوره حکومتداری احمد شاه دورانی سال 1747 استقلال رسمی یافت، زبان رسمی دولت زبان پشتونی اعلان نشد، چون که تمام اسناد دفترداری، فرهنگی و تعلیمی یا به زبان عربی بود یا زبان فارسی تاجیکی. اکثرا به زبان تاجیکی که آن را در افغانستان دری و فارسی کابولی هم میگویند. نظر به قول خدای نظر اساس‌زاده در کتابش ادبیات فارسی و سه شاخه آن، اکثریت ادیبان افغانستانی اگرچه از قوم‌های غیر تاجیک، ازبک و هزاره و پشتون و بلوچ و غیره باشند هم به زبان فارسی تاجیکی ایجاد کردند و در حالنامه‌شان از کدام قوم بودنشان را نگفتند. به فرض مثال اسدالله حبیب که از چهره های معروف ادب و فرهنگ افغانستان، منقد و محقق برجسته ادبیات است، همچنین نخست رئیس اتحادیه نویسندگان این کشور و رئیس دانشگاه کابل نیز بوده است، از پدر ترکمن و مادر پشتو به دنیا آمده است. او با مجموعه داستان و شعرهای سپید اندام، سه مزدور، دستها و دستها، خط سرخ و پژوهش‌هایی که از قبیل دیدار با سپیده، بدیل شاعر زمانه ها، ادبیات معاصر دری و ویژگی های داستانی شاهنامه و غیره خیلی مشهور است. اینک این ادیب و محقق بارها اقرار شده که با ترکی و پشتونی کلمه ننوشته است و از روزی که چشم به عالم هستی باز کرده است تنها لفظ دری را شنیده است. محمد اکرم عثمان نیز از ادیبان شهرتیاری افغان است. پدرش از قوم پشتو و مادرش تاجیک بوده است. او نیز تنها با زبان دری ایجاد کرده با همین زبان معروف شده است. کریم میساق از قوم هزاره است، اما زبان ایجادش تاجیکی است. اما هاشم شایخ بخارایی واقعا از ادیبان تاجیک بخارا بود که سال 1922 سفیر بخارا در کابل تعیین شد. همچون سفیر به افغانستان رفت و دیگر با نظرداشت آن که در بخارا وضع زیایان خیلی اسفبار بود، کابل را تا آخر عمر منزل زیست اختیار کرد. او پسر مخلص نام شاعر بخارایی بود و تقای پیرو سلیمانی شاعر معروف نیمه اولی صده گذشته تاجیک. баъдан авлавияти забону адаби форсии тоҷикӣ ё дарии кобулиро ҳама адибон ва фарҳангиёни Афғонистон таъкид карда, аз он ҳимоят ҳам карданд. Масалан, шоир Муҳиби Бориш дар баҳси он ки сарзамини Афғонистонро набояд танҳо як қавм, яъне пуштунҳо ҳукуматдорӣ кунанд, чунин хитоб карда. Қабила чӣ бошад ки шоҳӣ кунад, ба қудрат чӯ ояд, табоҳӣ кунад. Ё дар хусуси нуфузу эътибори баланди забону фарҳанги дарии тоҷикӣ шоир Абдукарими Таманно чунин фармудааст. Фарҳанги забони дарӣ дар Афғонистон бешак ҳоким аст. Бинобар ин, бародарони пушту забон, хусусан табақаи босавод, забони дарӣро медонанд. Абдулаҳмади Ҷовид, академики Академияи Улуми Афғонистон, саҳми тоҷиконро дар рушди на танҳо Афғонистон, балки умуми башар хеле боризу барҷаста дониста, иддао дорад ки дар Афғонистон тоҷиконро бино ба миллати ободгару рӯшанфикр ва заҳматписанду молдору тоҷиру боғдор ва ёри қарини фарҳангу адаб буданашон гоҳо аҳрор, яъне озоданажод ва гоҳо деҳгон гуфтанд. Вожаи деҳгонро ӯ чунин шарҳ додааст: табақае аз аъён ва ашрофи ҷомин, ки илова бар макнати моддӣ, ҳофизи суннан ва ривоёти миллӣ, сират ва суннати бостонӣ, ҳамосаҳо ва устураҳои паҳлавонӣ буданд ва фирдавсӣ яке аз онон буд. Ба қавли ин олим, ҳанӯз ҳам дар Афғонистон тоҷиконро пушту забонҳо деҳгон меноманд. Олими дигари афғон, файлосуф Абдулғиёси Навбаҳор низ дар васфи тоҷикон ва ишқи саршори онҳо ба кору заҳмат ва ободиву озодагӣ чунин фармуданд: дар ҳар нуқтае ки тоҷикон зист ихтиёр кунанд, онро обод менамоянд. Замини мурда ва хушкро эҳё намуда, сарсабз месозанд. Онҷоро ба заминҳои зироатӣ, боғистон ва сабзазор мубаддал мегардонанд. Дар кулияи нуқоти Афғонистон, дар маҳаллоте ки тоҷикон зиндагӣ доранд, умуман маҳаллоти зироатӣ ва сарсабзу боғҳои пурмева ва ботароват ба чашм мехӯрад. ин унсу ишқи табиии тоҷикон ба маҳалли буду бош ва зодгоҳашон сабаб шуда, ки аз ҷону дил дар ободии он арақрезӣ ва кору пайкор намоянд ва онро ба як маҳалли гуворо ва пурбор мубаддал созанд. ҳамон тавре ки тоҷикон манзилу маъвои собит барои зисти худ бармегузиданд, ҳамон тавр ишқу вафои собит ба меҳан ва зодгоҳи хеш доранд. ин суботи пиндору кирдор дар замири тоҷикон саршор буда ва ишқу вафо ба ҳамин монанд. тору пуди зиндагӣ дар андешаи тоҷикон ҷо дорад ва аз ҳамин лиҳоз аст ки ҳатто дар ҳангоми фишорҳои ҷонкоҳи замон ҳам манзилу маъвои худро тарк накарданд. ва агар тарк ҳам карда бошанд, ба این معنی نبوده است که مهر و وفاداری وطن از دلهایشان ریشکن گردیده باشد، بلکه همواره در تلاش می باشند تا به هر قیمتی که باشد وطن را از خدمت خود و خود را از مهر وطن محروم نسازند. دانشمند فرهیخته تاجیک، عضو وابسته اکادمی ملی علم های تاجیکستان روانشاد خدای شریفزاده در کتابشان 13 مقاله از آن یاد کردند که بعد سال 1895 که درواز دو نیمه شد، یک نیمه در حدود تاجیکستان شوروی ماند و نیمه دیگر در افغانستان. سخنوران زیاد از این سوی آمو به آن جانب مهاجر شدند و در رشد شعر تاجیکی در افغانستان سهم بارز گذاشتند. با همت و کوشش تاجیک تبار افغانستانی احمد نجیب بیضایی دو جلد سخنوران دروازه در افغانستان نشر شد که در آن از روزگار و اشعار 105 شاعر این منطقه سخن می رود. جلد دویوم این مجموعه احوال و آثار 66 شاعر تاجیک را در بر میگیرد که اساساً در افغانستان به سر بردند. از جمله اسماعیل بیگ حیرت، قانه، حالی، محمد اکرم اکرم، مولوی، هجری خیرت، دائی، میرزا غلام هجرت، محمد مراد راکب، میرزا لقا و دیگران. با ابتکار این مرد فاضل منتخب اشعار حبای دروازی با عنوان اورنگ معانی سال 1386 گزینه اشعار میر عبدالمومن شاه فطرت دروازی سال 1387 و گلچین اشعار میر اولیا حسین مغموم دروازی سال 1386 در افغانستان به چاپ رسیدند. مشکل اساسی تاجیکان افغانستان به خصوص ادیبان و فرهنگیانش این بوده است که آشکارا گفتن نام ملتشان ترس و وهم داشتند. درک کردن این مشکل دشواری ندارد. هم در شرایط پیشین و هم فعلی افغانستان تاجیکان از جبر و ظلم و قبائل دیگر اذیت‌ها دیدند. بارها همان طوری که در بالا اشاره کردیم زمین و منزل و داراییشان را زوران کشیده گرفتند و برای راه یافتن در حکومتداری مانعهای جدی ایجاد نمودند. محقق روس الکسینکوف که مسئله های کشاورزی را در افغانستان تحقیق کرده است از آن سخن میگوید که امیر ظالم و مستبد عبدالرحمن خان سالهای 1880-1901 با مقصد به وجود آوردن تکیگاه استوار از حساب قبیله پشتون 50,000 آیله های پشتون را از قندهار و چهار ولایت به مناطق تاجیک نشین، اندخوی، کلیف و مزار شریف و بلخ کوچانده آورد. همان طوری که قاسم شاه اسکندرف محقق مسئله های افغانستان می آورد، در آخر عصر 19 و اول عصر 20 موافق نقشه های امیر عبدالرحمن خان در حدود 100,000 خانواده پشتون از جنوب و شرق افغانستان به شمال باید مهاجر کرده می شد. این در حالی بود که در این منطقه ها زمین های بی صاحب نبودند و مهاجرین زمین های تاجیکان و ازبیک ها را تصرف می کردند. جبر زیاده به مردم هزاره هم رسیده است. آنچنان که قاسم شاه اسکندرف می آورد 62% مردم هزاره محض در زمان امارت این امیر بی‌رحم نابود شده است. در همین دوره دقیقترش سال 1882 روشان و شغنان بدخشان نیز زوراً به امارت عبدالرحمن خان وارد کرده شد. البته در این کار انگلیس ها او را دستگیری کرده بودند. شاید نتیجه چنین مناسبات خشونت آمیز باشد که تاجیکان حتی از نام گرفتن ملتشان ترس داشتند. زنده یاد خدا نظر اسازاده که سالهای دراز در افغانستان پای خدمت ترجمانی و پژوهش ادبیات در زبان افغانستان بود، از نقل محقق روس گریبیونکین می آورد که اگر از ازبک پرسند که کی هستی میگوید من ازبک قطغن، اما اگر از تاجیک پرسند بسیار کم میگوید که من تاجیک هستم. اکثرا میگویند که من بخارایی، تاشکندی یا خوجندی هستم. این همه نتیجه بی‌عدالتی ها و ستم ملی بود که با تاجیکان روا میدیدند و بهوده هم نیست که یکی از فعالان جمعیت تاجیکان افغانستان طاهر بدخشی سالهای 1933-1979 حزب خود را ستم ملی اعلان کرده بود. و البته سبب اصلی در این ویزا ماندن تاجیکان همان ملت فرهنگ و کتاب و معارف بودن اوست. همه ابرقدرت هایی که خریطه افغانستان را می کشیدند به هم

0: وای موه با آخر میرسد و همون صدای شرق میبیاید. بعد وای میخوند، بعد از وای من میخوندم. دیگر اون اول به میستادن دختروی همسایه و بچه همسایه آمده میبردن. دخترو امکانیت خوندن نداشتن. یعنی کلاپای شخص شده خرافات هم بودن که دختروی خوندنش عیب بودن. و اولی مراتبه که همین کلاپ شکست این پدری من بودن که ما از همون دیه همراه اپ هم و خوندنی آمدیم. فقط ما نصیحت میکردن که دختروی شیرینم اگر شما با ادبانه، اوتیفانه، سربلندانه اگر دانشجو میشوید و دانشگاه خط میکنید و با بزادگاهتون برمیگردید، بعد دختروشون هم میمونن. یعنی میگن که این دخترو هم میتوانستن هم خیلی. بله من فکر میکنم که اون روحکشوی اولین اموها زیرا که بعد از خوندن ما از دشتی خوزی، از دهه مینگدونه، از دهه زیده، از دهه و بسیار دخترو خوندنی آمدن. شکر خدا که در سطح امروز جمهوری فعالیت میکنن تا حتی قطرهای روبری کننده نیز هستن. البته خیرد والا فرهنگ بلند هم میتواند همین خلاپای شخص شده خرافات از بین برد. خیلی دهه هست. وقتی که از مرکز شهر یا ناحیه دورتر است در اونجا خواهیم نخواهیم خلاپای شخص شده زیاد هستند. دوست داشتن وطن از میهن آغاز میابد، از گهواره آغاز میابد. فکر میکنم که همین دوست داشتن همون دهه خوردم، آوازی همون مرغکان زیباش، آوازی همون شرشرههایش، آوازی همون دریاچه شوخش که ما در لب دریای زرفشان یک دریای بزرگ با باید رسیدیم که یک دریاچه خوردیم آمده به همون دریای زرفشان پیوست بود و خانه های ما در لب دریای زرفشان است. بازی های کودکی ما در روی ریگ و قم های دریای زرفشان گذشته است. فکر میکنم که این یک غذای معنوی هست. وقتی که بهار میشد به خاطر که پلیس های و به چراگاه ضرر نرساند اول مول های کوه میبردن، یعنی اونجا اول میگفتیم. خرس هم دیدم، گویا که گرگ هم دیدم در اونجا، روبه هم در اونجا دیدم، شغال هم در اونجا دیدم. پادبانی میرفتم، با بچه ها چلیک بازی میکردم، با رفیق های همسال خودم علف دروی میرفتم، گندم دروی میرفتم، کوه جام کنی میرفتم. همه همین منظره ها در نظر آمدن. وقتی که امروز میگن که کودک اینقدر کار نفرماییم، برای من یک تاثیرناک این گپ میرسد، زیرا که ما اینقدر کار کردیم برعکس سالم بودیم. ما که دختر بچه بودیم همین کارو هم میکردیم، ولی امروز پسر بچه هایی که اینقدر نازو کلام میکنن، من فکر میکنم که این نباید این خیلی باشد. دهه شخصیت رو از جهت معنوی، از جهت سالمی، از جهت جسمانی تشکل میدهد.
1: خاطرسان میکنیم که شما صحبتی ما را با کارمند کمیته کار با زنان و آیله نزد حکومت جمهوری تاجکستان محبوبه عظیمه از برنامه حیات دهات طریق رادیوی تاجکستان میشنوید.
0: با کدوم گوشه نوحیه های دوردست کوهستان نرویم بوی استقلال به مشامت ها میرسد. با همین چشم و عقل خود میبینید که دیه های دوردست اینقدر زیبا شدن، تغییرات های کلی به میان آمدن و امروز ببینید در اونجا چند مغازه ها هستند. امروز بونگاه تیبی کلانتر ساخته شده است، خیلی زیبا هست. بناهای دو آشانه سه آشانه ساخته شده است، روحوش هم خوب کرده شدن. بعد دیه ها بسیار وسیع تر شد، زیرا که از همین دوران استقلالیت، از همین صلح و ثبات شکر کرده امروز فرزند ها همه میخواد که آیله هاشون جدا باشد. خانه ها ساختن، امکانیت ها پیدا شد که پدر و مادر رو برای هر یک فرزندشون خانه علاهیده ساخته دهند. امروز طرح مکتبی که من خوندم دیگر شد، اضافه شد با چند سنف خانه های دیگر در پهلویش. این از همین شکرگزاری، از آرام و آسودگی، از صلح و ثبات است، از استقلالیت است. وقتی که جوانان ما صبر میکنند، جوانان بخرتر میشوند، با تحمل میشوند، خودشان و همین پیشروی ها، همین سازندگی ها، همین آبادکاری های با چشم عقلشان میبینند، بر میکشند، همین صبر میوه شیرین میدهد. یعنی صبر ما که وقتی که استقلالیت همچون گهواره که چشم نگاه میداریم، همون میوه های شیرین شهدبار استقلالیت هم میچشیم. در دهه پیشتر بسیار مسافدوی بخرت بودند. وقتی که بهار میشد همه با کانال تازه کنی میبرومدن، جوی بورهای تازه میکردن، حشر میکردن و زنها نوبت میگرفتن. امروز اگر اویله ما خوراک پخته ما حشرچی و ببرد، پگه همسایه دیگر میبرد، پگوی دیگر همسایه دیگر میبرد. ба тамоми аҳоли деҳанишин рустоӣ мегӯям ки ҳамеша дӯст бошанд, тифоқ бошанд, бо ҳашарҳои умумӣ баромада канал, ҷойборҳоро тоза кунанд, зеро ки аз онҳо

خودشون استفاده میبرند، فرزندانشون استفاده میبرد، غذای معنوی از تجربه اینها در کودکان مثلا میراث میموند. برای بهبودی، برای پیشروی، برای سازندگی، آبادکاری باید هر یک ساکن دهه سهم خودش رو گذارد. برای زنان و مادران همین رو گفتنی هستم که در تربیه فرزندان سالم و باخرد و خداگاه و خیشتن شناس سهم بی‌نظیر داشته باشند. برای بلند برداشتن معرفت طبیعشان، برای مردم برداشتن معرفت طبیعشان، برای بلند برداشتن معرفت حقوقی فرزندانشان بیشتر و بیشتر مسئولیت نشان دهند، عهده‌داری های پدر و مادرانه خیش را به پورگی اجرا کنند. ما گرچنده که دهه داریم، روستا داریم، کشلاق داریم، دشت داریم، دمن داریم، لیکن ما یک ملت هستیم. مثلا شهری و دهاتی جدا نکنیم. امروز گرچنده در شهر بزرگ زندگی میکنیم، ریشه همه ما دهه آغاز یافته است. ما از دهه سرچشمه گرفتیم، ما از دهه تشکل یافتیم. خیلی که دوشنبه میگیم که امروز یک دوشنبه زیبا، یک دوشنبه بزرگ، یک پایتختی از همه زیباترین است. پیش یک دهه خورد، یعنی دهه دوشنبه بود. با همون صبر و تحمل، با همون سازندگی، با همون خیرت، با همون آبادکاری امروز دوشنبه شد و دوشنبه امروز مرکز پایتخت جمهوری تاجیکستان است، مرکز تاجیکان جهان است، خانه امید تاجیکان جهان است، خانه همه امید ما تاجیکان است. و امروز انا همین یک نفر فرزندی فرزانه ملت تاجیک توانست در عرصه جهانی تاجیکستان و تاجیکان رو همچون ملت تاجدار و فرهنگ سالار و آریایی معرفی کردن. بگذار همین گونه معرفت بلند داشته باشیم، همین گونه خیرد بلند داشته باشیم، همین گونه با صبر و تحمل باشیم و همون نام و ناموری که از گذشتگان ما تا به امروز به میراث ما، همین گونه معرفگری دولت و ملت خیش باشیم.

سامیانی گرامی، یادآور میشویم که شما صحبت ما را با کارمند کمیته کار با زنان و آیله نزد حکومت جمهوری تاجکستان محبوبه عظیمه از برنامه حیات دهات شنیدید. با شما بودیم قمری فیزوه و خلبگیمی عمر. همیشه دوست داری این وطن باشید که آن را نام تاجکستان است.

کلیدی وقتی انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. گلستان سعدی. گلستان سعدی شیرازی یکی از شاهکارهای ادبیات فارسی تاجیکی بوده، با شیوه بی‌نظیر تعلیم هماهنگی لفظ و معنا در تاریخ کلام بده جایگاهی برجسته دارد. سعدی در زمان بحران اخلاقی با استفاده از زبان فصیح و بلاغت سخن راهی اعتدال و خرد را پیشنهاد نموده، گلستان را به منبع مهم معرفت تبدیل داده است. نشر نوبتی کتاب گلستان سعدی شیرازی زیر تحریر اکتم خالق نظر به چاپ آماده و تهیه گردیده، سال 2017 با تعداد 500 نسخه در شهر دوشنبه به چاپ رسیده است. با تمام علاقمندان ادبیات، فرهنگ و معرفت انسانی توصیه داده می شود. اگر در زندگی زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.

زیاب ما جهان بهرور شد و ملت زاب نابش نامور شد. زیاب ناب باشد سرفرازی، خدا و خلق ها از ماست راضی.

0: дидгоҳ чашмандозе ба саҳифаҳои матбуот ва нигоштаи коршиносону таҳлилгарон ба рӯйдодҳои сиёсию иҷтимоӣ. ояндагарӣ, андеша, таҳлил ва ҳақиқатро аз бахши дидгоҳ бишнавед.
1: ҳафиз раҳмон адабиётшинос ва публисист, устоди донишгоҳи миллии тоҷикистон, соярӯшанҳои сарнавишти тоҷикони афғонистон. миллат ё ба қавли устод айнӣ қавми муаззами тоҷик, агарчи таърихан дар мовароонаҳру хӯросон мардуми бумӣ ва соҳибватан буданд, аммо ҳоло дар ибтидои ҳазораи саввум, ончунон ки муаллифи китоби таърихи тоҷикони ҷаҳон Мансур Бобохонов менигорад, шумори тоҷикон, ки дар кишварҳои гуногуни дунё зиндагӣ мекунанд, тақрибан 7 маротиба бештар аз миқдори тоҷиконест, ки дар Тоҷикистони кунунӣ арзи ҳастӣ доранд. ҳамин тавр, агар ба ин ақидаи олими тоҷикшинос, ки солиёни дароз Маркази тоҷикони дунё ном муассисаеро дар донишгоҳи миллӣ сарварӣ мекард, итминон дошта бошем, пас шумори умумии тоҷикон дар саросари олам беш аз 70 миллион аст ва ин омор ба халқҳои хос аст, ки таърихи ниҳоят қадим ва ҷойгоҳе барҷаставу воло дар раванди таҳаввулоти башар доранд. тоҷикон аз қадим ва ҳоло низ дар сарзаминҳое чун Узбекистону Қирғизистон, Қазоқистону Туркманистон, Эрону Афғонистон, Ҳиндустону Покистон хешро мардуми бумӣ медонистанд ва дар рушду инкишофи ин кишварҳо саҳми бештар нисбат ба дигар мардумон доштанд. дар бораи ҷойгоҳ, урфу одат, ахлоқу фарҳанг ва тарзи ҳаёти тоҷикон дар сарзамини таърихии Мовараонаҳру Хӯросон на танҳо аллома Бобоҷон Ғафуров ва чанде олимони ватанӣ, аз қабили устод айнӣ Муҳиддинов, Ализода, Туракул Зеҳнӣ, Саттори, Шукурзода, Раҷабов, Нематов, Шакурӣ, Алиев, Юсуфшо, Яъқубшо, Холиқзода, Раҳим Масов, Шарифзода, балки бештар уламои хориҷӣ аз қабили Бартолд, Куропаткин, Масалски, Мейендорф, Хаников, Симеонов, Фрай, Гребьонкин, Шишов, Саид Насифи, Сиистонӣ ва дигарон асарҳои арзишманди пажӯҳишӣ ба нашр расониданд. аз муаллифони баъдӣ китоби Ҳасанбой Шарифов Тоҷикони бурунмарзӣ, таърихи ҷобаҷошавӣ ва вазъи ҳозира, ки соли 1996 дар Хуҷанд нашр шудааст, аҳволи кунунии тоҷиконро дар кишварҳои Осиёи Миёна, Русия, Афғонистон, Эрону Покистон, Ҳинд, Чин, давлатҳои Аврупо ва Амрико бозгу мекунад. дуввумин маъхазе, ки вазъи тоҷикони бурунмарзиро шарҳ медиҳад, китоби Мансур Бобохонов «Таърихи тоҷикони ҷаҳон» аст, ки дар он масъалаву муаммоҳои тоҷикони 11 кишвари ҷаҳон, аз ҷумла Узбекистону Қирғизистон, Қазоқистону Русия, Афғонистону Эрон ва Ҳинду, Покистону Чин ва Исроил баррасӣ гардиданд. ба ҷуз ин китобу рисолаҳо, мақолоту гузоришҳои гуногун ҳаҷм дар расонаҳо ва махоизи энсиклопедӣ дар масъалаи чӣ нав будани вазъу ҳоли тоҷикон дар манотиқи гуногуни олам чоп шуданд, ки гирдоварӣ ва дар як силсила ё донишномаи махсус нашр кардани онҳо аз проблемаи рақами яки худшиносии миллӣ ба шумор меравад. масъалаи тоҷикон дар Афғонистон, яъне ҷойгоҳ, мақому манзалат ва таърихи сукунати онҳо, чӣ нақш доштани тоҷикон дар рушди ин кишвар низ масъалаи бисёр муҳим дар илми тоҷикшиносист. дар шарҳи ин масъала олими маъруфи афғонистоншиноси тоҷик, доктори илмҳои таърих Қосимшоҳ Искандаров, ҳоло саркотиби илмии Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, китобу рисолаҳои махсус дорад. рисолаи доктории олими тоҷик Маҳмадшоев равандҳои қавмиву сиёсӣ ва иҷтимоиву фарҳангии тоҷиконро аз нимаи дуюми асри 17 то ибтидои садаи 20 фаро гирифта, ба хеле суолоти муҳим дар боби саҳми тоҷикон дар рушди Афғонистон ва иқтисоду фарҳанги он посух медиҳад. Профессори Зиндаёд, устоди Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон Худойназар Асозода низ се китоби алоҳида роҷеъ ба ҷараёни адабии Афғонистон дар давраи нав таълиф кардааст. Бо вуҷуди чунин миқдори таълифот, то кунун суоли муҳим: тоҷикон то чӣ андоза дар Афғонистон зиндагии шоиста ва миёни қавму қабоили дигар то чӣ ҳад манзалату ҷойгоҳ доранд, посухи қонеъкунанда надорад. Чунин ба назар мерасад, ки сарнавишти тоҷикон дар ин кишвари мудом дар ҳоли муноқишаву кашмакаш, ҳам бо назардошти муносибот бо дигар миллату халқҳои маскуни ин сарзамин ва ҳам бо таъсири кишварҳои абарқудрат, ки ҳар яке манофеи геополитикии худро шуруъ аз ибтидои асри гузашта ҳимоят мекунад, яксон набуда, ҳамеша дар ҳоли мазлумият ва тобеият ба ақвоми дигар будааст. Сарчашмаҳои гуногун арқоми гуногунро дар бораи шумораи тоҷикон пешниҳод мекунанд: аз 46 то 56 фоизи аҳолӣ. Беш аз нисфи аҳолии ин кишвар бо забони дарӣ, яъне забони тоҷикони ин мамлакат, гуфтугӯ мекунанд. То соли 1936 ин забон ягона забони расмии давлатӣ ва забони муоширатӣ умумӣ будааст. Дар масъалаи истифодаи забони тоҷикии форсӣ, ки онро дар Афғонистон бо истилоҳи дарӣ низ мешиносанд, қариб ҳама манобеъ як назар доранд. 50 фоиз, яъне ними аҳолии ин кишвар, бо забони тоҷикии форсӣ такаллум мекунанд ва дигар қабилаҳои туркнажод аз қабили ҳазораҳо ва туркманҳо низ забони дариро баладанд. тоҷикон аз қадим то кунун дар 15 вилояти Афғонистон, аз ҷумла дар Паншер 100 фоиз, дар Парвон 82 фоиз, дар Каписо 81 фоиз, дар Бадахшон 80 фоиз, дар Тахору Балх, Самангону Ҳирот, Кӯҳандизу Бодғиз, Кобулу Бомиён аз 52 то 78 фоизи аҳолиро ташкил медиҳанд. Шаҳрҳои қадимии Балху Ҳирот ва Марв, ки ҳоло дар қаламрави Туркманистон аст, аз марказ ё ҳавзаҳои ташаккули илму фарҳанг ва адабиёти оламшумули форсии тоҷикӣ дар қурони вусто буданд. адабиёти асри 15-и тоҷик, ки қуллаи рушди адаби бадеӣ ба шумор меояд, бо ному осори Абдураҳмони Ҷомӣ пайванди узвӣ дорад, ки дар Ҳирот мезист. фарзона фарзандони тоҷик, аз ҷумла Ғиёсуддин Муҳаммад, солҳои 1163-1202, ки дар ин қаламрав салтанати Ғуриёнро таъсис дода буд, ки ҳудудаш аз Гургон то Бангола тул мекашид, Аҳмади Лоҳурӣ, меъморе, ки тарҳи тоҷмаҳалро дар Аграи Ҳинд, яке аз 7 муъҷизаи олам, кашида буд, Тоҳири Бадахшӣ, ходими фаъоле, ки зидди паштунҳо ҳизби махсус ситами миллиро асос гузошт, Бурҳониддин Раббонӣ, профессор, раиси ҷумҳури Афғонистон дар солҳои 1992-2001, Аҳмадшоҳи Масъуд, шери Паншер, яке аз сарварони ҷунбиши муқовимати мардуми тоҷики Афғонистон, ки дар сарҷам кардану зидди ҳокимони мустабиди Афғон мубориза карданаш, билоқибат кушта шуд. Фаҳим Муҳаммад, Абдуҷалил Зарифӣ, Исмоилхон, Ғулом Дастгири Паншери, Латифи Пидром ва чанде дигарон, ки дар сиёсат ва иҷтимои сарзамини Афғонистон фаъолияти пурсамар доштанд, ҳамагӣ аз қавми тоҷик ҳастанд ва бо мансубияташон ба ин миллат ифтихор доштанду доранд. яке аз авомили асосии ҳастии маънавии тоҷикон ҳамчун миллати мустақил дар сарзамини Хӯросон که بعداً نام نامفهوم افغانستان را گرفت، زبان تاجیکی فارسی یا دری بوده است. هنوز در عصر ده عالم جغرافیاشناس المقدسی در رساله‌اش تحت عنوان احسنت و تقسیم فی معرفت ال اقالیم از سر استعمال بودن لهجه های زبان تاجیکی همان ایام نیشاپوری و سیجستانی، هراتی و بلخی اطلاع داده نوشته است که لهجه مردم بلخ از بهترین لهجه های دری است. دیگر جغرافیاشناس استرودوب در عصر 3 میلادی نیز معلومات داده که اکثر ایرانیان شرقی، خوارزمیان، مرغیان، تخاری ها، سغدیان، سکاییان با یک زبان حرف می زدند و جای ثابت کردن هم نیست که این لهجه ها شاخه های یک درخت زبان پارسی تاجیکی بودند. تاریخ همگی دو بار امکان فراهم آورد که تاجیکان سر حکومت کشور بیایند. یکی حبیب الله کلکانی با تخلص بچه سقاو یا سقا و دیگر برهان الدین ربانی. به سر حاکمیت آمدن حبیب الله کلکانی به وضع ناهنجار و پرشدت زمان حکمرانی امان الله خان سالهای 1919-1929 بستگی داشت. این پادشاه مستبد یعنی امان الله خان همواره منافع یکی از قبیله های افغان پشتون ها را با دیگر قوم و قبائل ترجیح می داد و مهاجرت صدها هزار عائله پشتون ها را از هرات تا بدخشان تامین کرد. در ولایت شمال افغانستان فاریاب، سریپول، جوزجان و بغلان و قندوز به قول عالم افغانستان شناس قاسم شاه اسکندرف به انکلاف ها تبدیل شده، بعداً به پایگاه های اساسی طالبان و تروریستان مبدل شدند. اما یک اقدام امان الله خان در سال 1923 اقدام پروگرسیوی به شمار می رفت. او بار اول نظامنامه اساسی دولت عالی افغانستان را قبول کرد که طبق آن همه خلق های این کشور صرف نظر از قوم و نژاد و دین و مذهب نزد قانون برابر و آزاد اعلان شدند و غلامداری بیکار کرده شد. اما در برابر این اقدام نیک حکومت حجم مالیات را 3 برابر افزون و بر علاوه اندازهای پولی جاری کرد. روحانیان مملکت از درآمد زمین های وقف و جمع‌آوری انداز محروم شدند. همین طور موج ناراضگی ها به قیام مردمی تبدیل یافت و از همه بیشتر مردم مضافات های شینوار و کوهستان به شورش برخواستند. حبیب الله کلکانی این شورش را راهبری کرد و او ماه ینور سال 1929 به کابل هجوم کرده خود را شاه افغانستان اعلان نمود. این حکومت همگی 8 ماه سر قدرت بود و سپس با اغوای سروران قبائل پشتون سرنگون کرده شد. هرچند نادرخان که جلوی حکومت را بعد حبیب الله کلکانی به دست گرفته بود با او وعده زنده ماندن بعد تسلیم را داده بود و حتی سوگندش را در حاشیه قرآن نوشته به او فرستاد، با وجود بعد تسلیم حبیب الله او و همسفانش را بی‌رحمانه کشت و زیاده از این هزاران اسیر تاجیک ولایت پروان و کپیسا را از دم تیغ گذرانید. تمام منطقه های تاجیک نشین شمالی کابل غارت و مردم قتل عام کرده شدند. این صحیفه سیاه تاریخ افغانستان است که از جانب سرکرده های قبیله های پشتون نسبت به تاجیکان امری واقع شده است. به سر حکومت آمدن یک تاجیک بیرون از قبیله های پشتون باعث آن شد که در افغانستان کوششی به یک کشور یک قومی تبدیل دادن آن را شروع کردند. مثلا با فرمان محمد ظاهر شاه در باره رشد زبان پشتو نام سنده به امضا رسید که طبق آن می باعث دایره زبان فارسی تاجیکی نهایت محدود کرده می شد. اما این کار امکان نداشت چون که زبان دفترداری، حجتگزاری و معارف و علم و فرهنگ همگی به زبان فارسی کابلی یعنی دری تاجیکی بود و در حاشیه گذاشتن این زبان که زبان معاشرت بین قوم های افغانستان نیز بود معنای سردرگمی در حاکمیت را داشت. نهایت در قانون اساسی کشور از سال 1964 در ماده 22 آن ثبت شد که زبان رسمی کشور زبان های پشتو و دری می باشند. سخن اینجاست که بجز تاجیکان همه خلقیت و اقوام ساختار قبیلوی دارند و در چهارچوب مقررات آن پایبندند. تاجیکان این گونه ساختار ندارند و طبیعتاً آزاده گفتار و آزاد منیش هستند. پشتون ها که خود را قوم دولت ساز و اداره کننده دولت می شمارند، آنچنان که سرچشمه های معتمد تاریخی گواهند، تنها در عصرهای 11-12 همچون خلق الهیده تشکل یافتند و وطن اصلی آنها دامنکوهای سلیمان و خسمتهای شرقی افغانستان و پاکستان بوده است. اما تاریخ سکونت تاجیکان در این منطقه اساس به دولت سامانیان و دولت غوریان و کردهای هرات را دارد. مراتبه دویم نیز بخت بروی تاجیکان نخندید. برهان الدین ربانی که مدت راهبریش سالهای 1992-2001 بود، به فشار روزافزون پشتونها و دیگر قومهای به آنها صادق و وفادار از جمله طالبان تاب نآورده از حکومت دور انداخته شد. حتی بعد سرنگون شدن طالبان از جانب نیروهای بین المللی با سروری ایالات متحده امریکا راجع به مسئله تقسیم حاکمیت در شهر بانی آلمان کنفرانس مخصوص صورت گرفت و با وجود افضلیت داشتن تاجیکان و نیروهای ربانی در کشورداری افغانستان، تاجیکان با سروری نخبگانشان محمد قاسم فهیم، یونس قانونی، عبدالله عبدالله هیچ کدامی به اختیار گرفتن حکومت را نخواستند، زیرا به آنان مقام های شایسته در حکومت آینده وعده داده بودند. همین طور دو مرتبه به دست آمدن حکومت در افغانستان برای تاجیکان جهت متحد شدنشان در یک اتحادیه یا جنبش وسیع مردمی سبق نشد و حالا که زمام دولتداری در دست حکومت طالبان است، احوال این مردم بومی بدتر شده است و بهتر نه. عجیب است که اولین مردمی که مقیم خراسان تاریخی بودند و شهرنشین و بازرگان و باغدار و دهقان یعنی تاجیکان نتوانستند و امکان نمییابند متحد شده برای دفاع حق خیش برای زندگی شایسته در برابر کوچیان مبارزه کنند. بیهوده از خراسان تاریخی یاد نکردیم. هنوز در عصر یک تا میلاد این سرزمین خراسان نام داشت و واژه افغانستان تنها در عصر 19 به معاملات برآورده شد. گردیزی اطلاع می‌دهد که در زمان حکمداری اردشیر ساسانی سالهای 224-241 تا میلاد به هیئت خراسان مرو، بلخ، تخارستان، هرات، پوشنگ، بادغیس و رارود یعنی سرزمین های پهناور شمال و شرق ایران، منطقه میان هندوکش و امودریا جنوب افغانستان کنونی با شمول سیستان داخل می شد. انجام تشکل ملت تاجیک محض در اولین دولت های تاجیکی بنیاد طاهریان سالهای 819-873، سفاریان سالهای 861-900 و سامانیان 892-1005 صورت گرفته بود. همین طور شبهه نیست که سرزمین حاضره افغانستان که تاریخاً خراسان شرقی است، سرزمین تاریخی ملت تاجیک بوده است. حتی در زمان تأسیس اولین کشور افغانی با نام دورانی ها اسم خراسان شرقی پای برجا بود. واژه افغانستان باری نخست در سندهای حقوقی سال 1801 و در متن حجت های میان شاه افغانستان شاه شجاع و سفیر بریتانیای کبیر الفینستون سال 1809 به کار برده شد. محسمین الفینستون سالهای 1779-1859 که در دو اثر جغرافیایی و مردم شناسی خود تاریخ شاهیگری کابل از دوران تشکل دولت دورانی ها و برخ اطلاعات راجع به قلمروهای دور ماموری عاید به تاجیکان و طرز زندگی آنها وضع جغرافی حدودهای تاجیک نشین بدخشان، قراتگین، حصار، کافرنیهان، زرفشان، سمرقند و بخارا و غیره عاید به تاجیکان اطلاعات کامل داده است. همان طوری که الفینستون ذکر میکند تاجیکان جای معین زیست نداشتند، در تمام آسیا حتی در چین نیز سکون نداشتند و صاحب وطن بودند. در افغانستان واژه‌های تاجیک و فارس هم معنا بودند و گاه آنها را با واژه‌های دهگان یا سرد نیز نام می‌بردند. عرب‌ها قسمت زیادی ایران زمین را ضبط کرده باشند هم، اما ولایت‌های کوهسار افغانستان کنونی تا 3 ده ساله ضبط نشده باقی ماند و در این مکان‌ها اساساً زبان فارسی تاجیکی رواج داشت. نظر به گفته الفینستون، تاجیکان خلق مقیمی بوده اساساً به زمینداری و هنرمندی شغل داشتند. تا سال 1749 منطقه های غزنه و کابل، هرات و مزار شریف پوره موضع سکونت تاجیکان بوده است. به احمد شاه دورانی دو سال دراز لازم آمد که با ضرب شمشیر این قوم سربلند را به هیئت دولت خود داخل کند. طوری که در بالا ذکر کردیم، قوی ترین دلیل آن که افغانستان را بدون تاجیکان تصور کردن ناممکن است، زبان آنها بود. وقتی که افغانستان در دوره حکومتداری احمد شاه دورانی سال 1747 استقلال رسمی یافت، زبان رسمی دولت زبان پشتونی اعلان نشد، چون که تمام اسناد دفترداری، فرهنگی و تعلیمی یا به زبان عربی بود یا زبان فارسی تاجیکی. اکثران به زبان تاجیکی که آن را در افغانستان دری و فارسی کابولی هم می گویند. نظر به قول خدای نظر اساس‌زاده در کتابش ادبیات فارسی و سه شاخه آن، اکثریت ادیبان افغانستانی اگرچه از قوم‌های غیر تاجیک، اوزبک و هزاره و پشتون و بلوچ و غیره باشند هم به زبان فارسی تاجیکی ایجاد کردند و در حالنامه‌شان از کدام قوم بودنشان را نگفتند. به فرض مثال اسدالله حبیب که از چهره‌های معروف ادب و فرهنگ افغانستان، منقد و محقق برجسته ادبیات است، همچنین نخست رئیس اتحادیه نویسندگان این کشور و رئیس دانشگاه کابل نیز بوده است، از پدر ترکمن و مادر پشتو به دنیا آمده است. او با مجموعه داستان و شعرهای سپید اندام، سه مزدور، دستها و دستها، خط سرخ و پژوهش‌هایی که از قبیل دیدار با سپیده، بدیل شاعر زمانه ها، ادبیات معاصر دری و ویژگی های داستانی شاهنامه و غیره خیلی مشهور است. اینک این ادیب و محقق بارها اقرار شده که با ترکی و پشتونی کلمه ننوشته است و از روزی که چشم به عالم هستی باز کرده است تنها لفظ دری را شنیده است. محمد اکرم عثمان نیز از ادیبان شهرتیار افغان است. پدرش از قوم پشتو و مادرش تاجیک بوده است. او نیز تنها با زبان دری ایجاد کرده با همین زبان معروف شده است. کریم میثاق از قوم هزاره است، اما زبان ایجادش تاجیکی است. اما هاشم شایق بخارایی واقعا از ادیبان تاجیک بخارا بود که سال 1922 سفیر بخارا در کابل تعیین شد. همچون سفیر به افغانستان رفت و دیگر با نظر داشتی آن که در بخارا وضع زیایان خیلی اسفبار بود، کابل را تا آخر عمر منزل زیست اختیار کرد. او پسر مخلص نام شاعر بخارایی بود و تقای پیرو سلیمانی شاعر معروف نیمه اولی صده گذشته تاجیک. баъдан авлавияти забону адаби форсии тоҷикӣ ё дарии кобулиро ҳама адибон ва фарҳангиёни афғонистон таъкид карда аз он ҳимоят ҳам карданд. Масалан, шоир Муҳиби Бориш дар баҳси он ки сарзамини афғонистонро набояд танҳо як қавм, яъне пуштунҳо, ҳукуматдорӣ кунанд, чунин хитоб карда: «Қабила чӣ бошад ки шоҳӣ кунад, ба қудрат чӯ ояд табоҳӣ кунад». ё дар хусуси нуфузу эътибори баланди забону фарҳанги дарии тоҷикӣ шоир Абдукарими Таманно чунин фармудааст: «Фарҳанги забони дарӣ дар Афғонистон бешак ҳоким аст. Бинобар ин бародарони пушту забон, хусусан табақаи босавод, забони дариро медонанд». Абдулаҳмади Ҷовид, академики Академияи Улуми Афғонистон, саҳми тоҷиконро дар рушди на танҳо Афғонистон, балки умуми башар хеле боризу барҷаста дониста, иддао дорад ки дар Афғонистон тоҷиконро бино ба миллати ободгару рӯшанфикр ва заҳматписанду молдору тоҷиру боғдор ва ёри қарини фарҳангу адаб буданашон гоҳо аҳрор, яъне озоданажод, ва гоҳо деҳгон гуфтанд. Вожаи деҳгонро ӯ чунин шарҳ додааст: «Табақае аз аъён ва ашрофи ҷомин, ки илова бар макнати моддӣ, ҳофизи суннан ва ривоёти миллӣ, сират ва суннати бостонӣ, ҳамосаҳо ва устураҳои паҳлавонӣ буданд ва Фирдавсӣ яке аз онон буд». ба қавли ин олим, ҳанӯз ҳам дар Афғонистон тоҷиконро пушту забонҳо деҳгон меноманд. олими дигари афғон, файлосуф Абдулғиёси Навбаҳор низ дар васфи тоҷикон ва ишқи саршори онҳо ба кору заҳмат ва ободиву озодагӣ чунин фармуданд: «Дар ҳар нуқтае ки тоҷикон зист ихтиёр кунанд, онро обод менамоянд. Замини мурда ва хушкро эҳё намуда, сарсабз месозанд. он ҷоро ба заминҳои зироатӣ, боғистон ва сабзазор мубаддал мегардонанд. дар кулияи нуқоти Афғонистон

میهن و زادگاهی خیش دارند. این ثبات پندار و کردار در زمیر تاجیکان سرشار بوده و عشق و وفا به همین مانند. تار و پود زندگی در اندیشه تاجیکان جا دارد و از همین لحاظ است که حتی در هنگام فشارهای جانکاه زمان هم منزل و معوای خود را ترک نکردند و اگر ترک هم کرده باشند به این معنی نبوده است که مهر و وفاداری وطن از دلهایشان ریشکن گردیده باشد، بلکه همواره در تلاش می باشند تا به هر قیمتی که باشد وطن را از خدمت خود و خود را از مهر وطن محروم نسازند. دانشمند فرهیخته تاجیک عضو وابسته اکادمی ملی علم های تاجیکستان روانشاد خدای شریفزاده در کتابشان 13 مقاله از آن یاد کردند که بعد سال 1895 که درواز دو نیمه شد، یک نیمه در حدود تاجیکستان شوروی ماند و نیمه دیگر در افغانستان. سخنوران زیاد از این سوی آمو و آن جانب مهاجر شدند و در رشد شعر تاجیکی در افغانستان سهم بارز گذاشتند. با همت و کوشش تاجیک تبار افغانستانی احمد نجیب بیضایی دو جلد سخنوران دروازه در افغانستان نشر شد که در آن از روزگار و اشعار 105 شاعر این منطقه سخن می رود. جلد دویم این مجموعه احوال و آثار 66 شاعر تاجیک را در بر می گیرد که اساساً در افغانستان به سر بردند. از جمله اسماعیل بیگ حیرت، قانه، حالی، محمد اکرم اکرم، مولوی، هجری خیرت، دائی، میرزا غلام هجرت، محمد مراد راکب، میرزا لقا و دیگران. با ابتکار این مرد فاضل منتخب اشعار حبای دروازی با عنوان اورنگ معانی سال 1386 گزینه اشعار میر عبدالمومن شاه فطرت دروازی سال 1387 و گلچین اشعار میر اولیا حسین مغموم دروازی سال 1386 در افغانستان به چاپ رسیدند. مشکل اساسی تاجیکان افغانستان به خصوص ادیبان و فرهنگیانش این بوده است که آشکارا گفتن نام ملتشان ترس و وهم داشتند. درک کردن این مشکل دشواری ندارد. هم در شرایط پیشین و هم فعلی افغانستان تاجیکان از جبر و ظلم و قبائل دیگر اذیت ها دیدند. بارها همان طوری که در بالا اشاره کردیم زمین و منزل و داراییشان را زوران کشیده گرفتند و برای راه یافتن در حکومتداری مانعه های جدی ایجاد نمودند. محقق روس الکسینکوف که مسئله های کشاورزی را در افغانستان تحقیق کرده است از آن سخن میگوید که امیر ظالم و مستبد عبدالرحمن خان سالهای 1880-1901 با مقصد به وجود آوردن تکیگاه استوار از حساب قبیله پشتون 50,000 آیله های پشتون را از قندهار و چهار ولایت به مناطق تاجیک نشین، اندخوی، کلیف و مزار شریف و بلخ کوچانده آورد. همان طوری که قاسم شاه اسکندرف محقق مسئله های افغانستان می آرد، در آخر عصر 19 و اول عصر 20 موافق نقشه های امیر عبدالرحمن خان در حدود 100,000 خانواده پشتون از جنوب و شرق افغانستان و شمال باید مهاجر کرده می شد. این در حالی بود که در این منطقه ها زمین های بی صاحب نبودند و مهاجرین زمین های تاجیکان و ازبیک ها را تصرف می کردند. جبر زیاد به مردم هزاره هم رسیده است. آنچنان که قاسم شاه اسکندرف می آورد 62% مردم هزاره محض در زمان امارت این امیر بیره نابود شده است. در همین دوره دقیق ترش سال 1882 روشان و شغنان بدخشان نیز زورن به امارت عبدالرحمن خان وارد کرده شد. البته در این کار انگلیس ها او را دستگیری کرده بودند.
شاید نتیجه چنین مناسبات خشونت آمیز باشد.

0: از باغ‌سار،
1: از ذوق گلکار،
0: از این سرزمین همیشه بهار،
1: از رادیو تاجیکستان برنامه خرم‌دیار.
2: شنونده های عزیز، برنامه نوبتی خرمدیار را از زیبایی های باغ فرهنگی و فراغتی استاد علیشیر نوایی و عبدالرحمن جمی بخشیده به 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان پیشنهادتان میگردانیم. پیگیری موج رادیو تاجیکستان باشد تا از مکان های دلفریب و سبز و خرمدیار آشنا شوید. باغ فرهنگی و فراغتی به نام نظام‌الدین علیشیر نوایی یکی از باغ‌های زیبای شهر دوشنبه میباشد. این باغ برای استراحت ساکنان و مهمانان پایتخت پیش‌بینی شده، دارای گلگشت‌های سبز و خرم، فواره‌ها، جای‌های نشست و شرایط خوب برای سیر و گشت میباشد. یادآور می‌شویم که باغ مذکور در اساس امر پرزیدنت مملکت محترم امام‌علی رحمان از 5 مارس سال 2018 باغ نظام‌الدین علیشیر نوایی نامگذاری شده. در آن همچون رمزی دوستی خلقهای تاجیکستان و ازبکستان، مجسمه متفکرانی برجسته این دو ملت با هم دوست و همسایه، نوریدین عبدالرحمن جمی و نظام‌الدین علیشیر نوایی گذاشته شده است. در فضای تنتنوی، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان با پرزیدنت جمهوری ازبکستان محترم شوکت میرزیویف از روی مجسمه پرده برداشته، به خاطر ارج‌گذاری احترام به گذشته خیش و گرامی‌داشت خاطره نکی این دو ابرمرد تاریخی در پایه مجسمه گلچنبر گذاشته بودند. باغ همچون رمزی دوستی و همکاری فرهنگی خلقهای تاجیکستان و ازبکستان به شمار می رود. در باغ گلگشت های سبز و خرم و درختان آرایشی، راهروهای وسیع برای سیر و گشت، همچنین محیط آرام و زیبا برای استراحت اویلوی فراهم آورده شده است. سفرعلی سعیدوف، سرگرانم باغ فرهنگی و فراغتی به نام نظام‌الدین علیشیر نوایی، اوید و آبادانی و سبز و خرمگردانی باغ مذکور اندیشه های را چنین بیان نمود.
3: باغ استاد علیشیر نوایی این باغ دوستی خلقهای تاجیک ازبک میباشد که اینها 2018 با تشبث پرزیدنت تمام با دوستی ازبکستان باغ بنیاد گشت. مساحت این باغ 2.3 گکتار میباشد. در این باغ میدانچه بچگانه وجود دارد. یک تا میدانچه بچگانه، دو تا میدانچه کلونسالون وجود دارد. در باغ زیاده از 17 نفر روبنده، زیاده از 20 نفر کارگرانی عبودکار همه روزا شبان روزان زحمت میکشند، توزه کردنی گلها، آب دادن، نگاه بینو درخت ها، گزان، گلو گلگشت ها کرد. همه روزا زحمت های بسیار کشیده ایستادند که تا باغ به یک درجه خوبی قرار گیرد. چنانچه ما میبینیم شهروندان از ازبکستان، شهروندان خودمان بیحد بسیار است. ما همین رو میخواییم که همه وقت با یک درجه خوب قرار داشته باشد.
2: در حدود باغ زیاده از 950 درختان آرایشی و همیشه سبز از جمله منگولیا، کیپریس، ارچه، سکوایا و دیگر نوها شنانیده شدند. همچنین میدانهای وسیع سبززار و گلهای موسمی باغ را آرام می دهند. هر بهار در باغ هزارها بیخ گلی لاله، صدبرگ و دیگر گلهای آرایشی شنانیده می شوند که به زیبایی این باغ حسنی تازه می بخشند. سفرعلی سعیدوف، سرگرانم باغ مذکور در این مورد چنین گفت:
3: ما حاضر گلها را، گلهای موسمی که هست، ما استحصال همش از خودمون است، تاجیکستان است. گلهای موسمی، درخت هایی که حاضر درخت هایی که دیده ایستادیم، این چند نمو درخت ها هستند که از خودمون و از دیگر دولت ها مطابق کرده آورده شده است. مثلا من سرین هستای، من اینجا هستای فتینی هستای، من هستای مگنولی هستای که این درخت ها از خارجی آورده شده است. بعد اینجا در پروریش کرده استاده ایم و نگاه بین کرده استاده ایم که به درجه خوب قرار دارد. بعد درخت ها هستند، درخت های هستند که در خود ما پروریش کرده شده است. اینو درخت های آرایشی، مجویلنی، تویا و دیگر هم بزرگی درخت های سای افکن، این آرایشی وجود دارد. در باغ زیاده از 950 درختونی گوناگون موجود می باشد که اینها از دیگر دولت ها و از بسیارش از استحصال مملکت خود ما می باشد. بعد انا چیناندن گل های صدبرگ داریم. اینجا گل های صدبرگی، این گل ها پروریشش هم است در حدود خود ما می باشد. اما انا چنانی که دیده استفاده اید همه روز تازه کردن گل های موسمی آب دادن در این گرمی ها شبانه در وقت های سلطنی آب می تیم همین در واقع یک حسنی زیبای عطا کنند.
1: از این سرزمینی همیشه بهار برنامه خورم دیار.
2: در قسمت دیگری باغ میدانچه برای بازی کودکان تشکیل گردیده، در آن تجهیزات ضروری برای دلخوشی و استراحت نورسان نصب کرده شده است. برای مشغول شدن برای آب و تاب بدن باشد، در باغ دو نقطه مجهز با دستگاه‌های ورزشی موجود است. توجه سیاحان داخلی و خارجی به این مکان دلفریب زیاد است. اگر یگان شهروندی که از جمهوری ازبکستان به تاجیکستان تشریف می‌آورد، حتما از این موضع زیبای و سبز و خرم و همچنین زیارت شاعری بزرگشان سردفتر ادبیات کلاسیک ازبک نظام‌الدین علیشری نوایی میآیند.
3: میگوی روزی در شهروندو بهت بسیار میشوند از داخلی و بیرونی و مثلا همین شهروندانی که ازبکستان کلامش کید با تاجیکستان سفر کنند حتما به باغ علیشری نوایی تشریف میآورند. روی زیارتی سردفتری ادبیات کلاسیک ازبکستان حتما تشریف میآورند، زیارت میکنند.
2: سفرعلی سعیدوف سرگرانم باغ مذکور از آن نگران است که بعض شهروندان هنگام استراحت و فراغت تازگی را رعایت نمی کنند. فرزندانشان میسازارها را پایمال می کنند و چیزی که همراه خود برای استعمال می آورند پرتاوهایشان را در قطعه پرتاو نمی پرتایند. روح روهای باغ را افلاس می نمایند که این عمل آنها از روی آداب نیست.
3: شهروندان ما بسیارش بی اهمیت می کنند. از جمله بیگه به همین بچه ها قطعه مولاراشون بگیرون و فرزندان خود اهمیت نمی تیند. شیشته با تلفن های خودشون مشغول می شند و فرزندو اینجا چیکار کنند. مایسه دارو های پایین رو می کنند. گل ها رو کنده می پردند. به هر جای موسی روشون ها می پردند. اهمیت نیست. من از شهروندان همین خواهش می نمویم که هنگامی وارد شدن و با گلگشت ها و تازگی ریایه کنند. تازگی این در درجه اول بیشتر تازگی گل و گلگشت ها کرسی های نشست همش به درجه اعلا مهیا کرده شده است. اون که در این با هیکلچه های نمایشی است. من از اون جمله چند نمود هیکلچه ها وجود دارد که من این میدانچه بچگانه است که کودکان آمده بازی میکنند و خوشی میکنند.
2: بخشیده به 35 سالگی استقلال دولتی در باغ فرهنگی و فراغتی نظام‌الدین علیشری نوایی هر روز شنبه روز فرهنگ ناحیه های کشور برگزار می‌گردد که کشاورزان ما و محصولات خود را به نمایش و با نرخ دسترس به ساکنان پایتخت پیشکش می‌نمایند و از جانب بخش فرهنگی ناحیه ها باشد به خاطر روح بلند شدن مهمانان کنسرت برگزار می‌گردد.
3: در باغ علیشری نوایی قریب هر هفته چوربینی ها گذاشته استوده است. از اون جمله من این هفته روز شنبه باز از لویت سوق چوربینی می باشد. قریب هر هفته یک چوربینی در باب گذاشته استوده است. بخشیده به 35 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان. مال و نمادهای دیگری محصولاتشان رو به نمایش می گذارند. همچنین یک نمایش رو به ساکنان پایتخت پیشکش می و بسته از هر یک شهروندی جمهوری تاجیکستان می باشد که همین خودش از خود عقیده کند و به شرک وارد شد به تازگی و به نگاهبین و به یک چیز کمی توجه زاید کند.
1: از این سرزمینی همیشه بهار برنامه خورم دیار.
2: شبانه حدود باغ پر از چراغان بوده برای سیر و سیاحت و فراغت و استراحت ساکنان و مهمانان پایتخت بسا مساعد است. در فصل گرما خصوصا همین شب و روزها شبانه سیر و گشت در این باغ برای انسان حلاوت و آرامی میبخشد. دوستانی عزیز، شما برنامه خرمدیار را از رادیوی تاجیکستان از باغ فرهنگی و فراغتی علیشری نوایی شنیدید. در تهیه برنامه سهم داشتیم محرر زلیخا رسول و کارگردان جانیبکی ایدیبک. خیر، سلامت و سربلند با موجی رادیوی تاجیکستان باشید. شنونده های گرامی، شما می توانید برنامه های رادیوی تاجیکستان را طریق شبکه های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و یوتیوب تماشا کنید.

0: از قبول اصلاحات و طرز درستی استفاده آن، اصلاح غلط ها در گفتار و نوشتار، تلاش برای استواری زبان و فرهنگ، ترغیب و انعکاس این و دیگر مسئله های موضوع در برنامه فصاحت کلام.
1: میگویم هموطنان عزیز و آنهایی که همیشه با برنامه های رادیوی تاجیکستان هسته، چون هر وقته در همین وقت و ساعت پیشنهاد شما است برنامه فصاحت کلام مستقیما روی همین موج. با شما هستم کارگردان اصحاب یوسف، محرر فرزانه محمدیوه. فردوسی بزرگوار میگوید: بس رنج بردم در این سال سی، عجم زنده کردم بدین پارسی. یعنی محض به واسطه زبان حکیم فردوسی توانستند که تاریخ نیاگان را زنده کنند و نسل کشور را از عرف و عادت و انعنه و سنت ها آگاه سازند و در این برابر وطن دوستی و خیشتن شناسی را تحکیم بخشند. در اینجا قدرت زبان نشان داده شده است، زبانی که همچون پول نسل ها را به هم می پیوندد و معنویات را غناوت می بخشد.

0: بله واقعاً زبان تاجیکی آنگونه شیرین و شهدبار است که با شنیدنش انسان حلاوت میبرد. و قبل از آن که ما به استودیو بیاییم، یعنی در مورد موضوعی که در امروز مطرح میشد صحبت کردیم، و دو مصرع خیلی جالب کارگردان ما اصحاب یوسف گفتند که باغبان اگر غافل بماند خار پیدا میشود، زیر خار البته بدان که مار پیدا میشود. یعنی زبان هم همین گونه است. اگر ما نسبت به زبان خود به احترام باشیم، اگر ما ارزش و قدر زبان خود را ندانیم، همین گونه آلوده می شود و داغدار می گردد و اون نزاکت و فصاحت و زیبایی خود را گم خواهد کرد. از همینجاست که رسالت اصلی هر یک فرزنده که خود را فرزند این سرزمین و فرزند تاجیکستان عزیز می داند، قبل از همه باید زبان تاجیکی را بداند، احترام کند و دوست دارد. اگر ما ساعتها درباره این گوهر گران ارزش سخن گوییم، نگفته های زیاد باز باقی می مانند. ولی همین را باید قید کرد که تنها با آفریدن اثرها و ایجاد شعر زبان روش نمی کند. بسیار عامل های هستند که در گسترش زبان تاثیر می گذارند یا برعکس. برعکس به خاطر که اگر ما به تفاوت باشیم و غلط ها را نادیده بگیریم، اسناداوری به زبان می افزاید. ما چند پیش در باره نام های جغرافی صحبت داشتیم و پهلوهای از این موضوع باقی ماندند که روشنی انداختن با آن شاید از منفیت خالی نباشد. زیرا هنوز هم بعضی نامگذاری های در شهر و نواحی کشور به چشم می خورند که به طلبات معیارهای زبان تاجیکی عموماً جواب کنستند. با این مقصد ما به استودیو پروفسور سیفالدین نظرزاده را دعوت نمودیم تا به چند از خواه اطراف موضوع پاسخ بگویند. استاد نخست شما را خوش آمدید میگویم به استودیوی رادیوی تاجیکستان.
1: تندرست باشید. پیش از همه من امروز با شما باید گویم که امروز روزی 22 ایول است و روزی قانون زبان است. یعنی من تمام مردم تاجیکستان را به مناسبت روزی قانون زبان که 22 ایول سال 1989 قبول شده بود و سرآغاز مبارزه مردم تاجیک برای استقلال خواهی گردیده بود، تبریک و شاد باش میگویم.
0: بله، خوشنود از آنم که سنه برگزاری برنامه ما هم محض به همین روز موافق افتاد و این سنه واقعا برای ملت تاجیک یک سنه تاریخ ساز است. یک سنه هست که مبارزه های فرزندان فرزانه تاجیک را برای حفظ و نگهداری زبان تاجیک باز هم بازگو میکند. و چون ما در نشر گذشته کوتاه سیر تاریخی داشتیم و از اصالت و بزرگی و جانفدایی آنهایی که برای به دست آوردن زبان سعی و تلاش کردند چند سخن گفتیم و گمان میکنم هر موضوعی که به رشد و گسترش زبان مربوط است، آن میتواند که روز زبان را به یاد ما بیارد، آن میتواند که از روز زبان بازگو کند. بله، شنونده های عزیز، رقم های ما در استودیو 227-60 و 227-60-20 است. شما هم میتوانید زنگ بزنید و اطراف موضوع سوال های خود را پیشنهاد نمایید. و استاد، چون گفتم در برنامه قبلی اطراف آن که نام های جغرافی در رشد زبان دولتی چی اهمیت داشتند قدر امکان گفتم و امروز می خواهیم از آن بگوید استاد که چرا هنوز هم بعضی نام های به اصطلاح روسی و نام هایی که معنا و مفهوم ندارند باقی ماندند؟ یعنی هنوز هم به چشم می خورند نام هایی که به طلبات معیارهای زبان تاجیکی جوابگو نیستند و یا هنوز هم با همون نام علمان و نویسندگان روس باقی ماندند.
1: تندرست باشید. من سرآغاز می خواهم یک دو سخن درباره آنچه که شما در اول شروع کردید و گفتید که تاریخ زبان یا زبان پیوندگر نسل ها هست. من با اون یک نکته دیگر اضافه کردنی هستم که از یک طرف اگر زبان پیوندگر نسل ها باشد، امروز زبان مادری ما یک رسالت بسیار نیکی تاریخی خود را انجام داده ایستاده است و این برگشت به اصالت ملی است. و شما نقض میدونید که در زبان تاجیکی در مدت 1400 سال نمونه های خیلی خوبی زبانی وجود دارد که ما آنها را باید از نو احیا эҳё кунем ва онҳоро аз нав бояд ба мардум пешниҳод кунем ва онҳоро аз нав омавӣ кунем. Яъне ман гуфтани ҳастам ки забон дар баробари пайвандгари наслҳо будан инчунин намунаи ба асолати худ баргаштани моу шумо ҳаст ва ба асолати миллии мардуми тоҷикӣ дар осори гузаштагони мо ин унсур хеле зиёд инъикос ёфтааст, акс ёфтааст ва мо метавонем бо истифода аз забони ноби модарии хеш аз онҳо баҳравар гардем. البته در موضوع نام های جغرافی وقتی که شما قبط های واژگانی این نام ها را میبینید و بررسی میکنید میبینید که در قبط های واژگانی نام های جغرافی عنصر های بیگانه هم خیلی زیاد هستند ولی اگر از نقطه نظر تاریخ نگریم نام های جغرافی نمایانگر هویت ملی ما و شما هستند در اکثر حالت ها номҳои ҷуғрофӣ ба таври пешин боқӣ монданд ва аз рӯзгору аз таъриху аз шаҳомати мардуми тоҷик шикоят мекунад шумо ҳикоят мекунад яъне масалан агар шумо гӯед ки мавзеи чил духтарон ببینید همون موزه جغرافی به طور تصویر شده است که گویا که 40 دختر در اونجا قربانی شده است و یعنی موزه های جغرافی این نکازگر تاریخی ما و شما هستند و وقتی که ما اونها رو میاموزیم ما از تاریخ زبان خود آگاهی پیدا میکنیم ولی تاریخ زبان ما هم فراز و نشیب های خیلی زیادی دارد یکی از مسئله های بسیار مهمی که به زبان ما تاثیر گذار شده است این تاثیر زبان های بیگانه هست و در دوام فقط همین دوران تاریخی زبان نو تاجیکی یعنی که از قرن های 5 6 این طرف ما میبینیم که اول هجوم عرب ها واقع شد بعد هجوم قبیله های گوناگون ترک واقع شد بعد هجوم روس ها به وجود آمد یعنی همه این عنصر هایی که در مدت هزار سال تاریخ گذشتن در زبان ما به تاثیر نماندن و از اون جمله در نام های جغرافی هم بعضی نام های بیگانه باقی ماندن که ما اونها رو حالا با واسطه پیدا کردن عنصرهای ملی یا که با واسطه پیدا کردن نامهای تاریخی همون موضع حکومت جمهوری تاجیکستان اونها رو عوض کرده ایستاده است و من فکر میکنم که این کار خیلی خوب است کاری نیک است و آهسته آهسته نام های جغرافی ما هم باید سیمای ملی ما را گیرد و تاجیکی باشند.
0: کارها جریان دارند.
1: بله البته کارها جریان دارد. البته ما در دو مسئله یعنی نام های جغرافی و نام های شخص дари баҳсу дари пешниҳодҳоро боз гузоштаем яъне ки мардум метавонанд пешниҳод кунанд ва агар пешниҳоди онҳо бар асоси сохторҳои забонии мо бар асоси унсурҳои ҳувияти миллии мо бошад мо онҳоро меомӯзем дастгирӣ мекунем ва номгузорӣ менамоем инчунин аз тарафи донишмандони мо дар солҳои охир номҳои хеле зиёде пешниҳод гардиданд ки имрӯзҳо аллакай баъзе минтақаҳо номгузорӣ шудаанд баъзе минтақаҳо номгузорӣ мешаванд ва ман фикр мекунам ки ин як сиёсати дурусти миллии моу шумо мебошад ки ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо сарвари пешвои миллат ба роҳ андохтааст
0: бале саломат бошед устод воқеан мушоҳида мешавад ки дар зарфи 35 соли соҳиби истиқлолии кишвар хеле тағиротҳо дар мавриди номгузории ҷуғрофӣ низ ба мушоҳида расиданд рӯи кор омаданд ва бисёре аз номҳои зебову тоҷикона ҳам дар бисёре аз шаҳру навоҳии кишвар роҳандозӣ гардид албатта ин аз ғамхорӣ нисбат ба забони модарӣ дарак медиҳад аз таваҷҷӯҳи бевоситаи роҳбари муаззами кишвар нисбат ба ин ганҷинаи бебаҳо дарак медиҳад ва аз он дарак медиҳад ки имрӯз ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон нисбат ба забони модарӣ ки сутуни ҳастии миллатро ташкил медиҳад бетафовут нест ва хеле корҳо рӯи кор омаданд ки албатта онҳоро ҳам наметавон нодида гирифт вале як чизро мехоҳем устод бифаҳмем ки рафти корҳо дар ислоҳи номгузории кӯчаву маҳалу шаҳру ноҳия чӣ гуна аст яъне дар натиҷаи чӣ аз як номи ғалат огоҳ ва дар мавридаш тасмимҳои дуруст гирифта мешавад
1: дар тоҷикистон дар садҳҳои гуногун комиссияҳои номгузорӣ дар шӯроҳои намояндагони халқҳо амал мекунад яъне ҳам дар маҷлиси намояндагони шаҳр ва ҳам дар маҷлиси намояндагони ҷумҳурӣ ва ҳам дар ноҳияҳо дар маҷлисҳои ноҳияҳо комиссияҳое вуҷуд доранд ки ин мавзӯъро баррасӣ мекунанд ва албатта мо шумо медонем ки дар тоҷикистон дар ҳар ҳолат шахсиятҳои бисёр номдоре ҳастанд ки ба фарзандони онҳо ё ки ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон мехоҳанд номҳои онҳоро абадӣ гардонанд ва дар ин маврид мо номҳои кӯчаҳо номҳои муассисаҳои илмӣ номи баъзе муассисаҳое ки мисолу ҳамун шахс дар онҷо фаъолият кардааст. Яъне ба номи онҳо ин гуна муассисаҳо номгузорӣ мешаванд ва ин албатта як равиши бисёр муайяни ҳам идорӣ ва ҳам илмӣ дорад. یعنی اولا که باید شخصی که میخواد نامش مثلا در یک اونجا نامگذاری شود یا که خویشاوندان اونها یا اینکه حکومت جمهوری تاجیکستان این کارو کرده نمیشد پیش از همه البته زحمت و فداکاری های اون شخص رو و در خدمت خلق و وطن به عین آباد میگیرن و وابسته به همون خدمت ها اونها رو با نام های خیابان و کوچه ها و مؤسسه ها و اینها رو به نام اونها میگذارن. ما امروز در اینجا البته با طیف من میتوانم مثال های زیاده بیارم که این گونه شخصان در نامگذاری محل ها ابدی شدند. یعنی این یک سیاستی پیگیرانه حکومت جمهوری تاجیکستان درباره قدر کردن زحمت های شخصان واقعی می باشد.
0: بله تشکر استاد. منظور این بود که مثلا وقتی در یک ناحیه یا در یک شهر دهه یا کوچه هست که طور قبلا افزودیم نام روسی آن هنوز هم باقی مانده است یا نام چندان درست نیست به معنای ناجی و این گونه نام هایی که نه گوشنوازند و نه گمان میکنم که معنی بلند دارند. یعنی آن گروه های کاری و آن کمیسیه که شما گفته دوستاد سفر میکنند و در نتیجه آموزش میبینند که مثلا همین گونه نام در همین جا هست و باید اصلاح کرده شود یا نمیدونم نفران همون شهر و ناحیه وظیفه دار کرده میشوند که آگاه سازند هیئت کمیسیه را از نام های نادرست هنوز هم باقی مانده.
1: از دوران شوروی سر کرده در هر 5 ساله هر 10 ساله فهرست نام های جغرافی چوب میگردید و در این نام ها تا نام های خیابان های علاهیده کوچه های علاهیده هر ناحیه ثبت میگردید. یعنی اولا که متخصصان یا شخصانی که به این کار مشغول هستند آنها علاکه به طب رسمی آگاه بودند که در فلان منطقه فلان خیابان یا فلان کوچه یا فلان گذر چی نام دارد. یعنی وقتی که ما به این کار آغاز کردیم ما معلومات کافی درباره نام های جغرافی جمهوری داشتیم. از طرف دیگر متخصصانی که به تحقیق نام های جغرافی مشغول هستند آنها هم در این باره میتوانستند که سهمی به خیلی بسیاری گذارند. من مثلا فرض کردیم دانشمندانی که امروز در تاجیکستان با این کار فعال هستند آنها را میشناسم و منطقه های خطلان، منطقه رش زمین، منطقه حصار شادمان و دیگر منطقه های جمهوری خوب از طرف دانشمندان و علمان هم تحقیق شده است. من میتوانم نام های دانشمندان معتبر ما جمعه خان علیمی، علم جان محمد جان زاده و دیگران را نوبر کنم که آنها منطقه های علاهیده جمهوری را تحقیق نموده و در زمین هم در برابر تحقیق پیشنهاد های خود را درباره تغییر دادن نام های جغرافی می نوشتند که این خیلی مهم است و این علم یعنی علم نامشناسی یا آنامستیکا امروز هم در تاجیکستان بسیار رشد دارد. بخش های علاهیده ناحیه های گوناگون جمهوری از نقطه نظر نامشناسی ها مخته می شود و این هم یکی از معلومات های الهوگی هست که می تواند که به معلومات جغرافی ما و شما الهوه شود و ما آنها را هنگام نامگذاری استفاده کنیم. از طرف دیگر بغیر از اون که
0: شنوانده اینجا گمانم در خط علاقه است استاد سوالی او را می شنویم سپس ادامه می دهیم. بله می شنویم.
2: سلام علیکم. من مظفر از همدانی با همین استاد یک سوال داشتم.
0: مرحمت شنوانده عزیز.
2: همین نام های خوب موندن از نام های روسی بودن. اول همین شهر نویه های ما سال میگیریم همین نویه فرخور هست. فرخور همین همین حرفور در همین زبان روسی هم هست هم در زبان تاجیکی هم نیسال نگفتن پرخرسی ریان یا که کلاب هست همه همین حرف ها بودن کلیاب میگفتن. چرا همین با اما حرف هم کلو فرخور نمیگفتن یک کم تر همین استاد با ما چی میکرد؟
0: بله یعنی در همون زمانه که با قول به شکل روسی تلفظ
2: بله بله میشه. بعد یک چیز دیگر در ولایت بدخشان بود این نویه یا حاضره خطلان بود اما بسیار نویه نام های روسی داشتن اما نام هایی که بودن اما شهر و نویه هایش اما خیلی در دور شوروی یک آن تایما روسی نبودن برای کم ترک نفهموندن.
0: ایلش تشکر زیاد مظفر ایساری سپاس از آن که با ما هستید.
3: فصاحتی کلام
0: محض با زبان توجیکی
3: با برای آن که یک کسی را اصلاح کنه خودشون
4: ترغیب ارزش های زبان و احترام به آن
5: کلمه و اصطلاحات وارد می شوند که باید در زبان تاجیکی
4: اصلاح کمبودی و غلط ها
6: برای سایپل دادن زبان مادری برای
4: نظر و پیشنهاد زبان شناسان و ادیبان در مورد رشد و گسترش زبان دولتی هر روز چهارشنبه از رادیو تاجیکستان در پیشنهاد فرزانه محمدی و 104 FM
0: шунавандаои азиз шумо идомаи барномаи фасоҳати каломро мешунавед аз радиои тоҷикистон барнома мустақиман пешниҳоди шумо аст ва рақамҳои мо 2760 ва 2760-20 аст мавзӯе ки имрӯз мо дар барнома пайгирӣ дорем аҳамияти номҳои ҷуғрофия дар рушди забони давлатӣ аз шумо метавонед саволҳои худро атрофи ин мавзӯъ ба устод пешниҳод намоед қабл аз он ки барномаи иттилоотӣ пахш мешуд сомиёни азиз шунавандаи мо музаффар суоле пешниҳод карданд ба устод ки барои чӣ масалан ҳамин номҳои фархор ва кулоб дар даврони шӯравӣ шояд манзурашон буд ки ҳамин номҳо боқӣ монданд аммо талаффузашон дигаргуна буд яъне ба шакли русӣ талаффуз мешуд чаро пурсиданд ва ҳамчунин суол карданд ки баъзе номҳои зебои тоҷиконаи мо натавонистанд яъне давраҳои гуногуни таърихи онҳоро иваз карда натавонистанд барои чӣ устод гумон мекунам ба шумо фаҳмо аст ин суолҳо
1: албатта барои он ки ман ба саволи дӯстам ҷавоб гӯям аввалан ки ташаккур мекунам барои бисёр саволи хуб ва мо шумо медонем ки дар таърихи мардуми мо дар даврони шӯравӣ як сиёсати забонситезӣ агар гӯем иштибоҳ намекунем идома дошт ва сиёсати забонситезии халқҳои мардуми шӯравӣ аз он иборат буд ки аз нуқтаи назари академик вар мар ва дигар олимони даврони шӯравӣ бояд дар иттиҳоди шӯравӣ чор забоне пайдо мешуд ки асоси луғавии ин забонҳо яъне асоси дастурии ин забонҳо русӣ ва асоси луғавии ин забонҳо баргирифта аз забонҳои дигари халқҳои иттиҳоди шӯравӣ мебуд яъне аз рӯи ин ҳисоб бояд дар осиёи марказӣ як забон ба вуҷуд меомад ки аз нуқтаи назари грамматикӣ бояд забони русӣ мешуд ва аз нуқтаи назари лексикӣ ё ки вожагонӣ бояд ҳамин калимаҳои гуногуни забонҳои интишорёфтаи осиёи марказиро фаро мегирифт ва ин сиёсат то солҳои 60-ум идома пайдо кард ва вақте шумо медонед ки сталин аввал ба ин сиёсат зарбаи сақ зад вале сталин вафот ёфт ва минбаъд ҳамин сиёсат идома ёфт ва дар иттиҳоди шӯравӣ шахсоне ки ба ёд доранд истилоҳе бо номи халқи шӯравӣ пайдо шуд ва халқи шӯравӣ ё советский народ забони ин халқи шӯравӣ бояд ҳатман забони русӣ мешуд ва ба ҳамин сабаб дар тамоми қаламрави иттиҳоди шӯравӣ тағйир додани номҳои ҷуғрофӣ идома ёфт ва оҳиста оҳиста истилоҳоти забонҳо ҳам ҳамин хел шуд ва истилоҳоти забони тоҷикиро шумо медонед ки ба ҳамин шакл ҷараён гирифт ва талаффузи русии калимаҳо чаро дар байни мардуми мо ривоҷ гирифт чунки дар ҳамон вақт мегуфтанд ки вақте ки номи ҷуғрофӣ навишта мешавад бояд ба забони русӣ навишта шавад ва ба забони русӣ талаффуз карда шавад ва ба ҳамин тариқ дар ҳар ҷои ҷумҳурӣ ҳам ҳамон лавҳаҳое пайдо шуд ки номи тоҷикии он сарфи назар мегардид ва ба ҷои масалан фархор пархар навишта мешуд ба ҳамин тариқ гӯё як нав ба вуҷуд овардани истилоҳоти нави давраи шӯравӣ идома пайдо мекард ки ин албатта бисёр нодуруст буд дар ин бора ман суҳбат карда намехоҳам чунки гап дароз мешавад вале мо шумо медонем ки забони тоҷикии мо имконияти гуфтани ҳамаи вожаҳоро дорад ва афсус ки сардамдорони ҳукумати вақти ҳамун ҷумҳурии шӯравии тоҷикистон ин мавзӯъро андак нодида мегирифтанд ва зери бори сиёсати ҳамгунсозӣ ё стандарт кардани истилоҳоти забонҳои мардуми шӯравӣ бар асоси истилоҳоти русӣ мерафтанд зери бори ҳамин масъала мерафтанд ки ин бисёр ногувор буд ва то ҳоло ҳам таъсири ин сиёсат ҳис карда мешавад барои ҳамин мо шумо бояд дар ҳар ҷое ки бошем номи ҷуғрофии минтақаи худро бояд ба ҳамон тавре ки мардуми маҳал ё ки забони адабии мо талаб мекунад, ба ҳамон хел бояд талаффуз кунем, ба ҳамон хел нависем, чунки дар таърихҳои мо ҳам ҳамин номҳои ҷуғрофӣ ба ҳамин гуна шакл сабт шудаанд. از طرف دیگر باقی موندن نام های تاریخی ما از آن شهادت می دهد که اولا که زبان تاجیکی ما زبان خیلی استوار است. به قول استاد عینی زبان تاجیکی دارای سخت‌ترین عنصرهای گراماتیکی زبان است. این در یک از مقاله های استاد عینی ثبت گردیده است. یعنی زبان تاجیکی در برابر زبان روسی استادگری کرده توانیست. همین که سیاست استانداردسازی یا همگونسازی اصطلاحات خلقهای شوروی از بین رفت، میبینیم که چگونه زبان تاجیکی زود تغییر یافت و آن واژه‌های آن اصطلاحاتی که در درون شوروی حبس شده بودند آنها از نو زنده شدند و یک مثل یک سیل خروشان ساختار زبان ما را فرا گرفتند و امروز هم ما آهسته آهسته از نقطه نظر اصالت زبان به اصالت خود برگشته ایستاده‌ایم. فکر میکنم که من با ولی دوستمون درست جواب گفتم. اگر یکی یگان طرف دیگری موضوع مونده باشد، من خواهشمندم تماس گیرد و با ما میتوانیم که در این موضوع گفتگو کنیم.
0: تشکر استاد. یعنی از این اندیشه ها برمیاد که نام های جغرافی هم میتوانند از تاریخ به قول پردرد و پررنج زبان مادری قصه کنند و همزمان آن فشارهای سنگینه که به سر این زبان آمده بود مردم را آگاه سازند تا بیشتر به قدر این زبان برسند و ارزش این زبان را دانند. و درست گفته دوستاد که واقعا در آن دوره چون سیاست هم این گونه بود، طلبات این گونه بود و این نهایت تأثیر گذاشت در خصوصا همین سمت نامگذاری و طور گفتم در زمان صاحب سی خیلی از نام ها تغییر یافتند. برای مثال مثلا مسکوس که نام همدانی را گرفت، ولی استاد
1: مومین آباد نام لنینگراد داشت.
0: بله، و خیلی از این نام ها دیگرگونه شدند، اما هنوز هم در ذهن مردم شکل نادرستی آن باقی ماندند. یعنی هنوز هم در ذهن و زبان مردم این نام ها اصلاح نپذیرفتند. سبب چی است استاد و چگونه میتوان که مردم را عادت کنند، مردم را وادار نمود که نام تاجیکانه زیبایی که امروز رایج است گذاره شده است از آن استفاده برند؟
1: اولا که من فکر میکنم که سیاست حکومت جمهوری تاجیکستان در مورد عوض کردن نام های جغرافی خیلی بمورید است و من دو طرف این موضوع رو میخواهم در اینجا برای شما کشاده دیهم. اولا که ما و شما در بازگرداندن نام های جغرافی پیش از همه حافظه تاریخی مردم تاجیک را از نو احیا کردنی هستیم و حکومت جمهوری تاجیکستان هم در رابطه با عوض کردن نام ها مثلی مثلا نام شهر قرانتبه به شهر بختر و دیگر و دیگر و دیگر، ما نام های جغرافی تاریخی خود را در مقیاس محدودتر هم که باشد زنده کردیم و آنها امروز مورد استفاده عموم قرار دارند. از طرف دیگر زنده کردن نام های شخصانی که در رشد زبان تاجیکی، در رشد ملت ما سهمی بسیار بروزی گذاشتند، نقش بسیار بروزی گذاشتند، یکی از مسئله هایی هست که حکومت جمهوری تاجیکستان آن را دستگیری میکند و من فکر میکنم که این درست است. یعنی با نام های مردمان بسیار پر قدرت تاریخی زبان ما گذاشتن نام های جغرافی و مثل مثلا ناحیه جلالدین بلخی و
0: عبدالرحمن
1: جامعه و اینو دیگر دیگر و دیگر که ما در برابر گذاشتن این نام شخصیت های بزرگ تاریخی خود رو هم زنده نگاه داشته ایم. از هرچند که آثار ادبی آنها مشهورتر از نام آنها است، ولی ما به همین طریق کوشش کردیم که شخصیت های بزرگ خود رو زنده نگه داریم. و البته نام وقتی که در بین مردم پهن می شود، از بین بردن آن خیلی مشکل است. شما یک من برای شما یک

0: شود. برای همین البته بعضی نام ها در حفظه مردم باقی میماند، ولی من فکر میکنم ویسته از بین میرود. نام های دیگری که ما میگذاریم، من بسیار میخواستم که در این مورد در باره صفت نام ها یک چند سخن گویم. باید اولا که نام باید کوتاه باشد، نام باید زیبا باشد، نام باید وقتی که یک کلمه نام می شود و در ترکیب زبان داخل می شود باید ترکیب پذیر باشد. یعنی ببینید اگر نام مثلا با انجامه های دیگری زبان اگر نشسبد، اون نام شهرت نمی بود، زود از بین می رود. برای همین در گذاشتن نام هم ما و شما باید بسیار کوشش کنیم که نام های خیلی زیبا و کوتاهی اصلش از زبان تاجیکی هست انتخاب کنیم که آنها زود پهن شوند در بین مردم. برای همین ما فکر میکنم یکی از سبب هایی که بعضی نام ها هنوز هم در تاجیکستان در بین مردم باقی موندن، این همون مشهور بودن همون نام دوره پیشین است و دیگر صرفم نمیروند که همین نام چی معنی دارد و همین شکل میموند. من در برنامه گذشته شما گفته بودم که حالی هیچ کس نمیگوید که همین حصار شادمان یعنی حصار شمون است، چون که حصار شادمان وقتی ما میگیم مثال یک مردمی سربلند و مردمی خوشبختی حصار شادمان باید میاد، حالا که در اینجا این شمون است، ولی همون شمون در شکل شادمان تا امروز باقی مونده است. اینه چه خیل کلمه ها یا که نام ها میتوانند سری تاریخی داشته باشند. یا اینکه من همین اگر ما در باره آذربایجان بسیار صحبت میکنیم نام میبریم، اصلا نام آذربایجان از نام شخص گرفته شده است. یک شخصی بوده است با نام آذرپت یا اترپت، در شکل یونانی با نام اترپت داخل است باقی مونده است. یکی از سرشکران دوره هخامنشیا بوده است که به طرف اسکندر مقدونی میگذارد و اسکندر مقدونی با او همین منطقه آذربایجان و همین منطقه میدیا رو موتور رو با او میدهد با نام همون اترپت، همون منطقه میشود اتروپاتاکین و من بعد به شکلوی دیگر میاد بعد میشود آذربایجان. یعنی هر یک نام جغرافی هم خیلی سیر تاریخی دارد.
1: بله و گمان میکنم اگرچه بعضی ها از معنا و محتوای نام سرفهم نمی روند و شاید در قبول آن نمی دانم برای خود اذیت احساس میکنند، ولی اگر چون حس خودشناسی باشد و درک میهن پرستی و وطن دوستی در نهاد جوش زند، گمان میکنم آن نام های تاجیکانه ای که وارد شدند تلاش میکنند که از آنها استفاده برند.
0: بله،
1: چون اگر تاریخ را نمی دانیم باید درک نمایم که آنهایی که این نام را انتخاب کردند و گذاشتند حتما چیزی را می دانند و با بینابد گرفتن مهمات این نام را گذاشتند تا مردم نه تنها نام های تاجیکانه را بینند و از اصل خش آگاه کردند و ارزش زبان خود را بدانند، بلکه از تاریخ خود و از اصالت خود آگاه کردند. و استاد سوال دیگر این است که اگر از میان مردم عادی آنهایی که درک و فهم دارند و نام محلهشان برایشان پسند نیست و میخواهند نام زیبای تاجیکی و موافق به جای زیستشان گذارند، به کی و به کجا باید مراجعه کنند که به قول سخنشان در هوا نماند، دستگیری یابد و توانند در تازگی زبان خود به واسطه یک نام هم که باشد سهم گذارند؟ البته شاید انگوش شمار باشند این گونه آدمان از محلهای زیست خود، ولی به هر حال اطمینان دارم که مشاهده می شوند کسانی که ذهن و فهم قوی دارند، درک عالی دارند، فهمش به قول با قوت دارند، معنویات بای دارند و نمی خواهند که محلشان با یک نامی آری از معنی باقی ماند و می خواهند که نامی پرمضمون گذارند و به این واسطه خدمتی انجام دهند برای نسل آینده مکان زیست خود.
0: یک وقت مثال های 2000 مسئله نامگذاری محل ها بسیار مود شد و اکثریت میخواستن که نام های پدر، بابا یا که شخصانی که همون نزدیکون هست آنها رو در نام های جغرافی گذارن و این مسئله به طور جریان گرفت که دیگر اکثریت نام های جغرافی شکل نام های شخص رو گرفت. برای همین حکومت جمهوری تاجیکستان در این موضوع یک معیار معین دارد و معیار معین همین است که اون اول پیشنهاد می شود به مجلس محل ها، به مجلس جماعت ها پیشنهاد می شود و از مجلس جماعت ها به مجلس ناحیه پیشنهاد می شود و از مجلس ناحیه به ولایت و همین طریق، یعنی طریق مثلا مشخص نامگذاری محل ها وجود دارد که آنها را شخصی که می خواهد این کار انجام دهد باید این مرحله ها را طی کند و هنگام پیشنهاد باید асосҳои мушаххасе дошта бошад ки он боиси пазириш

0: نتواند چون که اکثر وقت پیشنهاد میکنند که اون اساسهای واقعی ندارد و رد کرده میشد. یعنی من گفتم میتوانم که در این موضوع معیارهای معینی نامگذاری محلها در حکومتهای ناحیه ها وجود دارند. هر شخصی که میخواهد به این کار دست زند به حکومتهای ناحیه ها مراجعه نماید و در اونجا آنها را میفهمونند که همین نامگذاری محلها چگونه شکل میگیرد و چگونه قبول کرده میشود. و همه این البته در دوره معیارهای قانونگذاری جمهوری تاجیکستان جریان میگیرد که البته یعنی که یگان شخص به جواب نمیموند. اگر وقتی که شخصی که مراجعه میکند حتما جواب خود رو میگیرد یا وای پیشنهاد رد میگرد یا قبول میشود. خلاصه این یک مرحله معینی نامگذاری محل ها رو دارد. از طرف دیگر من فکر میکنم که به طور سراسری عوض کردن نام های جغرافی هم بسیار خطری عظیم دارد. ما نام های جغرافی ما از هزار ساله ها که باقی است. ببینید یک نامی تاجیکستان تخمینا تاریخ 2000 ساله دارد. نامی تاجیکستان که امروز جمهوری تاجیکستان به همین نام گذاشته شده است این البته تاریخ 2000 ساله دارد. یک یک بار پیدا نشده است. یک یک بار شوروی آمد و تاجیکستان را تاجیکستان نام نکرد. این دروغ است. وقتی بسیار در مطبوعات می نویسند که این همش از دوره شوروی سرچشمه می گیرد، شوروی مثال یک یک بار آمدن نام تاجیکستان را از کجا می دونست؟ یعنی در اینجا نام تاجیکستان معروف بود که آن را قبول کرد. برای همین نامهای جغرافی تاریخی مخصوصا محلهای اهل نشین که تاریخ چند صد ساله و هزار ساله دارند، ما آنها را باید نگاه داریم، آنها را باید نگهداری کنیم و آنها طوری که باز هم اگر تکرار شود آنها صحیفه از تاریخ هم ملت ما هم زبان ما است. برای همین آنها را ما شما باید نگهداری کنیم. البته جایهای نو پیدا می شود، منطقه های مسکونی نو پیدا می شود، آنها را نامگذاری کردن و در وقتی نامگذاری استفاده کردن از اصالت زبان تاجیکی، آن این است وظیفه ما شما.
1: بله تشکر استاد. و از همین نام تاجیکستان اینجا گفتید که اصلا اگر ریشه نمی داشت مورد قبول قرار نمی گرفت و شاید در همین جا هم خدمت همون فرزندان فرزانه است که این نام را برای ملت خود موافق دیدند و تاریخی بودن آن را به اثبات رسانیدند و برای قبول پیشنهاد کردند و خوشبختانه این نام امروز باقی ماند که ما از این نام افتخار میکنیم که با زبان ملتش هم توام است. یعنی شباهت سخت دارد و زبان تاجیکی زبان مردم تاجیکستان عزیز است.
0: البته یگان نام به داشتن تاریخی مثلا معین قبول کردن نمیشد. این به همگان معلوم است. برای همین وقتی که ما درباره تاجیک و مردم تاجیک و تاجیکستان و ملت تاجیک وقتی صحبت میکنیم، ما شما باید بدونیم که اولا که این ملت خیلی ملت قدیمی است. اگر وقتی که ملت نام قدیمی داشت، ملت تاریخ قدیمه داشته باشد، اون نام هم دارد. یعنی همین نو با همین نام ما این ملت رو از تاریخ مثلا 1500 300 سال مثلا از بندهیش نو از کیم کوچه ها پیدا میکنیم که نام توجیک در اون کتاب های پیشینی مردم ما نوشته شده است و ملت هم در همین منطقه زندگی کرده است و حق دارد گوید که همین زبانی که در همین منطقه جوریست و نام همین ملت از زبان توجیکی است. این نام یعنی با یگان نام دیگر مخالفت ندارد. زبان فارسی و دری هم یکی از گناه های همین زبان است. در ایران فارسی نام دارد، در اینجا تاجیکی نام دارد. در افغانستان اکثریت مردم تاجیک است، زبان تاجیکی وجود دارد، در ازبکستان وجود دارد. چرا ما باید این نام رو گوییم که نه این نام رسالت تاریخی نداشته است، در تاریخ پیشتر استفاده نمی‌شده است. برای همین این موضوع بسیار موضوع مهم است. حالا که دولت ما دولت مستقل است، نام ملت ما ملت تاجیک است و زبانشان زبان تاجیکی است.
1: تشکر زیاد استاد. و از آن که در مورد نامگذاری اینجا گفتید که پیشنهاد شدن نامهایی که با نامهای شخص مربوط بودند، روشنی انداخته میتوانید استاد که هنگام نامگذاری چی بیشتر باید به نوبت گرفته شود؟ آیا نام باید به موضع استقامتی موافق باشد و حالت آن را بازگو کرده تواند؟ غیر از آن که ما با نامهای بزرگان و ادیبان و شاعران و نویسندگان و شخصیتهایی که در تاریخ سهم ارزنده گذاشتند میگذاریم، غیر از این آنهایی که میخواهند در پیشنهاد نام تصمیم بگیرند، چی رو بیشتر باید به نوبت بگیرند؟
0: اولا که اگر همون منطقه نام تاریخی داشته باشد، همون نام تاریخی باید نگاه داشته شود.
1: البته این مهم است.
0: مثلا فرض کردیم دوآب یا دوآبه، یا مثلا فرض کردیم که این اندیگون، منطقه‌ای که در تاجیکستان خیلی وسیع استفاده میشد، یا که نه مثلا حصار. یعنی منطقه های جغرافی وقتی که نامگذاری شدن و از قدیم معلوم است آنها باید عوض کرده نشوند. این یکم مسئله است. مسئله دیگری که بسیار جالب است، بسیار مهم است، این از نو نام کردن منطقه جغرافیایی که نامهای تاریخی دارد. ما در دوره تاریخی همین وطن خود دیدیم که منطقه هایی که سن نامهای خوبی تاجیکی داشتن، آنها با نامهای دیگر خلق ها ایواز کرده شدند و در برابر این نامهای تاجیکی نامهای دیگر خلق ها هم وجود دارد. ما باید ترجیح دهیم اون نامی که پیشتر به زبان مردم ما در همین منطقه وجود داشت، اون رو باید احیا کنیم، اون رو باید از نو
1: زنده
0: کنیم. این دوم. سوم، شخصانی که میخوان که درباره نامهای شخصان الوهیده میخوان نامگذاری کنن، باید من یک موضوع رو با اونها یادآوری کنم که هر گروهی یا هر سازمانی هر میخواهد که نام یک شخص رو در یک منطقه گذارد، از روی معیارهای قانونگذاری تاجیکستان اونها باید با یک ترتیب معین نامگذاری شوند. یعنی اونها همون جوابگوی همون ترتیب معیارهای نامگذاری حکومت جمهوری تاجیکستان هستند یا نه. اگر با اون معیارها موافق گردند، اون وقت نام اونها میتواند یا در یکان منطقه یا در یکان مؤسسه علمی یا حدی اقل مثلا در یک خیابانی که در همه کوچه ای که زندگی کرده است، در اونجا لوحه یادگاری برای او گذاشته میشود. یعنی این موضوع به طور مشخص معیار گذاری شده است و وقتی که نامگذاری پیشنهاد می شود، اون علاقه از طرف مجلس نمایندگان، از طرف حکومت به طریق معیار گذاری دیده می شود. اگر که موافق افتاد، اونها را نامگذاری می کنند. اگر نه، نه.
1: تشکر زیاد استاد عزیز. بسیاری سپاس می کنیم از اون که دعوت ما را پذیرفتید و امروز در برنامه ما اشتراک کردید. امیدواریم از صحبت امروز مهم بودن موضوع و بی‌طرف نبودن نسبت آن را سامیان عزیز ما هم درک کردن. هر کسی که خود را دوست می دارد، ارزش خود را می داند و می خواهد در جامعه موقع پیدا کند، پیش از همه به زبان باید احترام گذارد. زیرا مه زبان پاک و تازه و پرشه و پرمانی می تواند صاحبش را کامیاب و صاحب احترام گرداند. هدف ما هم از پیگیری موضوع هایی که در برنامه مطرح می شود گسترش دادن احترام زبان است و باور داریم که تا اندازه با استفاده از اندیشه استادان می توانیم که در این سمت موفق گردیم. در همینجا شنونده های عزیز، برنامه امروزه ما انتها می‌یابد. تا درودهای دیگر، شاد و سربلند باشید و بار دیگر خاطر رسان می‌شویم که در مهمانی ما بودند پروفسور استاد سیف‌الدین نظرزاده و در خدمت شما بودیم کارگردان اسابی یوسف، بنده فرزانه محمدیه. با رادیوی تاجیکستان بودند را فراموش نکنید. بهترین برنامه‌ها را روی این موج خواهید شنید.

باید گفت که امروزها دقت اهل قلم را کتاب تازه نشر مکتوب های استاد صدرالدین عینی به خود جلب کرده است و این پدیده فرهنگی از کلوار تاریخ است. زحمت های پیوسته و فعالیت پرثمر بانوی دانشمند و پرکار انظورت ملکزاد

Анзурат Маликзода дар ташаккули дарки ватандӯстӣ дар тафаккури ҷомеа, ҳисси садоқат ба ватану миллат, барои рушди тарбияи маънави ахлоқӣ ва ҳифзи арзишҳои олии инсонӣ ба воситаи фаъолияти амалии худ ҳамчун адабиётшинос саҳим мебошад. Таҳқиқ тафаккури бошуӯронаи ӯст. ин аст ки бештар аз ҳувияти миллӣ, ғурури миллӣ ва худогоҳии миллӣ мегӯяду меҷӯяд. китоби дигари ин бонуи донишманд Робиаи Балхӣ ва ашъори ӯ мебошад. Муаллиф дар сарсухан овардааст: ба занони шуҷоъ, адолатпарвар ва сарфарози Хуросон замин мебахшам. آره، به حسی شجاعت، جسارت، صداقت و محبت به این آثار گرانبهای شاعر بانوی تاجیک رابعه بلخی تنها زنی میتواند سنا خواند که ضمیر و سریشت تاجیکانه و عارفانه دارد. ادبیات شناس انزورت ملکزاده در این کتاب دایر به روزگار، آثار و اهمیت میراث پای بر جای مادر شعر پارسی تاجیکی رابعه بلخی معلومات می دهد. او می گوید موافق اطلاع سرچشمه ها تنها به این خلاصه رسیده می توانیم که رابعه بلخی هم عصر نسبتاً خیلی جوانی استاد رودکی بوده در آخر عهد سلطنت سامانیان زیسته است. رابعه از خود ابتکارات نشان داده، اساسگذار و یا پیشگام شعر زن در تاریخ ادبیات تاجیک و فارس قرار گرفته است. شعرهای رابعه با سادگی، دلانگیزی تصویر و آسان بیانی خیش ممتازند. شعری او به هیچ تکلف و سخنبازی، بلکه با سادگی سخن مردم برابر گفته شده است. دوش بر شاخک درخت آن مرغ نوحه می کرد و می گریست بزاری. من جدایم زیار از آن می نالم، تو چی نالی که مساعد یاری؟

0: این نشست گفته شد که دوام 6 ماه سال روان با دخالت پرکروران 107 گکتر قطعه زمین هایی که خودسرانه غصب کرده شده بودند به حالت اوله برگردانیده شدند.
1: 133 نفر شخصان منصبدار به جوابگاری جنایتی کشیده شدند. از جمله 14 نفر کارمندان مقامات اجرایی حکومت دولتی که در بین آنها 7 نفرش را فقط معاونان رئیسان شهر و ناحیه تشکیل میدهد. 7 نفر معمار، 29 نفر کارمندان جماعت شهرک و دهخانه، 52 نفر کارمندان مقامات اداره زمین، 31 نفر راهبران خواجگی های دهخانه و راهبران های بایگانی.
0: همچنین در نشست گفته شد که در 6 ماه سال روان وابسته به پیشگیری تلفات نیروی برق، دزدی برق، از خودکنی مبلغ های ساحه و نسپاریدن مبلغ ها 117 پرونده جنایتی آغاز گردیده است. به گفته حبیب الله واحد زاده، پروکرور ژنرالی تاجیکستان، در این دوره تلفات نیروی برق کم و قرض ها زیاد برگردانیده شدند، ولی با وجود این راه های نوی دزدی قوای برق آشکار گردید.
1: اگر پیشتر با رقم های حسابکنک بلینگی رو تغییر دادن مبلغ برق سپریده نشود، حاضر با روحی نو انتخاب کردن. یک حدیثه معاین شده است، این در یکی از کارخانه های سنگ و شغل در شهر اسفره با همین حسابکنک بلینگی باز یک اسباب دیگر رو پیوست میکنن که حسابکنک بلینگی از کار میموند. در همین کارخانه زیاده از 5 میلیون سومون از اون خودکنی مبلغ هست و پرونده جنایتی آغاز و تفتیش شده استده است.
0: همزمان در نشست اطلاع داده شد که در این نیم سال شماره جنایت ها وابسته به سودای آدمان 22 عدد به قید گرفته شد که نسبت به همین دوره سال گذشته 22 یا 50% کم شده است.
2: ضمن نشست خبری وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان رحیم زاده رمضان اطلاع داد که در 6 ماه اول سال 2026 در جمهوری از جانب همه سوبیکت‌های با قیدگیری و به حسابگیری نزدیک 12000 جنایت به حساب گرفته شده است که شماره بیشترین جنایت‌ها به دزدی راست می‌آید. علاوه بر این شماره جنایت‌های صادر شده نسبت به سال گذشته کاهش یافته. تاجیکستان همان میان دولت‌های اتحادیه دولت‌های مستقل همچون کشور با نشاندهنده پست‌ترین سطح جنایتکاری پیش صف است.
3: وضع جنایتکاری اگر در عموم گیریم در دایره دولت‌های اتحادیه دولت‌های مستقل با صد سر اولی از همه در سطح پست‌ترین سودشوی جنایت به خیر گفته در جمهوری تاجیکستان 11731 9 جنایت با صد سر اولی سر در ارمنستان اهالی 3.1 میلیون سودشوی جنایت 10.998 بلاروس اهالی 9 میلیون زیادتر 14194 جنایت یعنی که سودشوی جنایت در اتحادیه دولت‌های مستقل یعنی در 3 ماه همین سال گذشته از همه پستر در تاجیکستان.
2: همچنین از جانب رحیمزاده رمضان معلومات داده شد که با مقصد تحکیم همکاری مقامات کارهای داخلی با اهالی و بلند برداشتن سطح معرفت حقوقی شهروندان از جانب کارمندان میلیسیا در این دوره صدها واخوری و کارهای فهماندهی در محلهای اهالی نشین، مؤسسه های تعلیمی و تشکیلات و اداره ها برگزار گردیدند. موصوف اوید به اقدام های نو در سمت جانوگ نمودن فعالیت در این سمت را چنین شرح داده گفت:
3: اصلاحات میلیسیا چندین سند ها قبول شد، برنامه نو تهیه شده استوده است و در این سمت خیلی کارهای خیلی زیاد به انجام رسانده استوده ایم. در ساختارها ما دستور سپارش دادیم ساختارهای پرافیلاکتیکی نیز جاری نمایم که در آینده برای پیشگیری و آگاهاندن صادرشوی جنایت این ساختارها کارهای خیلی زیاد انجام دهند.
2: در 6 ماه اول سال 2026 از جانب مقامات حفظ حقوق حدود 8000 پرونده حقوق ویرانکنی ماموری وابسته به رعایت نکردن طلبات ماده 90 کدکس حقوق ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان ترتیب داده شده برای بررسی به سود ارسال گردیده است. چنین اطلاع داده شد در ادامه نشست خبری این نهاد.
4: نوابسته از بهتر نمودن ماموری کنونی انداز خدمت رسانی های دولتی در شکل الکترونی کارهای فهماندهی و تشکیل رقمی کنونی ساحه از جانب سوبیکت های خواجگیداری همون قانون ویران کنی اندازی به مشاهده می رسد. این در حالی است که در نتیجه گذراندن کارهای نظارتی در سوبیکت های خواجگیداری که طبق نظام اداره کنی خوفا در فعالیت آنها خوف های بلند قانون ویران کنی انداز جای داشتند با مبلغ دوری از 1 میلیارد سومانی اشکار کرده شد. پس سبب در چیست؟ رئیس کمیته اندازی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان نصرت الله دولت‌زاده یکی از سبب‌های زیاد گردیدنی قرضی اندازی در این دوره را چنین شرح داده گفت:
5: کاروی فهماندهی نکفایه باشد. دویم طرف است که چی است؟ این یک بی‌مسئولیتی، دانش حقوقی نداشتن، بی‌طرف بودن. همین را پیشه می‌گیرن بعضی شهروندان، همین را فکر کنیم که افضل‌تر می‌دونن از اون جمله که باید در قید باشد.
4: مسئله دیگری که مورد توجه روزنامه‌نگاران قرار گرفت این قرضی اندازی شرکت های ساختمانی بود. نصرت الله دولت‌زاده در پاسخ به سوالی که عامل اساسی این در چیست و در حالی که در این زمینه پیوسته کاربری ادامه دارد،
5: هستند شرکت های ساختمانی.

0: шом бахайр, набераҳои азизи бибӣ. Ширинакони ман, набераҳои бебаҳои бибӣ. Ана, бубинед ки боз ҳам вақти афсонахонӣ расид. Ширинакони бибӣ, мову шумо чандист синбоднома-хонӣ дорем. Ва албатта шумо медонед ки синбоднома яке аз машҳуртарин осори насри бадеии форсу тоҷик буда, бо услуби ҳикоят андар ҳикоят таълиф шудааст ва албатта ҳикоёту қиссаҳои пандомӯзу ибратбахши он барои ташаккули шумо набераҳои ширини ман муфиду муассир аст. Ва иннак, азизони бибӣ, боз ҳам хондани қиссаи навбатии китоби синбоднома «Морғи зиракро» оғоз мекунам. Омодаед? Пас ба ҳузур дар назди радио нишаста қиссаи «Морғи зиракро» гӯш диҳед. Рӯзе буду рӯзгоре буд. Дар наздикии шаҳри Кобул як худ-худ буд ки бисёр боҳушу зирак буд. Худ-худ дар боғе дар дарахти лона дошт ва дар он боғ пиразани зиндагӣ мекард. Пиразан ҳар рӯз резаҳои нон рӯи боми хонааш мерехт ва худ-худ мехӯрд. Пиразану худ-худ бо ҳам ошно буданд ва гоҳе бо ҳам аҳволпурсӣ ҳам мекарданд. Як рӯз пиразан аз хона берун омад то паи коре биравад ва дид ки худ-худ ҳам аз ошёна берун омадасту рӯи шохаи дарахт нишаста ва овоз мехонад. Пиразан гуфт:
1: «Медони чи хабар аст?»
0: Худ-худ гуфт:
2: «Чандон бехабар ҳам нестам, магар хабари наве ҳаст?»
0: Пиразан гуфт:
1: «Зери дарахтро нигоҳ кун, бачаҳоро мебинӣ?»
0: Худ-худ гуфт:
2: «Мебинам, пузӣ мекунанд.»
0: Пиразан гуфт:
1: «Маълум мешавад, бо ҳамаи зираки хеле соддаи.
2: Онҳо бозӣ намекунанд, балки дом мегузоранд то ту ва ту бар инҳоро дар дом биандозад.»
0: Худ-худ гуфт:
2: «Агар барои ман аз заҳмати беҳуда мекашанд, ман хеле бахуштару зирактар аз он ҳастам, ки дар дом биафтам. Ту маро компир ҳанӯз ҳам намешинохтаи. Чихинто аз ин бачаҳо бояд пеши ман дарс бихонанд то бифаҳманд ки яке мурғро чӣ гуна бояд ба даст оваранд. Инҳо бачаҳоянд, бузургии бузургҳояшон ҳам наметавонад маро фиреб бидиҳад.»
0: Пиразан гуфт:
1: «Дар ҳар ҳол бо диққат бошу, зиёд ба ақлу хуши худат мағрур мабош. Ҳа, ҳамаи мурғҳое ки дар дом меафтанд, пеш аз гирифторӣ ҳамин гапҳоро мезананд, вале ногаҳон аз барои дона ва тамаи хӯрок ба дом меафтанд. Ҳа.»
0: Худ-худ гуфт:
2: «Шумо осуда бошед, маро хуш дар сарам ҳаст ку, ман бо диққат ҳастам.»
0: Пиразан гуфт:
1: «Умедворам ин тавр бошад.»
0: Баъд аз боғ берун рафту то бегоҳ наёмад. Кӯдакон ҳам ки тӯрҳоро барои гирифтани мурғҳо насб карда буданд то наздикии зуҳр онҷо буданд و خسته شده دامها و تورها را جمع کردند و به خانه های خود رفتند تا نهار بخورند. خود خود وقتی باغ را خالی دید، از شاخه درخت و پشت بام پرید و از آنجا به درخت دیگر و کم کم پایین آمد و به گمان این که از دانه هایی که پاشیدند استفاده کند و آمده روی زمین نشست و به جستن دانه مشغول شد. برنج و ارزن و گندم بود و عجب چیزهای خوبی بود و اتفاقا یکی از بچه ها یادش رفته بود طوری را که با نخ نازک درست کرده بود جمع کند و ببرد و همانا خود خود همچنان که دانه می خورد به آن طور رسید و ناگهان نخها بر دست و پای او محکم شد و گیر افتاد و هرچی خود خود کوشش کرد خود را نجات بدهد، لیکن افسوس نشد و انا همین در نبیره های شیرین من خود خود به دام افتاد. مرغ زیرکی از دام می رمید، با همه زیرکیش به دام افتاد و از ترس و ناراحتی بیهوش شد. در این هنگام پیرزن به خانه برگشت و از هر طرف بالای درخت ها و بام ها را نگاه کرد و خود خود ها را ندید. وقتی تا نزدیک درخت آمد خود خود را در دام افتاده دید. پیرزن نخهای تو را پاره کرده خود خود را حرکت داد تا به هوش آمد و به او گفت دیدی که آخر به طمع دانه خودت را گرفتار کردی؟ آخر من چی گفته بودم؟ خود خود گفت
2: بله گرفتار شدم، اما این گرفتاری از طمع نبود، بلکه قسمت و سرنوشت بود و با سرنوشت هم نمیتوان جنگید. دام را که برای من تنها نگذاشته بودند، اگر هر کسی دیگر هم به جای من بود و قسمتش این بود که در دام بیفتد، بیفتد، حتی اگر یک ارگز بود.
0: پیرزن گفت نه، هیچ وقت این طور نیست. اول این که کرگز یک مرغ دیر آشنا و بدگمان است و کمتر به دام می افتد. دوم که کرگز نه زیبا و خوش آواز است که او را در قفس نگاه دارد و نه گوشتش حلال است که او را بیکوشند و بیخورند. انا شیرینکانی من رسیدیم تا اینجای قصه مرغ زیرک. دوام قصه را شیرینکانی بی بی فردا در همین وقت و ساعت برایتان قرائت خواهم کرد. حالا باشد برای شما با اهل خانوادهتان خواب شیرین و براحت خواهم. با شما بودم بی بی افسانه گویتان براحت بانو خواب شیرین.

0: фаришта модарам.
1: Фаришта модарам.
0: Башар эй дури ман, дурдонаи туст. Самар эй нури ман, аз донаи туст. Ҳама бори ҷаҳон бар шонаи туст. Биҳишти орифон дар хонаи туст. Дар ин даҳре ки бомаш осмон аст, фаришта модарам, ҳола чӣ сон аст.
2: дуруд, шунавандаи гиромӣ. Ин навбат меҳмони барномаи мо профессор Махфират Хидирзода. Даричаи ошноӣ. Махфират Хидирзода соли 1995 факултаи забон ва адабиёти руси донишгоҳи давлатии шаҳри Кӯлоб ба номи Абу Абдулло Рудакиро хатм намуда, чанд сол ассистенти кафедраи сиёсатшиносии донишгоҳи мазкур буд. Баъд ба ҳайси стенографисти шӯрои диссертатсионӣ ва муаллимаи калони кафедраи ҳуқуқи тиҷорати донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон, доценти кафедраи фалсафа ва фарҳангшиносӣ ва ҷонишини декан оид ба корҳои тарбиявии факултаи ҳуқуқи тиҷорати донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон фаъолият дошт. Аз соли 2005 то 2010 вакили маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, узви кумита оид ба сохтори давлатӣ ва худидоракунии маҳаллӣ. Солҳои 2010-2013 вакили Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, муовини раиси кумита оид ба илм, маориф, фарҳанг ва сиёсати ҷавонон, раиси фраксияи Ҳизби Халқи Демократӣ Тоҷикистон дар Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Солҳои 2013-2016 раиси кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон. Солҳои 2016-2019 муовини раиси вилояти Хатлон. Аз соли 2019 то имрӯз узви комиссияи марказии интихобот ва райпурсии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Доктори илмҳои фалсафа, профессор. Дорандаи ордени шараф дараҷаи 2, медали бисолагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҷоизаи Исмоили Сомонӣ дар соҳаи илм байни олимони ҷавон дар соли 2000-ум, аълочии маорифи Тоҷикистон, аълочии фарҳанги Тоҷикистон. Рисолаи докториро дар мавзӯи ниҳоди сарварӣ дар ҷомеаи тағйирпазир таҷрибаи Тоҷикистон соли 2009 ҳимоя намуд. Муаллифи 17 монография, 17 дастури методию таълимӣ, зиёда аз 130 мақолаи илмӣ, 110 мақолаҳои оммавӣ зери роҳбарии ӯ 20 нафар аз ҷумла як доктори илм ва 18 нафар номзади илм рисолаҳои илмии худро ҳимоя намуданд. ҳамсӯҳбатам дар бораи модараш ҳарф мезаду симои як зани озодаву закӣ пеши назар меомад. ҳарчанд дар ин баробар аз рӯзҳои пур аз ғам ва дардовари гум кардани модарро низ гуфт, мисле ки ин воқеаҳо ҳамин дирӯз гузашта бошанд. лаҳзаҳои пеши рӯ омаданд ки таҳаммул кардани онҳо ҳанӯз ҳам барои фарзандон осон нест.
3: дар назари ман модарам зеботарин, накутарин ва оқилатарин зани дунё. он кас ба зиндагӣ, ба оиладорӣ, ба муносибат ба атрофиён, тарбияи фарзандон як диди хоси худро доштанд. ба ҳама чиз кӯшиш мекарданд, ки аз нуқтаи назари ақл баҳо диҳанд. ман эҳсосӣ шудани модарамро ёд надорам. моҳи май имсол 31 сол мешавад. вале ин 31 сол ман ҳар боре ки дар бораи ҳамон рӯз 6 май соли 1995 фикр мекунам, тамоми ҷузъиёти ҳамин рӯз дар хотираи ман ба таври абадӣ нақш бастааст. ҳатто ҳаво чӣ хел дамгир буд, чӣ хел дар назарам ки ҳаво намерасид, чӣ қадар хаёл мекардам ки дастам аз осмон, поям аз замин канда шудааст. ҳар сол бо омадани 6 май ман фикр мекунам, ки ҳамон рӯз як бори дигар боз такрор мешавад. сӯзе будааст, ки ҳаргиз кӯҳна намешудааст. инсон ҳар қадаре ки خود به یک سین سال می رسید است باز به قدر مادر زیادتر و زیادتر می رسید است. من 22 ساله بودم. مادرم 44 ساله بودم. یک روز از درس آمدم کورس پنجمی دانشگاه می خوندم. در خانه یعنگم گفتن که پدرت آمد بیعت بور دیه بود. تم برای چی گفت مادرت کسل شده است. یکون سال 1995 این دوره های جنگ شهروندی بود. چور دوره ها سال های وزنین بودن. نقلیاتم چی بقدر پرابلیما بود. من خستم همون بگو ساعت 5 بعدی ها رفتم. رفتم بینم خانه تاریک کرده شدگی و دو نفر زن ها یک نفر همشیره تیب در خانه نشستن همه خاموشانه. مادرم خوب است. من گفتم که چی کب شده است. کی با من اشوره کردن که خاموش باشم و بیرون برامدم. بعد نقل کردن که امشب فشار مادرت بلند شد و همین خیل دکتر گفت است که باید که در یک وضعیتی تینج آرام باشد. و همین خیل هم تو قسمت بیگاهی روز در همون حالت بودن و بعد شام یکی یک بار پاس احوالشان بد شدن. و بعد همین در حالتی کاما یا که بیهوشی افتیدن. من دوی میگفتم که مادری من حال جوان است و قوتی استادگری کردن به این بیماری دارد. و طبیبانم دویم دلپور میکردن که خیم جوان است و ارگانیزم استادگری کردن میتواند مبارزه بردن میتواند با این. لیکن افسوس که زوری مادرم به این کسال نرسید. و تاگی 23 روز ما بیمارداری کردیم. یک شب و روزی بود که با همراهی خوله ها با نوبت به ساعت ما روز شب تا روز روز تا بگو نگاه بین میکردیم مادرم تا اینکه یکان نراحتی نباشد. و همین احوالشون روز به روز بعد از کما بر آمدن بهتر شدن و علاقه احساس میکردیم که رو به بهبودی است و قرار دادیم که به خانه خودمون مادرمون رو میاریم. مسئلت هم بود که روز شنبه بعد بدی هم میرم. لیکن همون شب شب جمعه به شنبه باز یکی بار فشار بلند شدند و ما با همین دیگر مادرم رو از دست داد. یک روز بسیار بسیار وزنین برای من و اومد برای همه اهل خانواده بود. زیرا در حقیقتم هیچ کس جوی مادر رو گرفته نمیتوانست است. ما 9 نفر بودیم. من فرزند کلونی بودم و از همه خوردیم و مکتب نمیخوام. من دویم کشش میکردم که اقلا دردی اونها را سبب کنم. کشش کنم که همون مهری مادری با اونها دیم. هر قدر کشش میکردم البته احساس میکردم که با اونها چیزی نمیرسد. تشنگی این مهر احساس میکردم. یعنی این یک میگویم که تنهایی من همین تنهایی را انا همون چه احساس کردم. انا همون وقت دیگر فکر کردم که یکان نفری ندارم نزدی که من باشینم روزی دیل گویم. بعضا ساعتو در خود خاموش میموندم لیکن باز پدرم رو میدیدم، باز کودکان رو میدیدم، باز کشش میکردم که من کلونی هستم و من باید مسئولیت بیشتر داشتم. در نزد پدر هرگز دلشکستگی را کوشش میکردم نشان ندهیم لیکن میدانستیم که او از ما افگارشر شده است. از مرگ مادرم، از وفات مادرم یک ماه پورا نگذشته پدرم با کسل سکته دل گرفته شدن و یک نیم سال پس گویم یک نیم سال پس و یا هم در سن 48 سالگی گذشته. از این همه یک خلاصه برآوردم که زندگی خودش بسیار یک آموزگاری بی‌رحم بوده است و انسان رو به طور خودش تربیت می‌کرده است، به طور خودش سبق می‌داده است، انسان رو برای قوی شدن، برای بایروزه بودن تربیت می‌کرده است.
4: بسیار حالت ها می شود خود به خود وقتی که میشینم همین روزهای گذشته رو فکر میکنم میگم که ممکن جوان بودستم و همین همه برداشت کرده توانستم چون که از دست دادن پدر و مادر این یک درد بود لیکن بوز هشت نفری که بخ مانده بودن این بوز یک دردی بود که از همه فکر میکردم و از این درد بود خود رو هم در نزدی پدر و مادر هم در نزدی خوارکان دادرکانم دوی مسئولی صبح میکردم خود به خود فکر میکردم این ها کی میشده باشد من چه خیلی باید این را تربیه کنم لیکن شکر خداوند شکر تقدیر که همه روزی بدش را میبردم همزمان با این باز حکمتم میداد است تربیه میکرد است میاموزند است و هر یک روزی سختی من فکر میکنم که این یک وسیله تربیه اراده است تربیه جسارت است شناخت آدمیت است قدر کردن ارزش های انسانی است انسان را دائم فکر میکنم تربیه میکنه
2: پروفسور مغفرت خدیرزاده گفت هرچند مادرم جسمان با ما نبود ولی در خیال فرزندان زنده بود همیشه با ما بود
4: من فکر میکنم که همین مادر ممکن برای انسان ها یکانه شخصیتی باشد که در همه سن و سال خماری مادر میگیرد در تنهایی با خود صحبت کردن من تصور میکردم که در همه کار مادرم البته در پهلوی من است گویو که من گرمی رو احساس میکردم کمکش رو احساس میکردم حتی در وزنین ترین لحظه ها که من فکر میکردم که عاجزم و از دستم هیچ چیز نمیاید من البته یک قوه یک نیروی مادرم رو احساس میکردم هیچ از خاطرم نمیرود بعدی مرگ مادرم چون دودری میده خورده که من مکتب نمیخوندن تسب میکنن قریب یک هفته تسب دوام میکنن دورو میتیم تو تاثیر دورو بای میشود تسبیح بدنش میفراید ولی باز اثری نو تسبیح میکنم یک بار یک خدم بسیار زیق میشدم از بیمار شدنی و یک شب همین خیلی دینم تسبیح کرده سو دستم در تکیه کرده در پالویش گیریه کردم خوبم برده است در خوب مدرم رو دیدم آمد و بسیار رنجیده خاطر من رو جمع کرد تو برای چی قدر گریه میکنی گفت من گفتم مخیر مچه گفتم انور تسب داره تسبش نمیفروید هیچی نمیشود گفت همی خواهد دستش در خواهد من در پیشانی بای میموند هیچی نمیشود خوب اساس شده است بعد همین خب یک بار بیدار شدم همی فکر کردم که مادرم آمد در وی دیدم در بیداری دیدم بینم دودارم عرق آورده است پیشانیش کلون کلون عرق آورده است و لیکن علاقه تسبش بر اومده است بعدی بای امین کودک دیگر تسب نکرد امین هر بار بازی استوده شکر کردم ای خداوند بین گفتم که حتی ارواح مادر در همین لحظه ها مددگاری میوید گپی بسیار دارم با گفتن همین نزدیکی دیه رفتم و به قبرستان رفتم نرم پایانی قبرستان نشستم و صحبت کردم با پدر و با مادر هرچی که در دلم جمع شده بود گفتم و گریه کردم سرم یک بر داشتم عشق چشمم تازه کردم بینم در همون نزدی همون منزلگاه اونها دو موسیچه است. من هم میدونم دیگر در پیش نظری من چی گذشت در اونجا فیروقی مادر یک فیروقی است که هرگز کهنه نمیشود هرگز کم نمیشود و هر بار آرزو میکنی که کاش مادرم باشد از درم ترویم و چون یک زنی رو میبینی همسین و سال مادرم کوشش میبینی که اگر مادری من میبینن همین سین و سال مادرم
2: جوان بود و با عقل و ادراک سالار. هرگاه که همسایه ها و خیش و تبار با او اپا گفته با احترام خاص مراجعت می کردند، ما فرزندان سری تفاخر بر آسمان ها داشتیم. گفت دکتر علم های فلسفه مغفرت خدیرزاده.
4: دوی من بیشه میکنم که این مادری من در سین 44 سالگی گذشتند. لیکن به همین سین سال خودش نگاه نکرده مسلحتگر یک کوچه بودند. عادتاً در دیهچ خیل است. امین زنان رو یا خوله میگویند یا با نامی فرزند یکی از فرزندان اونوان میکنند اوچه فلانی. امین مادری من رو کسی در همون کوچه اوچه مغفرت اونوان میکردند. همه اپا میگفتند. او برای همه اپا بود. فکر میکردم همه برای وی از وی مسلحت میپرسیدن. یک کلین یک مناسبتش بد میشود. با خوشتومن مسلحت میپرسیدن و مادرم دوی مسلحت میدانن. بسیار زنی بودن که تازگی رو دوست میداشتن. کس خوردی هم نتاکی میکنن که دختر بچه باید پیش از همه تازه کار باشد. زنی کتبانو بودن. در مرکه هایی که همسایه ها میکردن و البته آشپز بود. بسیار با یک سنتی بلند آش رو تیار میکردن و هم هنری دو زندگی داشتن. و من در خاطر دارم که وقتی که دخترکانی همسایه و شوهر میبرامدن لباس های گرفتن نزدی مادرم میوردن تا اینکه کرته های روسی اونها رو دختتیم. بسیار زنی راست قال بودن و یک زنی بودن که همه گپا فقط در روی آدم میگفتن. از روی نمی خسلتشون دستشون میداشتن، احترامشون میکردن. و دویم برای راستی، برای پاکیزگی، برای عفت هدایت میکردن. بعضن فکر میکنم سخنانشان رو بیاد میارن، اونو با مثال هر چیزی رو نصیحت کردنی میشدن که با یک مثال میاوردن میفهموندن. یعنی فلانی همی خیل کرده است و همی خیل شده است و همی خیل، یعنی این با ما امکانیت میداد که ما خلاصه براری کنیم از همین کار در مثال یک چیز دیگر. زن عادی خونه نشین بودن لیکن در تربیه فرزند بسیار سختگیر بودن. بسیار مناسبت سختگیرانه در تربیه فرزند داشتن. همه کاری خانه در نظام بود. تقسیم بود کاری خانه. من و خواهرم مثلا ما میخستیم. من میدونستم که این سهر باید من چی کار کنم. او میدونست که باید چی کار کنم. و این بحری سواد آموختن، بحری دانش آموختن مساعدت میکردن. یا اینکه مسئله هنر آموختن. درست تیار کردی باید که تو کاری خانه را کنی. کاری خانه از کاری خانه فارغ شدی تو دختر بچه ای باید که یکان هنر یاد گیری. مثلا تمام هنری چکندوزی و شیروزدوزی و دیگر هنرهایی که من مثلا امروز میتوانم همش از مادرم آموختم. در برابر خوندن، در برای تحصیل کردن باز هنرمند بودنم ضرور است. زندگی مادر برای ما یک مکتبی بی نهایت خوب بود. صبر کردن، تحمل کردن، قناعت پیشه بودن رو دویم تلقین میکردن. شکر گذار بودن رو تلقین میکردن. دویم میگفتن که زندگی انسان هرگز یکسان نیست. پستی دارد، بلندی دارد. بعضن ضربه های ناگهانی دارد. انسان باید در همه حالت تیار باشد. و همین با صبوری قبول کند. و البته برای پشتی سر کردن همه گناه مشکلی و اراده داشته باشد. این نصیحت های مادر بودن.
2: هم صحبتم در باره ارزش های ملی و انسانی چند حرفی بجا زد که برای نسل نوی ما در این شب و روزهای پر از تضاد چون آب و هوا شنیدن و درک کردنشان ضرور است و حتمی.
4: هر یک مرحله در جمعه، هر یک دوره یک خصوصیت خاص خود در تربیت دارد. مثلا اون دوره ای که این روزهای سخت رو موثر گذراندیم، اینا سالایی بودن که در کشورم جنگ شهروندی ادامه داشت. یک وضعیت بسیار وزنین بود و گویم که در همون رویه قناعت پیشگی، در رویه شکرگزاری، در رویه تحمل، در رویه صبر، همین تربیه کردن فرزندان پدر امروز البته که گویم نتیجه خودش داده است. لیکن ارزش هایی هستن که اونها در همه دور و زمان مهمیت خودشون از دست نمیدیم. مثلا انمی قناعت پیشگی، همین شکر گذاری، با صبر بودن، مناسبتی با خیردانه و با عقلانه به زندگی کردن، در زندگی سراسیمه نشدن، قدری کلان سالان را دانستن، احترام پدر و مادر را به جا آوردن، اینا البته ارزش هایی هستن که در همه دور و زمان مهمیت خود از دست نمیگیرن و امروز زمان را از دست ندونن. البته من کوشش میکنم کردم تا همین روز که فرزندان خودم را در همین روحیه تربیه نمایم و دویم کوشش نمودم که به ارکه کردن فرزند راه ندهم. یعنی باید که با نظری واقعیت با چشم عقل به زندگی اونها نظر افکنن، اونها هم به زندگی آموده باشن. مثلا من از زندگی خود خلاصه پراوردم که انسان باید در زندگی به همه لحظه آموده باشن، چونکه تقدیر گردش های خودش دارد. انسان وقتی که آموده باشد در زندگی می تواند که پستی و بلندی ها رو به آسانی پسی سر نماید. و از همین نقطه نظرم یعنی در روی نمین ارزش ها تربیه کردن نفرزن، البته من فکر میکنم که به فایده پیش از همه خودی آنها میشه.

0: معلوم بود که مادرو خیلی پزمان گشته و خماری دیدارش می گیرد. گاهی به سراغ خواهران مادر می رود تا به گفته خاله به جای مادر است باور حاصل کند. ولی هیهات، نه خاله و نه عمه جای خالی مادر رو پر کرده نتوانستند. و همان روزها، روزهایی که مغفرت جوان رو قسمت امتحان سخت گرفت، از سوز دل چند سطر نوشت. بعدی گذشتی بیشتر از 13 ساله آن پاره کاغذ رنگ دیگر کرده و زرد و فرسوده شده. ولی برای او این ورق صحیفه زندگیش رو همیشه پیش رو می آورد که با مشکلی ها سر نفراورد. برعکس، از این همه حکمت جست و در راه زندگی قدم های استوار نهاد.
1: می گفتم که اوچه جان چقدر من تو دوست می دارم. احیان در خوابم می درایم و همون شبه که مادر را خواب می بینم همون روز با یک روحیه بالیده می گردم. خیال می کنم که او زنده هست و خیال می کنم که همون محیط کودکی و همون دوران کودکی در خیالم بود پیش نظر می آید. فکر می کنم که در همون واقعیتی همون دوره هستم. دو نفر خاله هم مانندی دارم. از فرزندان باشد همه می گوید که من به مادرم مانند هستم. اکثران مثلا حاضر در همین سن سال کسی بیند می گوید که به مادرت مانند شده. و البته لیکن فکر میکنم که مادرم زیباتر بودند. یک حسنی الهی داشتند، یک نوری داشتند رویشان که چهرهشان که با های خنده زیبنده داشتند و دویم همون دوکه پیچونی هایی که زنان منطقه کلاب میپیچونند دوکهشان رو به همون طرز میپیچونیدند. البته من از خداوند فقط یک خواهش دارم. خداوند جوی پدر و مادرم بهشت باشند و آسوده بخوبند و اگر من توانسته باشم که فرزندانی آنها رو درست تربیه کرده باشم و برای درست روانه کرده باشم شفاعت نیکی آنها رو میخوام. فکر میکنم این قیمت ترین چیز است. همه این یک حکمت خودش داشت، یک سبقی بدن، یک وسیله تربیه بدن. با فکر میکنم که همه انسان البته برای به یک درجه کمالات انسانیش رسیدن پستی و بلندی های زیادی رو پس سر میکنن. امروز همی تقدیر یک سر انسان ها من فکر میکنم که همی خیلی است. اکنون که چی سبق میبردارد از این؟ این البته به دید و به فهمیش و به درک هر کس وابسته است. سخنی نگفته دل خیلی زیاد است، لیکن نه همه آنه روک شده گفته می شود. بعضن هست که در گوشه تنهایی می شینی و بعد همش خودت به خودت می گویی سبک می شوی. یعنی همین به دسته به قدری مادران رسیم. همین مادر یک نیمتی است که کسی جوی وای گرفته نمی تواند. در تقدیر آدم اومان در حیات انسان ها فقط بعضی ارزش های هستن که اونو یگانه هم. یکی از این ارزش ها مادر است. قدر مادر رو دانند، احترام مادر رو به جا بیارند و تا روزی که هستند همچون گویم یک گوهره که چشم مادران رو احتیاط کنیم. سال 95 خوغذا همون زبزرد شده که از دورهای وید شهر میرفتم کوب میکردم گشتم میامدم همین قبرستان دیه رو بروی روح هست. خیال میکردم که همین دیه دیگر یکم تراوت ندارد در نظرم. از سوز یک چند مثل شعری هم نویسته بودم. دیه کنون از بحر من غمخانه است، مرغ خوشخانش کنون بیلانه است. نکت زیبای او در این بهار بی تراوت دلبزن بیگانه است. کردم که تراوت روزگار زندگی مادر است که اونا من از دست دادم дигар дар назарам ҳеҷ чиз зеб надошт. На зебогии баҳора ҳис мекардам, на тароваташро. Фикр мекардам, ки ҳама хушк аст ва ҳама бетароват аст. Рӯи ман як чизе гӯё ки бегона бошад. Мегӯянд ки ин қадар бошам азизу муътабар, модар, падар, дар азизи ҳар яке ширинтаранд аз якдигар. Лекин дар ҳақиқатам ин ҳама хеле буд аст. Падару модар ҳар ду ҳама албатта барои фарзанд як ширинии хос ё меҳри хос доранд. Албатта марги падар боз ба қавли ҳамон захмҳои ҳанӯз ро нагирифтаро боз аз сари нав тоза кард. Баъди марги модар такягоҳи ягона падар буданд. ва чун падарам аз даст рафт, хаёл мекардам ки дар ҳамин дунё тамоман бепушту паноҳ мондагӣ.

0: از پدری زیایی و نیکخواه و جوانمردی جوانمرگ هم گفتنی های زیاد دارد. هر کجا رفت و آمد سعی کرد تا نام پدر توسط کاری نیک جگربندانش به خوبی یاد شود. چهره گرم و صدای پرتمکین پدر را لحظه به گوشه فراموشی نسپرد.
1: با هرچی که تقدیر پیش میارد جنجال کرده نمی شود. صبرانه با تحمل فقط قبول میکنی و در همون محیط زیستن رو یاد میگیری. اگر ما در محیط دیه کلان شدیم، هر کدوممون میدانیم که خواهیم نخواهیم دیه باز یک قانون های نونوشته خودش دارد و با بعضن قایده های نونوشته دارد که یعنی میکنه. لیکن در همین مسئله خواندن، در مسئله تحصیل کردن، پدر من یک نفری بودن که عموماً مانع ایجاد نمیکردن. برعکس شرایط فراهم میوردن، کوشش میکردن رویم خونیم تحصیل کنیم. من فکر میکنم مثلا دوره در مکتب میخوندم، هر تعطیل زمستانه میشد از سنف هشتم بالا المپیاده های فنی میگذاشتن. در ماه یانوار المپیاده فنی از ولایتی میگذاشت، در یکون شهر نویه ولایت میشد، اونجا میرفتیم. در ماه مارس در نوروز عادتا المپیاده های جمهوری میگذاشتن، البته باز با اونجا میرفتیم و هرگز مانع ایجاد نمیکردن، کوشش میکردن، مساعدت میکردن که روم اشتراک کنم بیایم. از یادم نمیرود وقتی که به مدل برنجی از المپیاده برگشتم چقدر رو افتخار من بود. مادرم پدرم هم چقدر افتخار من بود. و حالا ما از المپیاده نگشته در مکتب مجلس پدر و مادران میشود و مادرم با مجلس پدر و مادران میرود در اونجا روبری سینفمون میبیوید و می وقت را جانی من دست میدال گرفت است از المپیاده. نخستین نفری بودم که از المپیاده فنی به مکتب медал овардагӣ будам. Баъд омадаму гуфтанд ки онқадар фахр кардам ки баъзан омодагиро талаб мекунад барои иштирок дар ин олимпиадаҳои фанию дигар чиз. Баъзан аз дарс мебаромадем, боз устодонам дар инҷа муаллима ҳасанова будан, латофат рӯҳашон шод бошад, муаллим назиров будан, абдуламид, ки кор мекардан бо мо. در حقیقت هم کار میکردن، آماده میکردن. بعدی درس ها میستادیم، بعضن تا ساعت های 3-4 رو بعد میومدیم. حتی به همین دیر آمدن ها هم ایراد نمی گرفتن. هم مایلش همین مهنت از کوشش میکنی آمادگی باشد، یعنی شرایط مهیا میکرد.

درود به شنونده های گرامی راغبان ادبیات به توجه شما عزیزان کتاب قهرمان تاجیکستان استاد صدرالدین عینی نمونه ادبیات تاجیک در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمقل گفتوری 88

0: علامه عینی با رساله و مقالات زیادش در خصوص زندگی و ایجادیات شخصیت های علم و معرفت و سیاست و دلداری مردم را با گذشته پر افتخار و فرزندان نیکنام ملت آشنا ساخت. آنها را با تاریخ عبرت آموز و پر افتخار خود پیوست. مردم با نگاه زیرکانه و خیردمندانه عینی از برار و ناکامی های نیاگان در نبرد زندگی آگاه شدند. امام علی رحمان
1: گفتارها در وصف علامه صدرالدین عینی. صدرالدین عینی استاد همه ما بودند. ما استاد را همچون معلمی با مهارت، تربیتگری سیرشمار ادیبان و عالمان عزیز می دانیم. شاگردان استاد کار آن کس را صادقانه ادامه دادند که یکی از مشعلبرداران آن میرزا ترسونزاده بود. عبدالاحد قهارف.
2: چمنی سوخته. ریشه های سنوبر و شمشاد پروباری زیادی از بلبل برگ خشک سی چار تا از گل رهی پای زی چند تن سیاد زین علایم ایان بود کنجا چمنی بوده شبه نیست در این سبزه ها سوخته زمین خونین چند تیر از شکارچی بر جا رودی سرخ میان آن جاری سرخ از رنگ خون اهل چمن هر طرف جوقه جوقه زاغ و زغن گاه گاه صدای از زاری ای شگفت این کدام باغ بوده با هوای چنین خوش و دلکش وین چنین باغ را کی زد آتش مردمش از چی قتل عام شده گرچه ویرانه است این گلزار وانچه هم مانده دود از آن برپاست لیک جای مهم بود پیداست پر ز تاریخ و خدمت و آثار گلشن ار سوخت است و پژمرده بوی خوبش هنوز باقی هست ور بنایش خراب گشته و پست رونق از جلوه ز آسمان برده زین علایم بدون شبهت تمیز می توان داد کین چونین سیاد نیست جز انگلیسی بدبنیاد وین چمن نیست غیر مصری عزیز لاهوتی آواز تاجیک شماره 41 21 ایونی 1925 چمنی سوخته هم شکلن هم مضمونن جدید است برادر لاهوتی با این شعر خود نوجوانان هوسکار ادبیات نو را سرمشق خوبی داده است

дар ҷустуҷӯи ҳақ ба ҳар дар сар задам. کس ندیدم هر قدر این در زدم آن در زدم در همه دنیا ننام از راستی بود نه نشان های شدم ناومید از این در های دری دیگر زدم دشمن بود هر کسی را من گرفتم جای دوست رهزن بود دست بر دامان هر رهبر زدم هر کی را دیدم برای نفع شخصی می دوید پشت پا جز فعل و دهقان به خشک و تر زدم سکه دعوای 72 ملت قلب بود داغ باطل من به نام مسلم و کافر زدم جستم از هر بند و کردم پاره هر زنجیر را بیرق آزادی مطلق به بحر و بر زدم بر دل سنفی توانگر زخم های پی به پی گه بنوگ خامگاه بادم خنجر زدم هر زمان اعلان گشتی کرد با من آسمان زود برجستم به میدان آستین را بر زدم برخیز خواب ای سنم شرق برخیز و بپا کن علم شرق بی شخصی تو در راه ترقی هرگز نرود یک قدم شرق منهای تو در جمله عالم صفر است بجای رقم شرق بی فاق تو در صفحه آفاق البته نگردد قلم شرق بی توستی خانه دنیا از آیله محترم شرق بر زید ستم عهد ببندید ای ترک و عرب با عجم شرق ورنه بدرد گرگ اروپا با پنجه و دندان شکم شرق جز آیله فعله و دهقان نبود کسی دیگر بغم شرق ای دختر زحمتکش تاجیک برخیز و بپا کن علم شرق

قصیده این قصیده را از ادیبان کهنسال تاجیکستان محمد زفرخان جوهری استرفشنی مراتب به شرف تأسیس جمهوریت تاجیکستان انشاء کرده به مجموعه ما هدیه نمود.

دلا کسب هوای تاجیکستان می توان کردن، تماشای صفای تاجیکستان می توان کردن، زی سیری لاله‌زارش صد چمن گل می توان چیدن، دل خوش در فضای تاجیکستان می توان کردن. فراز و شیب کوه و دشت آن اعجوبه ها دارد، نظرها وقف جای تاجیکستان می توان کردن. نوای محفلش در پرده دارد رمزها، گوش پی فهمی صدای تاجیکستان می توان کردن. فصاحت محو نطق مردمش، تحقیق این معنی ز حرف جان فضای تاجیکستان می توان کردن. ز حسن تربیت گردد مضاعف تا کمالاتش، هنرها از برای تاجیکستان می توان کردن. ز الطاف حکومت تا رخش گلگونه آراید، نگه صرف لقای تاجیکستان می توان کردن. زبان حال تاجیک عرض چندین مدعا دارد، تمیز اقتضای تاجیکستان می توان کردن. جدا از قطعه ها این خطه شد سعی عدالت را، سراسر رهنمای تاجیکستان می توان کردن. شود تا رتبهش عالیه از یال جنایت را، به سربال همای تاجیکستان می توان کردن. غبار دام و دد آینش را تیره می دارد، به سیقل انجلای تاجیکستان می توان کردن. مراد شاعر از دام و دد باسمچیان است، توجه کنید. غبار دام و دد آینش را تیره می دارد، به سیقل انجلای تاجیکستان می توان کردن. زنیشی ظلم ها در سینه دارد کهنه ناسوری، عدالت را دوای تاجیکستان می توان کردن. ناسوری های کهنه اثری ظلم های حکومتی کهنه است، توجه کنید. زنیشی ظلم ها در سینه دارد کهنه ناسوری.

0: در شبنمی یاد.
1: برنامه است از روزگار خونیاگران و سرایندگان اصیل و زنده یاد.
2: من میخوام که سرودی که از قلب من بیرون میشود بدلی شنونده را یابد.
3: میروم از کوی تو.
4: اگر هنرمند لحظه به ایجاد موند اگر وای هم پهلوانی که در بالای میدان نمی براید و علاقه نیست میشه همین است.

0: نمی یاد. من همه را فکر کردم که وقتی که قریب دو موسمی که بیمار شد، اما همین سخنی که خودش میسرایید تیار از بالی کفترک برای خودش ساز کرد و فکرم اونی خیلی سوی پدر و مادر پرواز کرد رفت.
1: ناله بدل شد گیره
0: در شبنمی یاد.
2: سلام هموطنان عزیز، دلباختگان صفت و نوای اصیل، برنامه در شبنم یاد رو از موج رادیوی تاجیکستان تقدیم شما می داریم. شنوندگان عزیز، برنامه امروزه رو با فعالیت هنرپیشه خلقی تاجیکستان شادروان حلیم یاروف می بخشیم. حلیم یاروف 1 سپتامبر سال 1946 در دهه زاسون ناحیه عینی به دنیا آمد است. دانشگاه دولتی خوجند به نام بابا جان غفوروف را ختم نموده، با کسب آموزگاری فعالیت خود را آغاز نموده است. بعداً همچون آوازخوان در خانه فرهنگ ناحیه عینی تا آخرین لحظه های عمرش فعالیت نموده است. حالا از ایجاد و فعالیت این مرد هنر با پررگی از اندیشه های یکی از شاگردانش هنرپیشه خلقی تاجیکستان اصلی دین ستاروف می شنویم.
3: استاد زندیات حلیم یاروف از زمره آن هنرمندان هستند که نام نیکی خود را در صفحه تاریخ با خطهای زرین به یادگار گذاشتند. هنگامی که سخن درباره آن کس می رود، یک شخصیتی واقعا صاحب استعداد و مردی بی‌نظیر پیش نظر می آید. استاد حلیم یاروف پس از ختم مکتب زادگاهشان سال 1967 فکولتی خیمی و بیولوژی اینستیتوت دولتی پدگوگی به نام سرگئی میرونیچ کیروف، حالا دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک بابا جان غفوروف را به اتمام رسانیدند. پس از آن با راحت وزارت معارف جمهوری و ناحیه کمسمالآباد نورآباد حاضره دعوت می‌نمایند. آنکس تا سال 1971 در این درگاه فرهنگی کار میکنند. سالهای 71-72 در خانه مدنیت ناحیه عینی فعالیت خود را دوام میدهند. سالهای 72-82 جانشین و سالهای 82-2009 دیرکتوری مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 8 به نام نقیخان تورلی دهی زاسون بودند. مهلت حلال صافدلانه و جستجوها و کامیابیهای ایجادیشان را به نظر گرفته، آن کس را با نشان سرسینگی علاچی معارف، علاچی فرهنگ جمهوری تاجیکستان و عنوان فخری حافظ خلقی تاجیکستان قدر کردند. پسرانشان فردوس و فریدون امروز چراغ خاندان پدری بزرگواری خود را فروزان نگاه می‌دارند. استاد حلیم یاروف 19 ایونی سال 2013 از سبب بیماری از عالم گذشتند. این مرد شریف از خود در این دنیا یادگاری های زاده باقی گذاشته است. سرود و آهنگ های دلنشین، شاگردان شهرتیار، آدم و آدمگری در حیات شخصیت های هستند به مثل استاد حلیم یاروف. هر قدر دورتر روند با همون اندازه بیشتر بزرگیشان معلوم میگردد. نامی زندیات استاد حلیم یاروف نیز به تبلیغ احتیاج ندارد، زیرا چی در دوره های برحیات بودن و چی پس از مرگ سخنانی بسیار در حقشان گفتند و نویستند. من از ایام کودکی به صنعت آوازخوانی مهر داشتم و آرزو میکردم روز در صحنه برآمد کنم و مردم هنرم را

0: در شبنمی یاد.
1: او توانست در بحر بیکنار صنعت موسیقی همچون غواص ماهر غوطه زده از بحرش در رو گوهر فراوان به کف آورد. سرودهای پند و اخلاقی، عشق و صداقت، وصف وطن، مادر و غیره را با سبک خاص می سرود، ولی پیش از همه سرودن ترانه‌های کلاسیکی او را محبوب دلها گرداند. در سالهای فعالیت خود با بستکاران کسبی بیشتر همکاری می کرد تا سرودهایش عمر جاودانی بینند. بعدن به سرودهایش خود او آهنگ ایجاد می کرد و می سراید. پسرش فریدون یاروف خاطره های خود را از پدر هنرمندش چنین یادآوری نمود.
2: سلام علیکم محترم شنوندگان عزیز رادیو تاجیکستان.
3: برای من این تنها یک مصاحبه نیست، بلکه مسئولیت بزرگ است تا از شخصیت یادآور شوم که تمامی زندگی خود را به رشد فرهنگ ملی، حفظ موسیقی مردمی، تربیت هنرمندان جوان و خدمت به خلق و وطن بخشیده بودند. پدرم نه تنها سرانده خوش‌آواز، بلکه آهنگساز صاحب ذوق، آموزگاری اصیل، فرهنگ پروار و شخصیت معرفت دوست بودند. تمام فعالیت ایجادی ایشان بر پایه محبت و فرهنگ ملی، احترام به ارزش‌های مردمی و صداقت به هنر اصیل بنیاد یافته بود. در دوام فعالیت پربرکت خود، پدرم زیاده از 200 آهنگ ایجاد نمودند. این آهنگ‌ها با شعرهای بهترین شاعران کلاسیکان تاجیک آفریده شده، امروز هم قسمی زیادی آنها در خزینه تلویزیون رادیو و تلویزیون تاجیکستان محفوظ می باشند. بسیاری از این سرودها تا حال از جانب مردم با محبت زیاد شنیده می شوند و ارزش خود را گم نکردند. پدرم با شاعران معروف تاجیک همکاری زیج داشتند. آن کس شعر را با احساس بلند قبول می کردند و برای هر یک متن ارزشمند با ذوق و الهام خاص آهنگ ایجاد می نمودند. برای ایشان موسیقی تنها کسب نبود، بلکه واسطه ترغیب فرهنگ، اخلاق، هویت ملی محسوب می شد. یکی از خاطره های فراموش نشونده زندگی من این جشن 125 سالگی شاعر نخبگان تغرل در دهی زوسون بود. اون روز در خانه ما محفل بزرگی اهل ادب برگزار گردید که در بین آنها استاد لایق شیرعلی، گلنظر کلدی و دیگر شاعران و نویسندگان معروف حضور داشتند. صحبت های خیلی گرم و صمیمی و اندیشه ها درباره ادبیات، موسیقی و فرهنگ تاجیک از شام تا صبح صادق ادامه کرد. برای من که آن وقت جوان بودم، این محفل یک مکتب واقعی معرفت و فرهنگ گردید. من از نزدیک دیدم که چگونه شخصیت های بزرگ ملت با هم احترامانه صحبت میکنند و برای رشد فرهنگ تاجیک اندیشه میرانند. در فعالیت هنری خود، پدرم با بزرگترین چهره های صنعت تاجیک از جمله استاد جورابی مرودوف، سفر نازیموف، افسر شوشادیوف، خاصیت زرفشانی، قابل جان ظریفوف، فرصت مراد ظریفوف، مراد بیگ نصرالدینوف و دیگر هنرمندان شناخته جمهوری همکاری نموده، سالهای زیاد در فیلهارمونی دولتی جمهوری تاجیکستان فعالیت کردند. مهنت صادقانه و خدمت‌های شایسته پدرم را به نظر گرفته، با دستگیری و سیاست فرهنگ‌پرورانه اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان سال 1998 و پدرم عنوان فخری حافظ خلقی تاجیکستان داده شد. این لحظه یکی از خاطره های افتخارمند زندگی من می باشد. نه اینکه من، بلکه تمام اهل اویله و همه دوستداران صنعت تاجیک این نشانه قدرشناسی دولت و خدمات های فرزند صادق ملت بود. با وجود آن که در پایتخت صاحب آبرو و احترام بودند، پدرم به زادگاه برگشتند. آن کس همیشه میگفتند که اگر میخواهیم فرهنگ روش کند، باید از دهه آغاز نماییم. با همین نیت در ناحیه عینی برای تأسیس مکتب زمانوی سهم گذاشته، تا آخر عمر در همین مؤسسه همچون راهبر و تربیتگر فعالیت نمودند. برای آن کس تربیه فرزندان مردم از همه وظیفه مقدس بود. در دوام فعالیت در ناحیه عینی، با تشبث آن کس خانه فرهنگ ناحیه عینی تأسیس داده شد که به مرکز واقعی رشد هنر استعداد تبدیل یافت. محض در همین جا ده ها جوانان صاحب استعداد قدم های اولین خود را در صحنه گذاشتند. امروز با افتخار می توان گفت که بسیاری از شاگردان پدرم با چهره های معروف صنعت تاجیک تبدیل یافتند، از جمله استاد اصلالدین ستاروف که حافظ خلقی جمهوری تاجیکستان هستند، اینچنین ارکین اودینایف، شهزادی دوران و دیگر هنرمندان شناخته که از مکتب ایجادی ایشان بهره گرفتند. پدرم همیشه از دستاوردهای شاگردانشان افتخار میکردند و موفقیت آنها را موفقیت خود نیز میدانستند. پدرم سبک خاصی خود را داشتند. Эҷодиёти он кас асосан ба мусиқии мардумӣ, сурудҳои фолклорӣ ва оҳангҳои асили тоҷик такя мекард. Он кас бовар доштанд, ки ҳар як оҳанг бояд аз дил барояд ва ба дили мардум роҳ ёбад. Барои ҳамин ҳам сурудҳои он кас имрӯз низ яъне маҳбубияти худро гум накардааст. Боиси ифтихор аст, ки баъди даргузашти падарам бо дастгирии вазорати фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон, мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти суғд ва дастгири мақомоти иҷрои ҳокимияти давлати ноҳияи Айни мактаби бачагонаи санъати ноҳия ба номи он кас гузошта шуд. Ин иқдоми нек далели он аст, ки хизматҳои фарзандони содиқи миллат ҳеҷ гоҳ фаромӯш намешавад. Барои аҳли оилаи мо, шогирдон ва тамоми дӯстдорони санъати тоҷик ин боиси сарфарозӣ ва ифтихори бузург мебошад. Ман ҳамчун фарзанд аз он ифтихор мекунам, ки дар чунин муҳити фарҳангӣ ба вой расидам. Падарам ҳамеша ба мо меомӯхтанд, ки инсон бояд пеш аз ҳама ватандӯст, ростқавл, меҳнатдӯст ва хоксор бошад. Он кас бовар доштам, ки беҳтарин мероси инсонӣ на молу сарват аст, балки номи нек, илму маърифат ва хизмати содиқона ба ватан мебошад. Ҳар вақте, ки аз оҳангҳои падарам аз мавҷи радиои Тоҷикистон ё телевизиони Тоҷикистон садо медиҳад, эҳсос мекунам, ки рӯҳи эшон ҳамоно бо фарҳанги тоҷик зиндагӣ мекунад. Имсол ба зодрӯзи 80-солагӣ падарам рост меоям. Бо машварат ва дастгирии устодони санъат, ҳамкорон, дӯстони падарам ният дорем, ки дар шаҳри Душанбе як консерти хотиравӣ баргузор намоем. Ҳадафи мо на танҳо таҷлили зодрӯзи он кас мебошад, балки эҳтиром гузоштан ба мероси эҷодии он кас ва зинда нигоҳ доштани оҳангҳои ҷовидонаашон мебошад. Дар анҷом мехоҳам ба ҳамаи онҳое, ки номи падарамро гиромӣ медоранд ва дӯстдорони санъати тоҷик ва махсусан ба пешвои муаззами миллат барои қадршиносии хизматҳои эшон изҳори сипос менамоям. Рӯҳашон шод, ёдашон ҷовидон ва номи некашон ҳамеша зинда буд. Ташаккури зиёд барои таваҷҷӯҳатон.

0: در شبنمی یاد.
1: برنامه است از روزگار خونیاگران و سرایندگان اصیل و زنده یاد.

0: در شبنمی یاد
1: جان بلب آمد کنون آبی بقا بخشی از جامی

0: بسا رنج بردم در این سالسی، عجم زنده کردم بد این پارسی.
1: بسا رنج بردم در این سالسی، عجم زنده کردم بد این پارسی.

0: محفل ادبی با استقبال جشن هزاره شاهنامه بیزوال ابوالقاسم فردوسی.
1: صدر محفل لایق شیرعلی.

0: به جایی که شنوندگان ارجمند آگاهند، در گفتار پیشین کیخسرو افراسیاب را پاسخ فرستاد. اما پسرش پشنگ، یعنی همان شیده، با کیخسرو دست آوردگاه خواست. کیخسرو از این دعوی پشنگ آگاه شد، تنی تنها آماده رزم گردید و همه را گفت که اگر پشنگ در میدان پیروز شود، از رستم سامان جنگ جویند. سپس هر دو، کیخسرو و پشنگ، از لشکر به دور رفتند و دو جنگی به آورد بزرگ پرداختند. پشنگ خواست از اسبان هر دو پیاده شوند و نبرد پیاده بیازمایند. خسرو راضی شد و اسبش را بر روحام داد و به کردار شیر پشنگ را از گردن و پشت گرفت و بر زمین زد، تیغ از میان برکشید و دل او را بردارید. سپس بر روحام گفت که این بدین ناهمال خالی اوست. پس از کشتنش مهربانی و دخمه خسروانی بکنند. خبری کشته شدن شیده از دست خسرو به شاه ترکان رسید. افراسیاب گفت که از این پس خواب و خورد نخواهد داشت و کین پشنگ را از ایران زمین خواهد کشید. خسرو چون لشکر آراستن افراسیاب را بدید، قارن را فرمود تا بر رزم جهن آماده باشد. قارن در این رزم پیروز شد. شاه از ایرانیان شاد گردید. اما هر دو سپاه همه شب جنگ را ساختند و چنان با هم درآویختند که گویی با هم برآمیختند. رستم دستان از قلعه خروشان و جوشان به جنگ پرداخت. گودرز کشوادگان، زرسپ و منوشان با او و خسرو شاه بودند. چون از ترکان حال فرتوس و کهیلا تباه شد، گرسیوز بدنهان از برادر بخواست تا لشکر باز کشد. شاه ترکان در این مورد دمان تا به آوردگاه آمد و چند ایرانی را بکشت. شاه خسرو به دشمن در آویخت، به استقیلا نیزه زد و از این گرفت و زمین را سپرد. شاه ایلا چون این را بدید، یکی بر کمربند شاه نیزه زد، اما کارگر نیامد. خسرو تیغ بر سینان او زد، سینانش دونیم گشت و از میدان گریخت. دو شاه دو کشور به لشکرگاه خیش بازگشتند. و اینک دنباله داستان را بشنوید. گویندگان نظام قاسم، گلنسا زمانی، ساربان و بنده.
1: عزیمت کردن افراسیاب.

чуниме зитира шабандар гузашт, сипеҳр аз бари гӯи гардон бигашт, сипаҳдори турон буна барниҳод, сипаҳро ҳама таргу ҷавшан бидод, талоя бифармуд то даҳ ҳазор, бувад турки баргустувонвар савор. چونین گفت با لشکر افراسیاب که چون من گذر یابم از روی آب دمادم شما از پسم بگذرید و جیهون و روز و شبان نشمرید شبی تیره با لشکر افراسیاب گذر کرد از آموی و بگذاشت آب همه روی کشور به بیراه و راه سرا پرده و خیمه بود بی سپا سپیده چو از کوه سر بردمید تلایه سپه را به هامون ندید بی آمد به مجده بری شهریار که پردخته شد شاه از این کارزار همه خیمه بینیم و پرده سرای زی دشمن سوار نمانده بجای چو بشنید خسرو دمان شد به خاک ستایش کنان پیش دادار پاک همه گفت کی روشنی کردگار جهاندار و دادار و پروردگار تو دادی مرا فر و دهیم و زور تو کردی دل و جان بدخواه کور زیگیتی ستمکاره را دور دار زیبیمش همه ساله رنجور دار چو خورشه دیزرین سپر برگریفت شبان شهر پیروزه بر سر گریفت جهاندار بینشست بر تخت آج بسر بر نهادان دل افروز تاج ستایش کنان پیش او شد سپاه که جاوید باد این سزاوار گاه شد این لشکر از خواسته به نیاز که از لشکر شاه چین ماند باز همه گفت هر کس که اینت فسوس که او رفت با لشکر و بوق و کوس شبی تیره از دست آزادگان بیشد نام داره چونین رایگان بدیشان چونین گفت بیدار شاه که ای نامداران ایران سپاه چو دشمن بود شاه را کشته به گر آواره از جنگ برگشته به چو پیروزگر دادمان فرهی بزرگی و دیهیم و شاهنشهی زیگیتی مرو را ستایش کنید شب و روز او را نیایش کنید که آن را که خواهد کند شوربخت یکی به هنر برنشاند به تخت بر این پرسیش و جنبیش و رای نیست که با داد او بنده را پای نیست بباشیم بر این رزمگه پنج روز ششم روز هرمز دیگیتی فروز به هفتم بیرانیم زیدر سپاه که او کین فیزای است و من کی نخواه در این پنج روز اندران رزمگاه همه کشته جستند از ایران سپاه بیشستند ایرانیان را زیگرد سزاوار آن کشتگان دخمه کرد

بفرمود تا پیش او شد دبیر، بیاورد قرطاس و مشک و عبیر. نبشتند نامه به کاووس شاه، چنان چون سزا بود از آن رزمگاه. سر نامه کرد آفرین خدای، ستایش همو را همو رهنمای. دگر گفت شاه جهانبان من، بود جاودان زنده بر جان من. بزرگیش با کوه پیوسته باد، دل بدسگالان او خسته باد. رسیدم ز ایران به ریگ فرب، سه جنگ گران کرده شد در سه شب. شمار سواران افراسیاب، نبیند خردمند هرگز به خواب. بریده چو 300 سر نامدار، فرستادم اینک بر شهریار. وزان نامداران بسته 200، که 100 شیر با جنگ هر یک یکیست. همه جنگ بر دشت خارزم بود، ز چرخافرین برچنان رزم بود. برفت او و ما از پس اندر دمان، گذشتیم تا برچه گردد زمان. نهادند برنامه مهریز مشک، از آن پس گذر کرد بر ریگ خشک. بدین رزمگه آفرین باد گفت، همه ساله با اختر نیک جفت.

расидани Афросиёб ба Гангдиж. Чу аз разм баргашт Афросиёб, чу боди дамон тез бигзошт об, سپاه در سپاه قراخان رسید، همه گفت هر کس به جنگ آن چی دید، سپاهدار ترکان چی مایه گریست، هر آن کس که از تخمه او بزیست، زبهر گران مایه فرزند اوی، بزرگان و خیشان و پیوند اوی، خروش برآمد تو گفتی که ابر همه خون چکاند زی چشمی هزاب، همه بودشان در بخارا دیرند، همه خواست کایند شیران بجنگ. از آن پس از آن انجمن آن کمان بزرگان بر ترمنیش پیش خواند، چو گشتند پرمایگان انجمن زی لشکر هران کس که بود رایزن، زبان برکشادند بر شهریار که بیچاره گشتند از آن کارزار، که از لشکری ما بزرگان که بود گذشتند و زیشان دل ما شخود، همانا که از صد نمانده است بیست، بران رفتگان بر بباید گریست. کنون ما دل از گنج و فرزند خیش گسیستیم چندیز پیوند خیش، بران رود جیهون یک رزمگاه بکردیم زانسان که فرمود شاه، زیبه دانشی آنچه آمد بروی، تو دانی که شاهی و ما چارجوی، گریدون که روشن شود رای شاه، از ای در بچا چندر آرد سپا، چو شاه اندر این کار فرمان برد، زیگل زریون نیز هم بگذرد، بباشد با آرام ببهیشت گنگ، که هم جای جنگ است و جای دیرنگ. بر این بر نهادند یک سر سخون، کسی رای دیگر نیفگند بون، برفتند یک سر با گلزریون، همه دیده پر آب و دل پر زخون، با گلزریون شاه ترکان سی روز، ببود و براسود با بازویوز، برفتن از آن سوی ببهیشت گنگ، بجای نبودش فراوان درنگ، یکی گنگ بودش بسانی بهیشت، گلش مشک سارا بود و زرش خیشت، بدان جای گه شاد و خندان بخفت، تو گفتی که با ایمنی بود جفت. سپه خواند از هر سوی بیکران، بزرگان و گردن کش و مهتران، میو گلشن و بانگ چنگ و رباب، گل و مجلس و رتل و افراسیاب، همه خورد می روز شب با مهان، به هر سو فرستاد کاراگهان، همه بود تا بر چه گردد زمان، بدین آشکارا چه دارد نهان.

از او دور شد خرد و آرام و خواب سپه چون گذر کرد از آن سوی رود فرستاد از آن پس به هر کس درود کز این آمدن کس مدارید باک بخواهید ما را ز یزدان پاک گران مایه گنجی به درویش داد کسی را کز او شاد بود بیش داد و از آنجا بیامد سوی مرز سوخت یکی نوجهان دید آرام چوخت ببخشید گنجی بر آن شهر نیز همی خواست کاباد گردد به چیز

پذیرفت از آن هر یکی جنگ شاه که بر نامداران ببندند راه سپهدار کیخسروان خار داشت خرد را بر اندیشه سالار داشت سپاهی که از برده و اردبیل بیامد بفرمود تا خیل خیل بیایند و بر پیش او بگذرند رد و موبد و مرزبان بشمرند برفتند سالارشان گستهم که در جنگ شیران نبودی دژم دیگر گفت با لشکر نیم روز برفتند با رستم نیو سوز بفرمود تا بر هیونان مست نشینند و گیرند اسپان بدست بدان واژگونه دو لشکر دمان شبیخون برارند از ناگهان برفتند این هر دو زیبای تاج یکی در بیابان دیگر سوی چاج به سوخت اندرون بود یکی ماه شاه همی سوخت شد شاه را نیک خواه سپه را درم داد و آسوده کرد همی جست هنگام ننگ و نبرد هر آن کس که بود از در کارزار که دانست نیرنگ و بند حصار بیاورد و با خویشتن یار کرد سری بدکنش پرز تیمار کرد و از آن جایگاه گردن افراخته کمر بسته و جنگ را ساخته ز سغد و کشانی سپه برگرفت جهانی بدو مانده اندر شگفت خبر شد به ترکان که آمد سپاه جهانجوی کیخسرو کینخواه هم از سوی دژها نهادند روی جهان شد پر از جنبش و گفتگوی به لشکر چنین گفت پس شهریار که امروز چون شد دگرگونه کار ز ترکان هر آن کس که فرمان کنند دل از جنگ جستن پشیمان کنند مسازید جنگ و مریزید خون مباشید کس را به بد رهنمون وگر جنگ جوید کسی با سپاه دلی کیندارش نیاید براه شما را حلال است خون ریختن به هر جای تاراج و آویختن خروش برآمد ز ایران سپاه نهادند گردن به فرمان شاه دلیران به دژها نهادند روی به هر دژ که بودی یکی نامجوی شدی باره دژ همانگاه پست نماندی دژ و نیز جای نشست غلام و پرستنده و چارپای نماندی بد و نیک چیزی بجای بر این گونه فرسنگ صد برگذشت نه دژ ماند آباد نه کوه و نه دشت چو آورد لشکر به گلزریون به هر سو بگردید با رهنمون جهان دید بر سان باغ بهار در و دشت و کوه و زمین پرنگار همه کوه نخچیر و هامون درخت جهان از دری مردم نیک بخت طلایه فرستاد و کاراگهان بدان تا بدانند کار نهان سراپرده شهریار جوان کشیدند در پیش آب روان جهاندار بر تخت زرین نشست خود و نامداران خسرو پرست شبی کرد جشنی که تا روزی پاک همین مرده برخواست از تیر خاک وزان سو بگنگ اندر افراسیاب برخشنده روز و به هنگام خواب همی گفت با هر کی بود کاردان بزرگان بیدار و بسیاردان که اکنون که دشمن به بالین رسید به گنگ اندرون چون توان آرمید همه برکشادند گویا زبان که اکنون که نزدیک شد بدگمان جز از جنگ دیگر نبینیم راه زبونی نخوب است و چندین سپاه بگفتند و از پیش برخواستند همه شب همه لشکر آراستند

گاهی بانگی خروس زی درگاه برخواست آوازی کوس سپاه بیامد به هامون زیگنگ که بر مور بر پشه شد راه تن چو آمد به نزدیک گلزریون زمین شد بسانی کوهی بی ستون همی لشکر آمد سه روز و سه شب جهان شد پرآشوب و جنگ و سلب کشیدن بر هفت فرسنگ نخ فزون گشت مردم زیمور و ملخ چهارم سپه بر کشیدن صف زی دریا بر آمد به خورشید تف سوی میمنه جهن افراسیاب کجا نیزه بگذاشتی زافتاب به قلب اندر افراسیاب و ردان سواران گردن کش و بخردان سوی میسره شیر جنگی کبرد ابا کار دیده سواران گرد پسی پشت گرسیوزی کی نخواه که دارد سپه راز دشمن نگاه و از این روی کی خسرو از قلبگاه همه داشت چون کوه پشتی سپاه چو گودرز و چون توس نوزر نژاد منوشان و خوزان فرخ نهاد چو گرگین میلاد و گستهم شیر حجیر و چو شیدوش گردی دلیر فریبرز کاووس بر میمنه سپاهی همه یک دل و یک تنه منوچهر بر میسره جای داشت که با جنگ مردان همه پای داشت به پشت سپه گیو گودرز بود که پشت و نگهبان هر مرز بود زمین کوه آهن شد از میخ نل همه دشت دریا شد و نل لل بسر بر زیگرد سپه ابر بست تبیره دلی سنگ خارا بخست زمین گشت جنبان چو ابری سیاه تو گفتی همه بر نتابد سپاه هوا گشت چون چادری آب نوز ستاره غمی گشت زاواز کوز همه دشت مغز و سر و دست و پای همانا نبود بر زمین نیز جای همه نال اسپان سری کشته خست همه دشت بیتن سر و پا و دست خیردمند مردم به یک سو شدن دو لشکر بر این هر دو خستو شدن که گر یک زمان نیز لشکر چونین بماند بر این دشت با درد و کین نماند یکی زین سواران بجای همانا سپهرنده راید زپای زبس چاک چاکی تبرزین و خود روانها همه داد تن را درود چو کای خسروان پیچشی جنگ دید جهان در دل خیشتن تنگ دید بیامد به یک سوز پشت سپاه به پیش جهاندار شد داد خواه که ای برتر از دانش پارسا جهاندار بر پادشاه پادشاه اگر نیستم من ستم یافته چو آهن به بوته درون تافته نخواهم که پیروز باشم به جنگ نه بر دادگر بر کنم کارتن بگفتین و بر خاک مالید روی جهان پر شد از ناله زار اوی همان گه بر آمد یکی باد سخت که بشکست شاداب شاخی درخت همی خاک برداشت از رزمگاه بزد بر رخ و چشم توران سپاه
کسی کو سر از جنگ بر تافتی چو افراسیاب آگهی یافتی به خنجر بریدی سرش راز تن جز از خاک و ریگش نبودی کفن چونین تا سپهر و زمین تار شد فراوان ز ترکان گرفتار شد بیامد شب و چادری مشک رنگ بپوشید تا کس نیاید بجنگ سپه باز خواندند شاهان ز دشت چروی زمین ز آسمان تیره گشت همه دامن کوه تا پیش رود سپه بود با جوشن و درع و خود برافروختند آتش از هر سوی طلایه برآمد ز هر پهلوی همه جنگ را ساخت افراسیاب همه بود تا چشمه آفتاب براید رخ کوه رخشان کند زمین چون نگین بدخشان کند سران سواران به جنگ آورد بران دشت بر نام و ننگ آورد جهان آفرین را دیگر بود رای به هر کار با رای او نیست پای.

شبه تیره چون روی زنگی سیاه، کس آمد ز گستهم نوذر به شاه، که شاه جهان جاودان زنده باد، که ما باز گشتیم پیروز و شاد. بدان نامداران افراسیاب رسیدیم ناگه به هنگام خواب. از ایشان سوار طلایه نبود، کسی را ز اندیشه مایه نبود. چو بیدار گشتند از ایشان سران، کشیدند شمشیر و گرز گران. چو شب روز شد جز قراخان نماند، ز مردان ایشان فراوان نماند. همه دشت از ایشان تن بی سر است، زمین بستر و خاکشان چادر است. به مژده ز رستم همان در زمان، هیونی بیامد سپید دمان، که ما در بیابان خبر یافتیم، بدان آگهی تیز بشتافتیم. شب و روز رستم یکی داشتی، به تندی همی راه بگذاشتی. بدیشان رسیدیم هنگام روز، چو برزد سر از چرخ گیتی فروز. تهمتن کمان را به زه برنهاد، چو نزدیک شد ترگ بر سر نهاد. نخستین که بر کلک بنهاد شست، بیابان ز پیکار ترکان برست. به توران زمین شد کنون کین خواه، همانا که آگاهی آید به شاه. به شادی ز لشکر برآمد خروش، سپهدار ترکان همی داشت گوش. هر آن کس که بودند خسرو پرست، ز ترکان بفرمود تا برنشست. سواری بیامد همان در شتاب، خروشان به نزدیک افراسیاب. که از لشکر ما قراخان بجست، رسیده است نزدیک با مرد شست. سپاهی به توران نهادند روی، که از ایشان شود ناپدید آب جوی. چنین گفت با رایزن شهریار، که پیکار سخت اندر آمد به کار. چو رستم بگیرد سر گاه ما، به یک بارگی گم شود راه ما. کنون او گماند که ما نشنویم، کجا در غم و رنج کیخسرویم. چو آتش بر ایشان شبیخون کنیم، ز خون روی هامون چو جیهون کنیم. چو کیخسرو آید ز لشکر دو بحر، نبیند مگر بام و دیوار شهر. سراسر همه لشکرین دید رای، همان مرد فرزانه رهنمای. بنه هرچه بودش همانجا بماند، چو آتش از آن دشت لشکر براند. همانگه طلایه بیامد ز دشت، که از گرد لشکر هوا تیره گشت. ز ترکان جهان پاک دیدش همه، خبر شد به نزدیک شاه رمه. همه دشت خرگاه و خیمه است و بس، و از ایشان به خیمه درون نیست کس. بدانست خسرو که سالار چین، چرا رفت بیگاه از دشت کین. ز گستهم و رستم خبر یافت است، بدین آگهی تیز بشتافت است. نوندی برافکند هم در زمان، فرستاد نزدیک رستم دمان. که برگشت از این گونه افراسیاب، همانا به جنگ تو دارد شتاب. سپه را بیارای و آژیر باش، شب و روز با ترکش و تیر باش. نوند جهاندار شایسته بود، بدان راه بی راه بایسته بود. همی رفت چون پیش رستم رسید، گوه شیر دل را میان بسته دید.
سپاه گرزها برنهاده به دوش، یکا یک نهاده به آواز گوش. به رستم بگفتان چه پیغام بود، که فرجام پیغامش آرام بود. و از این روی که خسرو کین جوی، نشسته به آرام بی گفتگوی، همه بخش کرد آنچه بود بر سپاه، سرا پرده و خیمه، تخت و کلاه. از ایرانیان کشتگان را بجست، کفن کرد و از خون و گلشان بشست. به رسم مهان کشته را دخمه کرد، چو برداشت از خاک و خون نبرد. بنه برنهاد و سپه برنشاند، دمان از پس شاه ترکان براند. چون از دیک شهر آمد افراسیاب، بدان بود که رستم بود سیر خواب. کنون من شبیخون کنم بر سرش، براریم گرد از دل لشکرش. به تاریکی اندر طلایه بدید، به دشت اندر آواز اسبان شنید. فرو ماند از کار رستم شگفت، همی راند و اندیشه اندر گرفت. همی کوفته لشکر و ریخته، به شیرین روان اندر آویخته. به پیش اندرون رستم تیز چنگ، پس پشت شاه و سواران جنگ. کسی را که نزدیک بود پیش خواند، و از اندیشه دل فراوان براند. بپرسید کین را چه بینید روی؟ چنین گفت با نامور نامجوی، که ببهشت گنگان همه گنج شاه، چه بایست اکنون چنین رنج راه؟ زمین هشت فرسنگ بالای اوی، همانا که چار است پهنای اوی. زن و کودک و مرد و چندین سپاه، تو را گنج و بدخواه را رنج راه. بران باره دژ نپرد عقاب، نبیند کسی آن بلندی به خواب. خورش هست و ایوان و گنج و کلاه، بزرگی و فرمان و تخت و سپاه. همان بوم کورا بهشت است نام، همه جای شادی و آرام و کام. به هر گوشه‌ای چشمه و آبگیر، به بالا و پهنای پرتاب تیر. همی موبد آورده از هند و روم، بهشتی برآورده زاباد بوم. همانا که زنبار فرسنگ بیست، جهانبین ببیند که بردشت کیست. تو راز این جهان بهره جنگ است و بس، به فرجام گیتی نماند به کس. چو بشنید گفتارها شهریار، خوش آمد شو ایمن شد از روزگار. بیامد دلی شاد ببهشت گنگ، ابا آلت لشکر و ساز جنگ. همی گشت برگرد آن شارسان، به دستی ندیدن در آن خارسان. یکی کاخ بودش سرندر هوا، برآورده شاه فرمان روا. به ایوان فرود آمد و بار داد، سپه را درم داد و دینار داد. فرستاد بر هر دری لشکری، نگهبان هر لشکری مهتری. به هر جای برباره شد دیدبان، نگهبان به روز و به شب پاسبان. رد و موبدش بود بر دست راست، نویسنده نامه را پیش خواست.

0: موجی رادیوی توجیکستو رو در شهر تورسونزاده روی دو موج 108 FM و 105 FM میتوانید بشنوید.
1: ادامه گفتارهای رادیوی تاجیکستان. آزادگان باز دری خود را بروی شما میکشاید. باز از خودشناسی و خداگاهی، از شعر و شاعری، از سرود و ترانه های دلبری صحبت میکند. آزادگان به شما راز میگوید، نیاز میآورد و شما را به خود همصدای و همنوا مینماید. باید بگوییم که این سفر هم آزادگان از شش فصل عبارت است، از شش عالمی راز، از شش دنیای صوت و نوا، از شش گفتگوزار، از شش لحظه های دلاوی. فصل اول، ناله زار، یک غزل دلپذیر و عاشقانه شاعری آتش نهاد بدرالدین هلالی در چند آهنگ و لحن. فصل دوم، موسیقی و کائنات، موسیقی را در گردش و حرکت سیاره ها و اختران احساس نمودن و از نگاه علمی هیئت درک کردن شاعران عالمان و خونیاگران. فصل سوم، ذوق و سوز آواز، در صوت و نوا باید خود را شناخت. آوردن یک حکایت تمثیلی در باب آواز و نغمه بیجا. فصل چهارم، مژده سبزا به سبز، نگاشته شاعر معروف فرزانه درباره هنر آوازخوانی سراینده خوش لحن مرادبیگ نصرالدینف. فصل پنجم، نقش های گویا، نگاه به دیوار نگاره های شهر پنجکت که از باب مغنیان و سازهای موسیقی حکایت می کند. فصل ششم، هفت رنگ در هفت آهنگ، هفت رنگ آفتاب در آهنگ و کتاب زندگی.
2: ناله زار. دل نالد، دل خروشد، دل افغان نماید، به یاد یار، به یاد چهره گلیزار، به زلف چشمان پرخمار. همین معنی از همه بیش در غزل طلوع کند، جوش زند، به نوا درآید. برای همین معنای غزل را سخنان عاشقانه دانستن عالمان بی سبب نیست. اینچنین که صوت مطرب بزم عیشت بر صداست، مشکل آگاهی شود از ناله زارم تو را. ناله زار شاعر عاشق بدرالدین هلالی را ما در غزلهایش در میابیم میبینیم. درد عشق شاعر در غزل رو زده، در غزل سروده شده. او همچون شاعر عاشق، شاعر غزل سرا مشهور است. او خود غزل را نقد گنجینه سخن گفته و با دل و جان غزلهای روان و آهنگناک و عاشقانه سرایده که بسا خونیاگران را اسیر و بالیده غزلهای خیش ساخته. در هر غزل شاعر خونیاگران درد و آرزوی و سخنان دل خود را پیدا نموده، با غزلهای شاعر شرح حال نموده، با آن یار، با آن دلبری ماهلقا ایار. ترک یاری کردی و من همچنان یارم تو را، دشمنی جانی و از جان دوست در دارم تو را. عاشق صادق دل و جان خود را فدای یار نموده، نتواند از آن محبوب بی پروا که دشمن جان اوست خود را کنار گیرد، در خیالش نباشد. این غزل هلالی چنان روان و دلاویز که گویا با آهنگش در اوج آتش عشق یک باره سروده شده. سرایندگانی حساس و دلاغاه با همین غزل گویا اظهار عشق می کنند به یار می خواهند وفاداری و صداقتی بی پایان خیش را بیان سازند. همین تمنا را ما در یک سرود بسا جان بخش و صمیمی استاد صنعت ظفر نازیموف محیر می بینیم.

عشق دردی دل، عشق سوزی دل، عشق آهی سنگینی دل است. دردی شیرین تمام جسم و جان را تار تنیده با کشتن می برد، ولی عاشق رضاست. در همه آن رنج و درد و قربان شدن در راهی عشق. گر به صد خاری جفا آزرده ساز خاطرم، خاطری نازک به برگ گل نیازارم تو را. سرایندگان دیگر نیز در هوای سازهای برقی این غزل را خواندند، ولی باز همین را باید بگوییم که طرز اجرای استاد صنعت ظفر ناظمов دیگر با لحن پرسوز و با صدای بیغش و دل و جان سراییدنش او را همچون خواننده مهیر محبوب ساخته، همه را به حیرت کشیده. در همان دور عالمان و هوادارانش گفته مهیر را چون او کسی به عرش الله نبرداشته، او می سراید ترک یاری کردی و من همچنان یارم تو را. دلگم می زند تمام هستی ما مالامال درد عشق می شود. یک سرود در چند لحن و چند آهنگ دور می گردد و با مهیر جنبست می شود. در همین جا ما درک می کنیم و با جسم و جان خیش قبول می کنیم که گفته تاکه هلالی زار نالید همچو اود، چون گرفتارم به چنگ نینوایی چون کنم.

موسیقی و کائنات شبی ستاره ریز ستاره بار در چشمک زنی هر یکی آهنگ نهان آهنگ احساس می شود به آنها می نگریم و سخنان علمای و خونیاگران ناتکرار به یادمان شوله می زنند عجیب آنکه هنوز در یونان قدیم موسیقی را به کائنات سخت علاقمند می دانستند. از این رو تعلیمات استیتیکی و کاسمولوژی انتیقه که پیفاگوریزم پیشنهاد کرده بود ماه، آفتاب، پنج سیاره و چند ستاره در وقت گردیش صدای خاص موسیقی می برارند و مسافه بین آنها و صدای موسیقی که از گردیششان حاصل می شود به فاصله منتظم موسیقی برابر است آورده بود در مقاله در مدار نوای بستکار معروف فتا آدینه این اندیشه او هم از سرچشمه ها منشأ گرفته است و بیشتر فکت و دلیل ها را از آموختن و اندوختن و رقم 7 به دست آورده است ولی ما را حالا از همه بیش اشاره و مشاهده شاعران به این یا آن اختر و سیاره به حیرت می آورد. حادثه بسا جالب است که زمره از ادیبان تاجیک بعضی حوادث طبیعت را به رشته نظم کشیدند. در نوشته های خیش به سیاره ها و ستاره ها، گنبد آسمان، برج ها و دیگر جرم های آسمانی اشاره کردن آنها، گواه هستی ایشان از قانونها و خاصیتها و حرکت جرمهای آسمانی با خبر بوده اند. علمی حیعت را خوب می دانستند. می آورد آموزگاری مکتب رقم 13 شهر پنجکند عبدالنعیم اکرامف. و این آموزگاری نکته سنج به آن بیت های رو آورده است که به جرمهای آسمانی وابسته بوده شاعران بسا عمیق و دقیق آنها را برشته تصویر کشیدند زتار ترب زهره بیکس است چنگ که بر مطربان عیش از او گشت تنگ می گوید مولانا عبدالرحمن جامی ما را شکی نیست که مولای جام در از خود کردن بیشتر علم ها یگانه دوران بوده همه علم ها را نیکو فرا گرفته زهره چنگی آوای آن را تنها شخصان حساس و دلاگاه و صاحب مقام توانند شنید صدای چنگی آن مطربان را اسیر نمودنش عجب است باز ما را خوش است که 12 مقام از 12 برج آسمان مقام یافته موقع جسته و با هم هم نوا گردیده خواجه حافظ شیرازی می آورد که بیاور می که نتوان شد زمرکی آسمان ایمین بلاب زهره چنگی و مریخی سلح شورش آخر ما از کجا دانیم از مکر آسمان و از آوای موسیقی زهره و از سناهی چنگی مریخ نباید افسون شد ولی آگاه بودن دانستن ضرور است

مرا باز آن چیز به حیرت می آورد که بیشتری شاعران در سیاره مریخ جنگجویی را سلاح شوری را احساس کرده. خاقانی شیروانی نیکو آورده: ببخشد مشتری دستار و مصحف، دهد مریخ حالی تیغ و جوشن. مشتری را سیاره مبارک می دانند و مریخ را در جنگ و آتشانگیزی می دیدند. همین معنی در این بیت احساس می گردد. باز مریخ در بیت فروخی سیستانی چنین تصویر یافته: نشناسد زپس تپد مریخ، که حمل برج اوست یا عقرب. از هر برج ماه و روز و سال را معین کردن و شناختن، این همه فراگرفتن علمی هیئت است. آن عالمان و شاعران برابر دیگر اینها به علم ستاره شناسی هم ذوق و هوس داشتند. ستاره روز درک از صبح دمیدن را می دهد. همین ستاره عاشق نور ما را راهنمایی می کند به نور و ضیا. و یا حاجوی کرمانی می گوید که چو زد شمع خاور ز مشرق شعا، شبی تیره را کرد گردون ویدا. گردیش شب و روز، آمدن و رفتن ماه و سال، از جرمهای سما جسته شدن و یافتنش تنها به عالمان نکتدان و شاعران همه بین و خونیاگران صاحب دل دست می دادند. و عالم و آدم را شاعران دیدن و نیکو شناختن خود هنر است، خود به هم آمدن انسان و طبیعت است. ستاره رهنما، ستاره راز کشا، ستاره از نگاه دور و به دل نزدیک. خود جهان یک نظر با چشم حیرت است. ولی ما در دوام عمر هیچ چی می جوییم، چی می یابیم و به کدام مقصد نائل می شویم، این از آموختن و اندوختن و دوست داشتنی عالم و آدم است. انسان همیشه در جستجو و تشنه علم و دانش باشد، گویا به مراد دلش کمی هم باشد می رسد. خود را می شناسد. از آسمان ستاره جستن هم هنر است. از این رو سیدای نصفی گفته که یک دانه تا ز کهکشانم شود نصیب، دندان زهر از دهان مار می کشم.

0: از روی شناخت اختران وقت و ساعت به کدام برج آمدن ماه ها به کدام آهن رو آوردن خونیاگران را معین می شد و هر تصویر و مشاهده برمی آورد. همین است دلبستگی، عاشقی به مه و اختران. و خاقانی شیروانی بسیار نیکو می گوید که گر عاشق شاه اختران نیست پس چون دمی جان فشان زند سوب. به قول امیر خسرو به قلم گشته با عطارید جفت کار شمشیر خود باید کرد. در علم و هنر کاری که قلم میکند یگان شمشیر و تیغ نتواند کرد. شمشیر نویسنده، عالم و شاعران و دانشمندان این کلک است، قلم است. از همین جاست که باز خاقانی شیروانی میگوید خورشیدی اسد سوار یابم، بهرامی زحل سینان بینم. شبی عالمان شاعران و خونیاگران را موسیقی نور و ضیا بخشد و راه به سوی سما کشاید. اسرار کائنات را میتوان از کتاب شب و فصل ها خواند و درک کرد که آن همه را میتوان در مدار نوا احساس نمود. همین است یک نگاه، یک اندیشه درباره شاعران و عالمان اندر شناختی برج های آسمان و اسراری شب های و اختران.
1: ای چرخ، ای چرخ، دلم همیشه غمناک

نشسته در چیله خانه دل، در چیله خانه دل، حیات آن یگانه دل. بعد انجام برنامه، هنرپیشه خلقی تاجیکستان استاد جورابیک نبیوف اظهار نمودند که بهترین

نقش‌های گویا نقش‌های گویا در پیش نظر ما آنها از آن روزگاران از تاریخ نیاگان به ما حکایت دارند از آنها ما صدای موسیقی گذشتگان را می شنویم احساس می کنیم سوغد دختر چنگ در دست هنرنمایی دارد چنگش هلال شکل بوده قسم بالاییش به سر مار شبیه است او پنجه به تارهای چنگ می زند به نظر چنین می رسد که او با نوای چنگش از عالم زیبای سودیان آزاد و جسور و هنرمند و دلربا حکایت دارد از همان سودیانی که آزاد می زیستند آزاد زاده بودند و با هنر و جسارت خود همه را به حیرانی آورده بودند این نقشا از بناهای زیر خاک خفته از بناهای شهر بزرگ و خراب گردیده به جستجوهای عالمانی ارخیالاک بیرون آمدند و از آن دور و دوران به ما قصه می کنند پنجکینت قدیم مخصوصاً با نقش و نگارهای بیبهایش دقت عالمان جهان را به خود کشیده است ما از نقش و نگارهای دیگر سخن نمی رانیم تنها به همان نقشهای رومی آرمکی وابسته به موسیقی و هنر و هنروری است این نقش و نگارها این عکس ها گوابه آن است که در دور سودیان موسیقی هنرمندی در سطح خیلی بلند و حیرت آور بوده است آنها سازهای سیمی و تاری سازهای ضربی و نفسی را خیلی وسیع استفاده می بردند از مخزهای خطی معلوم می شود که آنها دایره های خرد و کلان هر خیل نی و کرنی چنگ و رباب و تنبور و دوتار داشتند در بین بسیار هیکلچه های از گلی پخته ساخته شده که از سرزمین سوغد یافته شدند بسیار قیافه های مردان و زنان نیود دف و اود و رباب نواز دیده می شود خود همه این گواه است که از خلق جسور و صنعت دوست و میهن پرست و آزاده نیاگان ما همه اینها از آتش سودان یک شوله فقط مانید فروزان یک شوله که در چشم و دل خلق همی سوخت یک شوله که بر خلق چی سان سوختن آموخت

همه آن نقش و نگارهای گویا از آتش فروزان سودیان هنرمند به ما حکایت می کنند. ما صدای آنها را نوای سودیان را می شنویم، حس می کنیم. در نقش دیگر چهار نفر را می بینیم. چهار نفر هنرمند را که از زیر خاک در دیوار خانه نقش یافته. چهار زنی سازنده و مطرب. دو نفر سرود گویان است و سیومی بربد در دست و چهارمی نیز نوازنده، ولی ساز ناعیان مانده، نصفی تن و سر در مرور زمان ریخته است. زنها در یک قطار بربد چهار تاره مرود شکل در دست بانوی هنر در نوا، آن با ناخون مخصوص با تارهای آن می زند. دو زنی دیگر در هوای آن سازها سرود خوانده ایستادند. این را ما در قیافه اشان احساس می کنیم. بالای این دو دست خیش را یکی از سراینده ها به سری سینهش زیر کرده ایستاده است، گویا اوجی سرود را می گوید. همه زنها در بر کرته های درازی آستین کلته بیگریبان دارند. در نقش نگارهای دیگر ما رقص مراسمی را می

خاموش بودن نمی توانند. رقص مراسمی در زمان سغدیان هم جشن نوروز و مهرگان دایما و دیگر و دیگرها دیده می شدند و در واقع نامه خطایی تنگی او در این باره چنین آورده شده است: در ماه 11 مردم دف زنان رقصیده سرما می طلبند و از خوشدلی به بالای همدیگر آب می پاشند. و باز در همین واقع نامه نگاشته شده است که سغدیان به می خواهش کلان دارند، با شوق و هوس زیاد در کوچه ها رقص کنان سرودخوانی می کنند.

باز چنین منظره‌های رقصی در دیگر دیوارها نقش یافتند. هر نقش یک دنیا سخن دارد، یک عالم معنا دارد. آنها را باید با چشم عقل دید، با دین احساس کرد. تاریخ ورق گردان می شود. ما از آن سالهای دور صدای نیاگان را می شنویم، احساس می کنیم. همان تاریخی که ما را به خودشناسی و خودآگاهی می برد، ما را به ما می شناساند. ما را وادار می کند که خود را در سازندگی و بنیادکاری، در هنر و هنروری، در ایجاد و ایجاز آفری پیدا نماییم، تلاش کنیم، خود را احیا نماییم. ما آوای نیاگان را در سینه خود، در شریان ملت خود نگاه می داریم و آن لحظه ما را وادار می کند که بگوییم در چرخی کهن بختی نویجاد کنیم، این خاکی کهن را به نوی شاد کنیم. نقش های گویا ما را به اندیشه می کشند. تاریخ با هزار قصه، با هزار افسانه ورق گردان می شود.

هفت رنگ در هفت آهنگ. خورشید هفت رنگ دارد ولی تنها دو رنگی آن به زمین می رسد، سرخ و زرد. هنگام طلوع زردی آن بیشتر است و هنگام غروب سرخیش بیشتر عیان می گردد، ولی این رنگ های خورشید را تیر و کمان آشکار کند. ما آن را در هفت رنگ می بینیم. کسی که تیر و کمان را دوست دارد، باران را هم دوست می دارد. زندگی سراسر پند است، رنگ است، آهنگ است. آنها را باید شنید، باید دید، باید احساس نمود. خانه بی کتاب مانند جوی بی آب است. همه این سیر و اسرار حیات را به ما کتاب کشاید، کتاب تقویت دهد، کتاب ما را آگاه نماید. کتابی را می کشاییم، سخن دانا همه پند است و سخن نادان همه اش رنج. سخن دانا کتاب پند و حکمت را ماند. رنگ های زندگی شیرین تر از عسل چیست؟ مهری فرزند تیزتر از شمشیر چیست؟ زبان کارگرتر از زهر چیست؟ چشم بدتر از گوری تاریک چیست؟ فرزند بدخو شادی و فرح دل چیست؟ همسری خوشمعامله و موته به شوهر مرگ حیات چیست؟ فقر درد بی نوا چیست؟ خوی بد. این سوال و جواب را که از کتاب گلچین از دردانه های فلکلار عرب در ترجمه کامل مسافیروف آوردیم، پند حیات است در چند رنگ و آهنگ.

هفته در هفت رنگ و آهنگ جلا می دید، نوا می ریزد. آیا ما می دانیم روزهای ماها بر رفتار و گفتار و خصلت و روحیه ما چیسان تأثیر گذار است؟ و یا می گوییم که روزها همه یک خیل و یک رنگ است و خداوند و بدونیک به یگان رنگ و آهنگ جدا نکرده است؟ اما خداوند به ما عقل داده است. ما خود باید ببینیم و بیاموزیم و بدانیم. تجربه روزگار و حیات به ما نشان داده رنگارنگی آنها را، در کدام برج و کدام ساعت آهنگ یافتنی آنها را. بیروز تجربه روزگار بهره بگیر، گفتن استاد ابو عبدالله رودکی بیهوده نیست. در کتاب گلچین آورده شده است: کدام روز تولد شده ای؟ کودک روز دوشنبه زیبا، کودک روز سه شنبه ظریف و لطیف، کودک روز چهارشنبه سیرغم، کودک روز پنجشنبه خودبین و خودپرست، کودک روز جمعه محیب و کریم، کودک روز شنبه ششنده عذاب های زندگی، کودک روز یکشنبه حلیم و دوستدار. ببینید رنگ و آهنگ و حکمت روزها را. ما ممکن این گفته ها را قبول نکنیم، ولی چی سان به سخن بزرگان و شخصان روزگار دیده و تلخی شیرینی حیات را چشیده شک بیاوریم. عقل زینت انسان است میگویند. ما رنگ و آهنگ زندگی را از عاقلان و دانایان و حکیمان آموخته ایم، دانسته ایم و درک نموده ایم. هفت رنگ در هفت آهنگ پیچیده به هم آمده. بیایید به خورشید بینگریم و رنگ های و آهنگ های او را احساس نماییم.

در آماده نمودن گفتار آزاد زادگان اینها سهم گذاشتند: شهاب الدین حق نظر، محمد جان شادی، سنگینای، طالبی محمود.

اینجا دوشنبه گفتار ادبی را از سلسله تئاتر در نزد میکروفون سر میکنیم. شنوندگان ارجمند، حالا مونتاژ اسپکتاکل تئاتر ریسپوبلیکاوی مسکای موسیقی به نام پوشکین شهر لیلنوبود را از روی مسکای دراماتورگ ازبک سید احمد استیونی اروسان شنوید. ترجمان حاجی صادق. رول ها را اینها اجرا میکنند: فرمون بیبی 75 ساله، آرتیست خلقی ریسپوبلیکای تاجیکستان معتبر ابراهیموه. بشارت زنی اورومبوی، آرتیست خاصیت دسمتوه. بوستون زنی محکم دوزنده، آرتیست شرف صادقوه. لطفی زنی اسکر، آرتیست زلفیه تویچیوه. سوتی زنی کامل، آرتیست خدمت نشانداده ریسپوبلیکای تاجیکستان سایرام ایسویوه. محیو زنی مامور، آرتیست

0: گاهی در خواب غفلت نمانده مر از بغنت زنت برآمده رود ندانی قیامت قایم شود ندانی
1: دختر چشمانش را مالیده مالیده می براید کلین ها با هم پیچ راست زده ایمای و اشاره می کنند
0: کنی این چه بیا با تو گفته استادم این چه بیا
2: به نزد مادرم رو
3: یه بای من نبورم اکمون رو جان
4: می بخشید انگم
0: کنی گوی من با تو کی می شوم
4: مادرم می شوید مادر جان
0: این تر باشد گوی با تو زن شیرین یا مادر
4: هر دوی تون مادر جان
0: زن از مادر کی شیری سفید داده است عزیزتر بودسته ها حاضر بخونی مادرش گسل میکنی حاضر
5: وای چی میگوید که
4: او بخونه دار شوی ما یک هفته نشد است مادر جان او این خودش چیگاه بکه ها او یگون چیز گویی دار آخیر
6: مادر جان
3: وای من نمورم
2: مادر جان میبخشی آخر اینها عروس دامادی نو از دیدار یک دیگر سیر نشدند او مانید که کم ترکک
7: ها مادر جانکم حالا آنها جوان دیا اصلاح می شوند
1: مهری زود یکی از دسترخوانهای در تار آویزان را گرفته با کتف نگاره می پرتاید
0: شد های کلورم باری دیگر زنت را در همین احوال بینم از من خفه نشد فهمیدی؟
4: فهمیدم
0: بارکالله کنی فرزندانم همتان رویتان
7: رحمت مادر جانکم رحمت
8: رحمت مادر جانکم رحمت میبخشید مادر جان من حاضر به شما اوبکی گرم مکک تیار کرده می دهم مادر جان
5: زودتر بیشتر
8: اوسون جان
9: اوسون جان
8: چی شو؟
9: ایوانچی میگوید کی؟ ایوانچی میگوید کی؟
8: شد اوسون جان شد اوسون جان شد شد حاضر من به شما اوبکی گرم کرده می دهم خوش آمد نزدم موره
0: های اوسون جان نگاره جان از انا همین اوسونتان احتیاط می شود مبادا سیرتان را نگوید که همونو پول کرده می گیرده بیهوده در عرفیت نگفتن نگاره جان باور نکن بدوستد کت جای کند بپستد هوشار می شود نگاره جان هوشار می شود
10: ها ها ها اوسون جان راست از مر هم بدترین بدبخته شپیان شپیان
0: راست اوسون جان انا همون شپیان لعنتی همه را نیرنی کردمون نیرنی
10: ها نیرنی کردمون
0: نگاره جان میدونید می
8: میبخشید از همین افسونتون احتیاج شوید
0: احتیاج دست
1: دیگران می روند تخته و نگاره می مانند
4: نگاره جان او خودتون یک فکر کنید او کدام کلین در نزد مادر شو لوب لوچ گشته است
8: لوچ؟ او چرا من لوچ بودم؟ من این ها چی؟ من در تلویزر همیشه همین تر برامت میکنم
4: مادرم دیگر تلویزر دیگر
8: می چی؟ او همین خیله بودنی مادرتون رو دانسته استاده به شما رسیدم و من گفته بودن که این کمپیر تو رو اجده ها بر این دم میکشن از گوش که ما کنن گزرانیده از تو کتلیت میسازن خر کرده سوار میشود
4: انا آخر خودتون نغز میدونستید کن
8: اما من به همه این گپ ها یک تو جواب داده گی بودم
4: چی جواب داده بودید؟
8: صد تای این خیل کمپیرچه ها را به توک چشنانده میمانم انا اکنون در خانه ریولوسیه میشود
4: ریولوسیه؟ نگوره جان میدونید مادرم چه عنوان ها دارم؟
8: میدونم
11: تمام شهر این کس رو جنرال کمپیر می نامد.
4: در شهر همی تا می گویند، اما در محله مارشال کمپیر می گویند.
11: مارشال؟

0: шумо гумон мекунед ки ман наметарсам? охир худатон фикр кунед. ҳафт келин аз як гиребон сар бароварда ҷанг эълон кунем. ба сари маршал кампиратон медонед чӣ мефарояд?
1: чӣ мефарояд?
0: он рӯзе ки дар сталинград ба сари фельд маршал паулс фаромодагӣ буд.
1: нахот.
2: тохтаю нигора мераванд. аз қафо поида сотти меояд.
0: вай ман намурам. чӣ гуфт? дар сталинград палос гуфми ё палец гуфми? сабил нашунида мондам дя. амин между нами говоря, памяти зор мондам соз шуда истодааст. эхо, подумаеш, ничего.
2: паси ҳам арӯсон меоянд, рӯи ҳавлиро меғундоранд. яке ҷомашӯӣ меғундорад, дуюмин ба кат ҷой меандозад, сеюмин рӯи ҳавлиро меробад.
0: афсунҳою афсунҳо
3: лаббай афсунҷон.
2: аз дарун овози фармонбибӣ шунида мешавад.
4: келинҳо ба танор келамон.
5: вай намурам.
4: номро кадом яд мепажӣ танор тасвида хунук шуд.
0: вой мебахшид модарҷон, тамоман фаромӯш кардам. мебахшид, мебахшид. вой ҳамити зормондии ин ҳам сус шудааст. пайагамуллаҳою
2: پسی هم مردها میآیند.
6: یک عمر از خواب سیر نشده مرده میرفتیم دیا. کنی تو جانه کم؟ چیلین ها
0: لبای
6: از برای سواب باز با بالای همین صرفه ها جای کردی تون می التماس با بالای ستال دست در خان کشوید. آخر با شیوهای گز بال شده ما چی خیل میشینیم؟
7: کلی ها التماس برای ستال جای کردیتون خودش چی کرد برای خدایی؟
6: او همین در شود برای که یابیتون.
0: نه اگر مادرمون با ستول شنند سیستم عصبشان ویران میشود.
6: هیچ گپ نه،
7: یک بلا کرده میفهمونیم. آخر با لباس های قط و پت و با کار رفته نمیشود که.
6: لیکن برای من فرق ندارد.
8: شما سرنایچی های کوچگرد عادت کردید. در توی ها برای شما البته با کت جای میاندازند. جای را به اینجا انداز ساتی.
0: نه وای من نمورم دیده جانکش. نه آکی با شما گفت که از ساعت پسند شوید.
7: اکا
6: خوش
7: مینگ بایف رو میشناسیده آدمی چی خیل.
6: کدام مینگ بایف؟ همین دیرکتوری بازمی؟ خوش یکان گپ بود بی؟
7: همین طور یک پرسیدم دیا.
6: نه دیا؟ اون ملیتسی بیهوده نمیپرسد.
7: آی با تو میگویم دیروز با توی کی رفته بودی؟ همین یک روز نه یک روز تو ما رو شرمنده میکنی گفته میترسم دیا.
6: این خودش چیگه باز کرد؟
7: همون مینگ بایف دیروز حبس شده.
6: چی کار کنم حبس شده باشد؟ هنرم همین اکا جان. هر کس که با توی گوید رفتم میگیرم. برای من تکه باشد و شید دیاد.
7: گرکا نه یکم قانون است، دویون ویژدان، سیم آدم دلی.
6: یه بهتر با مادر گفتم در گار است که تنبیهش را دیهد.
7: گفتم در گار
6: با مانند مادر.
2: فرمان بیبی و از پس او ساتی می آید. فرمان بیبی سخن کامل را می شنود.
0: وای از مادر جانکم مرم. وای مادر جانکم. کنی؟ السلام علیکم.

0: عمرت دراز شود.
1: کنی فرزندانم به سری دستورخان مرحمت کنیتون.
2: خوب شد از آن
1: کامل جان کنی گوی پسرم با مادرش مانند شود گنده می؟
3: نه
4: مادرش شد؟
3: نه
1: سری شمایان صغیره ها را کی دوتا کرد؟
2: شما
1: بارکالا پسرم بارکالا میدانی کامل جان با سری بیوگیم یفت و تفتم را گر ببرین گزیده همه شمایان را خاندار کنندم.
3: مادر جان
1: همین قدر خانه و در ساخته دادم مزه کرده نشسته اید از هیچ کس قرض نداری.
5: نه مادر
1: روزوارتان آبکی روان برین کنی گوی به همین خیل مادرت مانند شود گنده می؟
3: نه
2: از مادر جان کلفه
5: مادر جان
1: میدانم این گپی تو نه گپی زند مهری
3: مادر جان
5: مادر جان او زنی این کس من کو؟
3: آه؟
5: و یکم اولا ها گف زنی؟
1: ها؟ ایستید در واقع تو زنی این بودی ها؟
5: زنی این کس مادر جان
1: غلط کردم ساده
5: هیچ
1: غلط کردم ها گر پیری نشود
5: هیچ گفت
1: کامل جان
3: لبای
1: رحمتی پدر ادروام همه از این شعر می نامیدم خدا رحمتی اگر یک به زمین پای ماند زمین می لرزید خدا رحمتی اگر یک سلفه کند از درخت ها مرخ ها فر پریده می رفتن لیکن گپی زن رو گپی سام نمی
3: کنید
1: همین قدر آدمی عزیز و معتبر در زیر خان
2: بخواهد
5: خفه نشدید مادر جانکم خفه نشدید
6: دستر خان نگاه کنید از هیچ چیز کمی گری نداریم
1: رحمت پسرم رحمت کنی گیریتون خوریتون پسرم گیریتون
5: من شوی رو گیرید مادر جانکم نیشید مادر
3: جانکم مرحبا دکشم مرحبا
1: کلین خوردی چرا نمی نماید؟
5: مادر جان او عروس و دامادی نه؟ چون لیلی و مجنون دیا؟ شاید هم دیگرش رو لیسیده ایستاده گی باشه؟
1: این لیسیده مورد! رفت جرزم!
7: ساتی تازان می رود. بوستان یک سبد نان گرم برداشته می آورد.
8: نان پخت.
1: بخانه درون گرفته درار.
8: خوب شده است.
1: انا نانی بلکه. ملای مکک. اول همین را خورید تا؟
6: مادر جان یک برده انانی گره هم خوریم دیا؟
1: چی؟ یک برده؟ ها؟ خونوکش گلویتان را سراخ کرده میبرایم می؟ نانی گرم برای نبیره هایم بلا اگر گرفته میروم اسکر جان
6: لبای مادر جان
1: ماشینت را یک بمنده با اختاش رفته نبیره هایم را خبر گرفته هایم
6: مادر جان او چی در کار غیر قانون کار کردم؟ آخر ماشینه ای ما در پهلویش حاشه ای کبود دارد گب می شود مادر جان گب می شود
3: راست مادر جان آخ خودمون ماشینه داریم کو کلینتان ساتی خان غیر کرده برده می آرد
2: مادر جان
1: های پسرم انا این کلت در جایش می ماشینه ای ما نبنم رهی آختاش چقری چقری در نیم می راه نرفته ماشینه همون ویران می شود
3: آم مادر جان ماشینه دولت ویرون شود مایلش ها؟
1: اوه پسرم از آن دولت سخت اسکر جان ماشینه را نمیدهیمی؟
6: خوب گذاب نمیشهی خوب مادر جان فقط بازار با بازار نمیگردید
7: ساتی نگاره و توخته را گرفته میآید
5: مادر جان مرحمت آمدند
9: سلوت
3: سلوت؟ یه
1: ها
9: ای ها
1: پدرتان اخلاق و آداب گفتنی چیز را نفهمانده بودیندی ها؟
5: های کلین جان به من نگرید انی خیلی خم شده سلام دید خم شده ای وای من نمورم
1: ای تفته
3: لابای مادر جان
1: درش قشده وانه شدم حاضر از پیش ندارم دور کن. نباشد ارواحی پدرت را به ما بل نگذارم.
3: مادر جان حاضر زن طلاق کنی من کردش دست کن.
1: چی؟ تو چی گفتی؟ تو سرد ندهی؟ من سرد ندهی.
8: وای چی نداری؟
5: وای من نمورم.
3: مادر جان از قید زکس شما گذاشته اید یا من؟ میبخشید من زنی سرد میدادگی ندارم.
1: شنیدید؟
5: شنیدیم مادر جان.
1: داد ایوی داد این جوانی مرکم از بینی این رسوان گذرانده.
5: وای مادر جان وای داد
4: مادر جان با کاری جوان ها ارلشده چیکار میکنید؟ او مانه چکنه که خواهند همین قصد زندگانی کردن میگنند.
1: ای پسرم این خانه یک مملکت است، حکومت خود را دارد، پادشاه خود، قانون خود را دارد
5: و شیپیانی خود را هم دارد. وای من نمورم. مادر جان شنیدید می؟
8: نه
5: این نشنیدید می؟
8: نه
5: هو انوی گفت که شیپیانی خود را هم دارد.
8: نه نگورا
5: چی؟ نه انوی
1: یه وای داد
5: وای داد
1: با آمدنش ده روز نشده همه کلین هایم را از را برآورده شده.
5: وای داد وای با من نگره مادر جانم را کشته میمانید کو؟
4: حکیم جان را دوره اصاب شده و دیره دوره ما
7: حکیم تبلیت که میدهد. کمپیر آن را با یک قلط آب فرو میدهد. کامل نگاره را به کناره میبرد.
3: کارکی عزیزم دو سه روز از گپی مادر جانم نبرا آن طرفش را یک علاج میکنیم. التماس میکنیم
9: فقط دو روز خلاص.
4: دو روز که کلیم دو روز که التماس میکنیم.
3: مادر جان راضی شد.
7: نگاره نزد فرمان بیبی آمده با تعظیم سلام میدهد.
3: من مرحمت انا این یک من این دو من این سه
10: انا عروس خوشتامن بخیر
5: همین پسرکتان تمام من دیگه خیلی شدیم مادر جان.

0: بیایید برای خورسندی این خاندان با سلامتی سری مادر جانمون 150 گرم چای می نوشیم
1: سلخ و سوا
2: با مادر جان عزیزمون 100 گرم اگر از همین جرغات
3: از درون آواز فرمان بیبی شنیده می شود
4: انا دیدی؟ همین ها هم تو برین آدمم از گفته گپم یه برایم خوب شد است مادر جان بارک الله
3: فرمان بیبی بیرون برآمده ساتی را میبیند و درد دل میگوید
4: ساتی لبای مادر جان چه آسانی گردن نمیفراوردگی برینده
5: ها مادر جان
4: رنگ کرد آمده خبر میدهی فهمیدی؟
5: خوب شده است مادر جانکم خوب شده است وای از زبانه کشی نکتان گردم ای مادر جانکی خدا مادر جان برای شما انا همین گوشکانی من میکروفونو چشمکانی من دوربین دیا کنی یک تماشا کنم چی؟
3: چشمی ساتی به نگاره یو تخته می افتد که بوسا بوسی می کردند
5: وای من نبودم
6: وای
5: من نمرم استت گفتم دیدت می در ریزی ربشم لسک یه وای شرمنده ها یه موره یه شکه دانه شدم بسابسنی ها امین مجدو نمی گوری جوان های حاضره یک هم زره شرم و حیانه دارم نو نگار که پکتی حالا با مادر جانم رفته همه شو گفته می دیم های کریموف
7: بابای
5: یه سرحد رو پوشیده
7: خوب شد
5: شرمنده شدیم شرمنده وای من نمورم مادر

0: ҳавлии фармонбибӣ, бегоҳи рӯзӣ. Нигора дар бар куртаи дароз ба рӯи ҳавлӣ мебарояд. Доманаш то замин мерасад.
1: Сотти. Сотти.
2: Лаббай, модарҷон.
1: Диди?
3: Кор намекардаш.
1: Беришим бар ин мулоима как шудаман ту.
2: Модарҷон.
4: Ассалому алайкум, модарҷон.
1: Ва алайкум ассалом. А, келинҷон, ҳама ҷо тинҷӣ?
4: Ҳа, модарҷон.
1: Ҳеҷ кас баро напурсидааст?
4: Не, модарҷон.
1: Баракалло. Кани, сотти? Дафтари даромад, дафтари хароҷотро кушо.
0: Фармонбибӣ ҳамроҳи келинаш сотти барои ҳисобу китоб омода шудаанд. Писараш Аскар ва келинаш Лутфинисо сӯи хонаи худашон рафтанӣ мешаванд.
5: Сар кардем, модарҷон. Ман тайёр. Ана ин аз дафтари даромад, ана ин аз дафтари баромад. Сар кардем.
6: Не, гуфтам бу не.
1: Хони летинан. Исто.
4: Ассалому алайкум,
6: модарҷон.
1: Кани инҷо биё, летинан. Кани маошатонро мондаред, писарам?
6: Е, модарҷон. Қариб буд ки фаромӯш кунам, е ман ҳозир дем, модарҷон.
1: Ой, ман ту пул мекоби ё шикам мехорӣ?
6: Ҳозир дем, модарҷон, ман.
7: Ана, модарҷон.
0: Фармонбибӣ пулро гирифта мешуморад.
1: Исто, лейтенант.
6: Лабай, модарҷон.
1: Инҷо биё.
6: Хуб шудааст, модарҷон.
1: Наздиктар.
6: Хуб шудааст.
1: Боз наздиктар. Кани ба ман нигар. Ин қадар дод мезанӣ?
6: Модарҷон, охир ман қитиқ дорам.
1: Е, қитиқ қад мура? Ман туро қитиқ накардам ку? Наздиктар биё. Дод назадамон. Ана ҳозир ман мефаҳмам. Ту барои чӣ дод мезанӣ?
0: Ба кисаи Аскар даст зада ду даҳ сума мегирад.
1: Мана ин чӣ?
6: Е, модарҷон, монда будааст диё.
8: Вай, якамулоҷон, монда будааст диё.
1: Сотти хон, 20 сумро ҳам ҳамроҳ навист.
6: Модарҷон, мебахшед, ҳазл кардем, ҳазл.
8: Ҳазл.
4: Мана, модарҷон.
9: И, модарҷон, 5 сум кам.
1: 5 сумаш кани?
4: 5 сумаш? Хозир, модарҷон.
1: Кани 5 сумаш?
4: О, модарҷон, мана 50 тӯни худатон додагӣ, мондагӣ?
9: Кани?
1: 5 сумаш кани гуфта истода.
4: Хозир, модарҷон, хозир.
1: Кани 5 сумаш?
4: Ҳа, гуфтагӣ барин, модарҷон. Медонӣ, коллективи корхонамон ба рӯзи таваллуди инженерис менамон тӯҳфа додани аз ман ҳам 5 сум доштан, модарҷон.
1: Зоида нашуда мура.
4: Ҳа, модарҷон, зоида нашуда мура.
1: Сотти.
9: Лаббай, модарҷон.
1: 20 сумро ба ман де.
9: Марҳамат.
1: Ба, ин пулро бо воситаи почта ба духтарат фирист. Лекин квитанцияшро ба худам оварда нишон медиҳам.
4: Хуб шудааст, модарҷон.
9: Баромад.
4: Раҳмат, модарҷон. Раҳмат.
1: Исто кели? Ба ту чӣ лозим?
4: Ба ман? Ҳа, гуфтагӣ барин, модарҷон. Медонед, ба писаратон якто костюм харам гуфта будам.
1: Чӣ? Ба милиция?
4: Ҳа, модарҷон.
1: О, ҳукумат ба милиция шимму костюми тугмаш ялтарюлтур медиҳад. Ба худат чӣ лозим?
4: Модарҷон, охир ба туи сур дар либоси милисагӣ мераванд ми?
1: Чӣ? Рафта намешудааст ми, а?
4: Не, модарҷон.
1: Ки? Ки? Лейтенант. Дид ки милиция омада истодааст. Ҳама дар ҷояш тарра барин шах мешаваду чест дода меистад.
8: Раст, модарҷон.
4: Кани? Раҳмат, модарҷон.
0: Маҳкаму бӯстон медароянд. Ба кампир салом дода сӯи хонаи худ роҳ пеш мегиранд. Кампир бо имою ишора онҳоро аз роҳ медорад. Онҳо аз воқеа огоҳ гашта ҳамоно ба кисаковӣ медароянд.
1: Ин қадар рафта будубту барои чӣ?
3: Ассалому алайкум, модарҷон.
1: Ва алайкум ассалом. Эй, писарам.
6: Лабай, модарҷон.
1: Ҳамин ки маошатонро гирифтед, ана ҳамин хел хотир парешон мешавед. Кани?
6: Э, модарҷон, مادر جان میبرش فراموش کردیم دن حاضر باب میکنیم دن مادر جان
7: یک باب کنید اکا ملا جان
6: من مادر جان من صفی مادر جان
0: محکم همیانش را براورده پلها حتی تنگه و چنگه ها را هم به دسترخان خالی میکند
1: استو برای چی میلنگی؟ پایت درد کردی استاد از می؟
6: نیه مادر جان پای چکم درد نگرد یه مادر جان در واقعی من این بندی پایم زیم درد میکنند مادر جان
1: کنی توفلیش را اینجا کش؟
6: این مونیدی مادر جان
1: کش؟
6: در نزدی کنوه تو شرمانه نگلی مادر جان
1: با تو گفته استاد هم کش؟
6: مادر جان اینکه نگلی مادر جان اخر
1: کش؟
7: اکم الله جان همین کش کی گفتن کش ادیا؟
6: من مادر جان توفلی من بگیرد
1: چی؟ با فرق چپ و راست نرفته استاده ایمی پسرم؟
6: اینه چپ راست هم چپ راست اینه مادر جان مادر جان منه منه مادر جان
1: کنی؟ دو پاید را با بالا بردار
6: هر دوش را یک جایه؟
1: بله یک جایه بردار
6: مادر جان آخر مونید نداری
1: بردار
6: منه
0: محکم توفلی پای راستش را میکشد کمپیر به درون توفلی دست انداخته پولی 25 سومه میابد
1: وای چی؟
6: چی وای؟
1: انا وای چی؟
6: فولی دادو
1: وای چی میگوی؟
6: مادر جان اینا کی مونده باشدن؟ کلی تو مونده بی؟ هیچی نگاه بخونه دارو رو نچکار میبرم تیرم
7: وای من نمورم
1: مه این 25 سوم را هم همراه کن وای پسرم من پول را از بویش میفهمم اگر به درونت فرو بری از درونت کشاله کرده میگیرم انا این چشمانی من رنگن شده ماندگی پسرم
6: راست مادر جان شما رنگن میبخشه مادر جان من شوخی کردم خونه بر
10: مرحمت مادر جان
1: برای چی پولت مور؟
9: 50 سم زیاد مادر جان
10: چه میگید که مادر جان باز الیمنت فرستادم مادر جان اگر اجازت میدادید از نگه همان پول به پسرچم یک تا یکک بلیط سپید خریده میدادم
1: 50 سم بود است 50 سم ساتی 50 سم رو به من ده من از این فل پول ها حذر میکنم این پول را با واسطه پچت به خودش برگردم لیکن کویتانسش را با خودم آورده نشان میده
10: خوب شده است
1: بچه را باشد خودم پاییدم
10: راست
1: با این طرفش هم قربان میرسد ولی سپید را باشد خودم گرفته میدهم
0: کمپیر پول را به بوستان گردانده میدهد
1: ایسا کلین با خودت چی لازم؟
10: وای چی میگهد که مادر جان در نزد دکان کارخانه همون انا از وای جنپیری یپانچه آمده است مادر جان چی میگهد که یک تا یک اگه اصلا من خریده میداده؟
1: به ساتی خواه؟
7: لبای مادر جان
1: این کس یپان چش را پشیده نیکنه؟
7: چاری؟
1: وی کچه گرد را بینی هم یپان چه بازار گرد را بینی هم یپان چه
7: وی وی
1: به همان ها برابر میشویم ها؟ و همه جنپیرت نپنم کو؟ آه ساتی خان همه جنپیرش با بنزین ماشینه چشته ده
9: خوب شده است مادر جانکم هم ماشو شسته میریم
10: مادر جان
1: از شد از پی کارتان شوید
10: خوب شده است مادر جان
7: سنه دویشی
0: مهیا سوی خانهش رفته نمی شود
7: یه مادر جان سنه دویشی
1: استا غلدره استا اینجا بیا غلدره
10: خوب شده است مادر جان
1: وی قامت کش به خودم صد قشمم وی غدیر غدیره که خودم ببرم
10: مادر جان چی میگوید؟
1: وی چی میگوید؟ گفته که زبان چش خودم صد قشمم
10: کنی؟ مادر جان؟
1: گرگیتا همیانتان را مانده روید صدقه؟
10: خوب شده است مادر جان حاضر دیه؟ وای مادر جان همین سمکه هم را هم گیرید موند دیه
0: کمپیر پلها را گرفته سمکه را سوی محیا تله می دهد
1: مه ساکتی استا غلدره با تو چی در کار؟
10: با من مادر جان با من انا وای
11: چیوار یه خنده مدرد ها چی؟
12: مدر جان انا فای
13: دیوه چی؟
11: وای چی چیوار؟
12: هسکو مدر جان
13: ما چی دانم؟
12: هسکو از قفایش تگمه میگذارم دیگه هسکویه
11: ای ها توفلی می؟
12: نه مدر جان
11: کرتای درم می؟
12: نه
11: ها آشی کبهر ماند رزین کش از میان علاقه
12: نه مادر جان
11: ساتی خواهد چی میخواهد؟
7: مادر جان همین خنده هم مردید یک چیک
11: نویس لفچوک باز چی لازم کردین؟
12: جان مادر جان یک التماس دیه البته انا از همون این پورت میشود
11: وای و سبیل مانا چی تم شده هم میگیره جن نمیزنم
12: نه من شده هم میگیره
7: شده هم میگیره مادر جان اکم کنیست لیه دویشی
0: اورون بای از کچه وای وای گویان می آید در اشکمش گریل کرو داشته است
7: وای من نمورم وای اکا ملو جانم مادر جان وای
11: بطوت شد
6: وای کلین جان دلم در کرده تو آب داده استاده است وای مکم
14: لب نکن
11: وای سرم یکان چیزی زیان میکرده که خوردی
6: نه مادر جان یکان چیز نخوردم درد کرده استاده است
14: با اپتیکر رفتید بی با اپتیکر
6: با اپتیکر رفتم و انا بعد گریل که خریده بعد با چوی خونه رفته آبی جوشند و با اشکمم زیر کرده آمدن
11: ها آبش خنوک شده گی بمنده آبش رو گرد کرده گی
14: نه پول رو بیا
11: یه بمنده
7: وای اکم الله جان اکمی
11: بیچاره پسرم پول خرچ کرده با اپتیک در آمده گریل که هم خریده است استا کلی
15: مرحمت مادر جان اکم منه تشکر
11: ایستا با تو چی لازم؟
15: گفته که بریم مادر جانکم با یک مرغ هم آب و هم دان در کار گفته که بریم مادر جانکم
11: یه مقال مراد الهی به مقال گبزم
15: مقال هم حسن سخن مادر جانکم دوست بسر دشمن با پای مینگره گفته که بریم مادر جانکم رنگی توفلی هم پریده نولش خورده شده است
11: سات خواه
7: لب بای
11: انا توفلی ارزان شده یک تا نویست پولش چند پول بود؟
7: 350 تین
11: مایلا 350 تین باز چی لازم؟
15: مادر جانکم همین خدا شدی جدا شدی نشودو یا خداهایم را به مهمانی دعوت کنم گفتم
11: خدا خداهایت را به حال خودش آنها دخترت را که براوردی جان خودت را گفتیم همین زیخنگیتون رشت و بدیلم زدستی هم مادر جانکم از همین روز اعتباراً یا روزغارم رو جدا میکنید یا از این خانه تماماً برامده میروم
16: با کجا میروی؟
15: به خانه این مادرم میروم
16: تو روی مادرت میشناخته باشد
15: و برای چی نشناسم؟
16: 17 سال است که چشمی مادرت نابینان شدگی
15: نبینندم نشنوندم از بویه کم میفهم
16: تو بویه داریمی آدر تو بویه چی کار میکنم؟
15: نان در ناندان عزیز هیچ وقت مادر جانم از من روی نمیگم
16: شد گپی بسیار بخر بار گفتن از بای کارتان شوی
15: سلامت باشه
7: سلامت باشه دفتون جانکم کری سلی بیشی
0: حکیم میآید سوی خانهش رفتنی میشود
17: السلام علیکم مادر جان
16: علیکم السلام خیریت که پسرم آمده تدبیه ما شده در آمده یک دارو پارو کردم اون پسرم
7: وای مادر جان
17: زهر مادر جان
16: چی زهر
7: ایستا
17: زهر مادر
16: زهرت به من چی نردار تیزم اینجا بیا زنه
17: کنی
15: زنه یه السلام علیکم
11: و علیکم السلام
15: مرحبا
0: مهری آمده پول رو میدهد
11: استا کلی با تو چی لازم؟
15: هر یک خادمی که
1: را نخواهید گب زنی؟ شف شف نه شفتالو گوی مانده
13: شفتالو
15: همشیره هایی که باید منیکیور کرده گردند
1: یه ناخون سرخ کنیمی؟ یکی اینا مالی جان خلاسته کلی؟
15: موافقه نصیحتی اکادمی هینارا در رس های اید میمونند
1: ها انا فهمیدی ها؟ هینارا در رس های اید میمولیده اند
13: وای وای
1: خیر هرچی نباشد هم این کلینی من دختر نام دارد کلینی کی؟ کلینی فرمان بی بی
7: هایا
1: کنی گوی کلین؟ وای جانور چند پول می ایستن؟
7: هفت سومو پنجاه تینه
1: نویس هفت سوم پنجاه تینش را خودش می یابد
7: ها
1: ها از پنج افسونه هایش ده تینه گیرد پنجاه تین می شود
7: شد
1: می کرین جان؟
15: تشکر مادر جان
1: بارکالله
7: نمی ارزد افسون جانکم کنی سلیدویشی
0: کامل می آید
17: السلام علیکم مادر جان
1: و علیکم السلام با تو چی لازم کلی؟
7: وای از نامکتان گردم
1: آه نه حالا لباسی عروسیت نپنا با تو هیچ چیز لازم نیست
7: آمدید نی
17: مرحمت مادر جان
1: بارکالله
17: بارکالله
7: ای مادر جان مادر جانکم همین پسرکتان تماما دیگه خیل چدیه همین پولش را هم با دو دستی ادب آورده می دید مادر جان
1: انا همین پسرم در بدنش هست
7: هست مادر جان
1: کنی ساتی خان
7: لبای
1: با تو چی لازم
7: با من وای از نمکتون گردم مادر جان وای از نمکتون گردم با من می با من
1: شد با تو هیچ چیز لازم نیست تو همیشه در خانه می نشینی کنی چقدر قرض داریم یک حساب کتاب کرده گریم
7: مادر جان
1: از سویت
7: گاز
1: تلفن
7: ودپروود همه رو حساب کرده برام دادم 43 003 003
1: 43 003 او این کوهی تلایی داشته باشیم ها فرو می رود کو یک تای چراغ را که در گرانی دید دیگرش را کش
7: خوب مادر جان
1: انا این چاچک جانور غر غر غر غر غر ساب کرده میگرد دید همه درآمد چند پول شد
7: همش 1221 003 003
1: بسیار نفس کنی اکا ملو هایت را جیغدن افسون هایت را جیغدن
7: اکا ملو هایو
0: پسران از خانه هایشان می برایند. ساتی با آنها پای جامه های یخیله می سپارد.
1: انا این برای سلامتیت. پش. پشت درم.
18: رحمت مادر جان.
1: پشید.
18: رحمت مادر جان.
1: رحمت مادر جان. مبارک الله. مبارک شد.
0: کلین ها می برایند. ساتی به هر یکی آنها خلق می سپارد.
1: انا این برای سلامتیت. پش.
15: رحمت مادر جان. رحمت مادر جان.

0: در یک دست رادیو، در دست دیگر گازета استا باقی می آید. نگاره از تریزا با آنها نگاه می کند.
1: آه مرشد کمپیر! مرشد کمپیر!
2: آه چیگا؟ هی،
1: در گازета امروز شما را کمتر تنقید کردند.
2: مارو؟
1: بله.
2: گلین ها.
3: لبای مادر جان.
2: هنی به خانه درهای
3: خوش
4: شده مادر جان.
2: کنی خان یک شنویم
5: خوب شده است
1: در روزهای آخر بین مادرشوی کنین ها کانفلیکت های جدی صادر شده است
2: یا استتر خان من کرد نیستم میشنوم
1: خوب شده است از طرفی بعض مادرشوی های شهری مثلا حاجی نیسا خان سلطان خان آیشه خان شنیده و دیگران
2: درست درست خان از جای تنقیدش خان فهمیدی؟
1: نسبت به کلین ها مناسبتی بایی فیادلی کردنشان را تل کرده میگذاریم خواهش مندم که در باره این فعلتان فکر و ملاحظه های خود را نوشته فرستانه تمام
2: تمام؟
1: بله
2: کنی نامی من نبرامد کن
1: برامد که اپجان و دیگران گفته که شما دیده
2: های باقی تو را به اینجا که جوزد کنی گوی؟
1: های های های اپجان من آمدم که شما را آگاه کنم در گزیته التماس در باره این فعلتان فکر و ملاحظه های خود را نویشد گفتگی اگر من فکر و ملاحظه های خودم را نویشم یعنی که مثلا مرسل کمپیر نام مبارک شما با فعلتان همراه کرده می شود گب همین و سلام
2: ایسا
1: ها شنوید من باز یک خبر دیگر حاضر کرد ماموراتم به توی رفت پول چسبانی در اوج
2: چی؟ ماموری من به توی؟
1: بله
2: تو این را با چشمان خودت دیدی؟
1: ها ها با چشمان خودم
2: سانتفا
4: لبای مادر جان لبای
2: هلی پیشترا
1: مرحمت
2: رفتیم
4: های مادر جان اکم های مادر جان
1: به این طرف
4: آب گوشه کنی من به شما میکرفاد و چشمه کنی من برای شما دور بی نخود که شما به با من باور نکنید و من ندیدم با مادر جان مادر جان های مادر جان مادر جان
0: ساتی برامده می رود
2: گلین ها
0: گلین ها تازان به ایوان می برامده
2: مراجع جایزه به اینجا بیایی اینجا بیایی اینجا بیایی اینجا بیایی ترسانده امسان جان احوالتان رو می بینم دلم می سوزد توکای به این احوال توقات می کنید
4: توکه
2: چکار کنیم نگاره جان؟ او سر کفت زیری توقی گفته میگردیم دیه او این تار باشد گوزنو میکنیم مثلا من با این احوال توقت کردن نمیتوانم غلام ورهم گشتن رو نمیخواهم
4: راست
2: آخر خودتون فکر کنیم نخود که هفت کس با یک کس برابر شده نتوانیم
4: میتوانیم؟
2: میتوانیم اگر این تار باشد همه ما از یک گریبان سر برابرده در این حولی موافق خواهیش خودمان ترتیب و انتظام نو جاری میکنیم فهمو؟
4: فهمو؟ فهمو؟

0: از بوی
1: بس تو با کی مانند شدی شرمنده با کی یک به این اکهایت نگاه کن یک تش مفتش یک تش بوکالتر یک تش لیتنانت یک تش دختر دو تش معلم تو با کی مانند شدی شرمنده با کی او پدرت آدمی مومین و قابل بود صبر و طاقت داشت صبر و طاقت تو با کی مانند شدی شرمنده با کی الهی ارتیست نشده مور
2: مادر جان این ارتیست نه بلکه آتچی کشگرد انا با ارتیستان اسناد میارد
1: انا همین آتچی کشگرد رو با انا این دست هایم بوخی کرده
3: مادر جان
1: بینی همین قدر آدم ها با ما گوش کرده استودن دیدید می مادر جان شرمنده شدیم مادر جان
4: شرمنده شدیم
2: مادر جان
1: من اکنون برای مردم چی طور نگاه میکنم
2: راست مادر
1: جان شوید
2: Hazır. Sarhat'la poşet.

0: رویم پر از آجینگ شده. رویم مثل خریده آسیای میانه رنگ برنگ شده رفته.
1: گریه نکنی. گریه نکنی. ای آفتاب را با دامن پشیده نمیشود اوسون جانه کم. ای وای داد. ای وای داد. ای وای داد. آی نگار خون ایسی ها میبرداشته که باشد حاضر میبرداره. همین روز میبرداره.
2: نه خود حاضر. وظیفه یکم در خاطرت آمین؟
1: ها
2: سر کردیم.
1: اول مرتا را به دست بگیریم.
3: نه افسون جان بیایید اول با آنها مسلحت کرده سانی کار را سر کنیم. افسون جان کم نغزش حاضر ما همون از این حوله میرویم گفته دودو فریاد میبرداریم. چی گفتید افسون جان؟
1: فهمی کنی سر کردیم. ما از این حوله
3: افسون جان
1: سر کردیم. ما از این حولی میره
4: توخته دویده میبراید.
1: ما از این حولی میره
5: اکبرها براید.
4: کلین ها برغایشان را برداشته از خانه هایشان میبراید. از مغل آنها شوهرهایشان حیران شده می برایم.
1: ما دیگر در این حوله در این خیل شرایط زندگی کرده نمی توانیم.

0: جنجال و خرخشه شما یکون مراد حاصل نمیشود. بهترش همه این را رفته با مادرم فهمانی در نازیم.
1: درست؟
2: نه نه با من گوش کنید. آدم ریای خودش رو نمیبیند گفتگی بریم. مادرمون هم گناه خودشون رو نمیفهمد.
3: راست میگویید.
2: آخر خودتان فکر کنید. با مهمانی رفته نتوانیم. مهمان دعوت کرده نتوانیم. موافق خواهیش خود لباس پوشیده
3: نتوانیم.
2: اما آدم یا فرشته؟
3: آدم.
2: من در این حوالی آدمی نم. لیکن با احوالتان دلم میسوزد. دلم میسوزد. تا کی به این احوال طاقت میکنیدتان؟ تا کی؟ چه آدمای بپروا بوده؟
3: ای اینا همشه
1: بپروا! خاموش! خاموش! اکا! اوکوها! گپی کلی کنجه راست. این یک. آدمی نو زود آمده از احوال ما خبر یافته است. این دو. خود ما هم ندانسته عادت کرده رفته ایم. اکاها اوکاها این سه. این عیب است به همه ما. اکاها اوکاها این چار. ما باید برای آزادی خود مبارزه بریم. این پنج.
4: آفرین اکا جان. در حقیقت همین کله شما گسپلن بر این عمیق کار میکند. چی میشود که یک صد گرمی که دیگر فکر میکردید؟
1: روشن است که از باری مادرمون به هیچ کجا عرض و شکایت کرده نمیتوانیم.
3: بله.
1: فقط ما میتوانیم با اون کس تاثیر گذارانیم و از سری نو تربیت کنیم.
5: شکر همین فکر کرده یافتگی گفت همین می
6: نمیشود. زوری بیهوده میان میشکند گفتن مادرم رو تربیت کردن کار آسان نیست. بهترش بابای فهمانیدن لازم.
2: یافتم.
6: چی؟
2: یافتم. لیکن نهایت مخفی باید شود. رفتیم. در خانه گفت زنان میکنیم.
6: رفتیم.
2: استاد احمد. شما هم به خانه در آید.
7: خوب شده است. حاضر.

0: فرمان بیبی و ساتی از خانه خدا برمیگردند.
1: هگر بچه های محله شان نشود. چنان شخ بودن، چنان شخ بودن که همین با ماشین ایمان بومی خط نکشد گفته ششتگی بر این هم نشدن.
0: کلین ها میبرایند.
2: السلام علیکم مادر جان.
1: و علیکم السلام.
3: مادر جان نغز رفته آمدید می؟
4: مادر جان همه طرفه تینجیمی؟
5: که میگوید که مادر جان مسئله توی پخت؟
6: که میگوید که پخت؟
7: ای رحمت
0: استا باقی میآید.
8: آهای مردم نشنیدم نگوید، ندیدم نگوید، امروز در کلوب محله همون ایسیان عروسان نام تماشای میشود.
7: مادر جان،
4: مادر جان، مادر خوشش نسیر شدیم، مایم رو گریفته بریم.
7: مادر جان،
1: در کلوب به شمایان پخته نمانده است. ساتی جان، امروز در تلویزیون چی بود؟
9: بی‌غرض پند.
1: بارکالله، انا همان را رفته تماشا میکنیم، کنی رفتیم.
8: ایسیان عروسان میشود، تماشای عجایب.
2: جان مادر جان خوب گویه.
1: حاضر باقی
8: لبای پجون
1: اینجا بیا. بیلتی تماشا قیمت می
8: برای همه شمایان بپر.
4: مادر جان خوب بوده است.
10: مادر جان خوب بوده است.
1: کنی کلین ها رفتیم.
4: رفتیم مادر جان رفتیم.
11: مادر جانکم همین گوشه کنی من برای شما میکروفون و چشمه کنی من برای شما توربین دیا. همین کسی که گب زد همه اش رو یک با یک آمده با شما گفته میدیم.

0: саҳна. Шаш писар дар ролҳои занҳояшон ба саҳна мебароянд. Роли фармонбибиро маҳкам иҷро мекунад. Фармонбибӣ ва келинҳояш дар курсиҳои канори саҳна нишастанд.
1: Артистҳо! Шумоён тайёре?
2: Мо тайёр!
1: Сар кардем!
0: Парда кушода мешавад. Дар саҳна дар либоси фармонбибӣ маҳкам нишастааст.
3: Келинҳо! Келинҳо!
4: Ҷем! Шумоёнро ҷиғ назадааст. Ин спектакл. Ким вақт нишаста тамошо кунед. Фаҳмо?
5: Фаҳмо. Фаҳмо. Фаҳмо.
3: Келин пошон?
6: Лаб бай модарҷон.
3: Шумо тайёр мед?
6: Ман тайёр.
3: Дафтари даромаду буромадро кушо. Калит динчи, ба чароғу водопаровод. Газу телефон чанд пул додарамон дар кор.
7: Ман медонам, ман 43 сум.
6: Худам ҳам медонам. 43 сум, нон тин.
3: Хо-хо. 43 сум? О, ин та боша. Кӯҳи тиллогин бошадам обшуда меравад кӯ. Як чироқи дар гриф дигарашро куштан дар кӯ. Он счётчик за били гир-гир-гир-гир-гир-гир-гир-гир-гир-гир ҳисоб кардан мегирад дия. Кани келин пошо шумо тайёр ми?
6: Бале, модарҷон.
3: Сар кардем.
6: Сар кардем.
0: Аз кар меояд. Пул медиҳад.
8: Марҳамат, модарҷон.
6: Модарҷон?
3: Лабай.
6: Панҷ сумаш намерасад.
3: Панҷ сумаш кӣ гардан?
8: Е, модарҷон. Панҷ сумаш? Мана. Панҷоҳ тини худатон додагӣ.
3: Панҷ сумаш кӣ гӯям?
6: Модарҷон. Ҳа. Нағза как кумед.
3: Келин пошо?
8: Ҳа. Медонед, вай. Калетимон ба рӯзи таваллуди инженери сменамон тӯҳфа тайёр карданд. Аз ман ҳам панҷ сум гирифтанд.
3: Зоида нашуда муради? Ба дунё омада чӣ кор ҳам мекард?
8: Модарҷон, зоида нашуда муради.
3: Кани кели пошо аз ин тараф гузаред? Кани наздиктар?
8: Хуб шудааст, модарҷон.
0: Аскар наздик мешавад. Маҳкам қафаси синаашро даст-даст карда мебинад.
3: Ой, сабил монад? Ҳеч чиз нест бар ин кӯ?
6: Модарҷон, о шумо чӣ кор карде?
0: Тухта дар бар юбкаи кӯтоҳ ва майка пайдо мешавад.
3: Аҳми забони модарҷон гӯякад худам гаштам.
6: Эмонеде, модарҷон.
3: Вой, худам гардам.
6: Модарҷон.
3: Модар нагӯяд, эмон буз.
6: О, ман чӣ гуноҳ кардам, модарҷон?
3: Чӣ гуноҳ кардам будам? Люблю чикар мон буд? Либос пиша чӣ кор мекунӣ?
6: Инҷо ҳавлиня. Инҷо ҳабсхона. Ҳа, ҳабсхона. Мерава. Тамоман мерава.
3: Рави рафтан гири.
6: Эхо.
3: Хай. Хай. Люб-люб. Ва ту чӣ лозим?
8: А, модарҷон, гуфтагӣ барин. Аз пулҳои то имрӯз захира карда шуда, чӣ мешавад кам як хонаи нав сохта медоди?
3: Номаъқул кардӣ. Ин хонаро вайрон намекунем ва ҳеҷ куҷо намекучем. Дар ин хона 41 то надираи ман таваллу шудааст. Дар деворҳои ин хона изди панҷаи чолаки ман мондааст. Ин хонаро вайрон намекунем ва ҳеҷ куҷо намекучем. Вассалом.
8: Э, модарҷон, ҳамин зихнягиатон рассо ба дилам зад дия. Э, меравам.
3: Э, рай рафтангир чортабат қибла.
8: Роман меравам.
3: Э, рай меравам.
6: Эхо, следующий.
3: Келин джон, ба ту чи лозим?
6: Модарҷон, ба як морғ ҳам об ҳам дон дар кор гуфтагӣ барин.
3: Бе мақол гап зан, келин джон, мақол ҳам мурад.
6: Е, он мақол ус низно ханде, модарҷон. Ҳаме худо шуди, ҷудо шуди нашаваду.
3: Худо. Худо хоятро мондаист? Духтаратро ки баровардӣ? برابانت کلوک مالده داشتن که جان خلاص بیا.
6: مادر جان همین زیخنگیتون به جانم رسید. یا روزگارم رو جدا میکنید یا جوابم رو میدهید میروم.
3: نبینه بنا میروم بودست. او به کجا میروی؟
6: او به خانه مادرم میروم.
3: مادرم میروی؟ روی؟ میشناخته باشد؟
6: او چرا نشناسد؟ از بوی یکم میشناسد.
3: مگر تو بوی داری ها؟
6: مادر جان، او من چنان بوی دارم که
3: شاید بوی نفتنیم باشد ها؟
6: نان در ناندان عزیز گفتن مادر جانکم هیچگاه از من روی نمیگردونم
3: شد! گردی بسای اخرا بولفتن را! افبه ای کور بارد شد
6: مادر جان، ام زیخ نگیتون به جانم زد
3: الهی ما دستکش شکنه
9: الهی دستکش
3: شکنه
9: الهی دستکش شکنه
10: اینها مرا مسخره کرده استادند اینها مرا مسخره کرده استادند
11: آقا جان شنید تو آخرش بیلم کلی
6: سلید یوشی
12: السلام علیکم
13: ولی که مسلام کرین جان
12: درست می؟
13: نه
12: کنی کرین جان به تو چی لازم گردم؟
13: موافقی نظریه اکادمیک ایوان پیتروویچ پاولوف خوراکوی سویوقی به کالوری نخورده خوراکهای قیوقی کالوریانوک خوردن لازم
12: یه کلین جان یک شف شف نگوی شف داری گوه مهم بیایه
13: من امروز آشی پلاوی گوشت و روغنی گوزفندین خوردنی
12: نامکل کردی این روز شربا میخوریم فقط روز جمعه دوشنبه آش پلاو میخوریتون
13: این طور باشد من میروم تماما میروم
12: میروی؟ حالا اصلی خپک هم گبر آمد بیا
13: ها تماما میروم
12: اوی مردم آشو نمید با آمدنش یک هفته نشده همه کلین هایم رو از را برآمده این گردن شکسته ها این هایی بانم که
10: وای وای وای
14: سلام مادر جان
12: این زبانی مادر جان گفت اکات گرگیتون شود
14: مرا شیخ زده نی مادر جان
12: شیخ شد کنی گردم یلدرک اینقدر سمکتان رو غجیم غجیم نکرده یک شاید چی
14: مرحمت سمکم رو هم گیره دومانید
15: کامل از سمکه مامور پول میگیرد
12: استاد کلین جان با تو چی لازم؟
14: با من می؟
12: ها با تو
14: مادر جان ترکماش از کفا می گذران دیگه
12: ها انا بای توفلی می؟
14: نه
12: ها چی بای؟ آشی کبر ها انا بای کرته درون می؟
14: نه مادر جان اخی ترکماش از کفا می گذران دیگه از
12: کنم همون عدلای ما انا بای ریزین کش از میام
16: ایخو خندم مرد مادر جان او لیف چیک دیا؟
12: نویز لیف چوک
16: لیف چیک
12: لیف چوک
16: لیف چوک
12: باز چی لازم؟
14: همین مادر جان یک با پسرتان به طرف های کوکز رفته تماشا کرده بیایم گفته بودم
12: چی؟ در کوکز به شما زیر بانده ماندن میکنی جون؟ او بجایی به کوکز رفتن او زایی نمیشود او ایستاگی یعنی که مثلا با رشتو نمیه زایی هم چه یعنی دوتا فرزن دارم گفتم عمری پسرم خزان شود بیا
14: اکا جان او این گاه پای صد گرم عدرشی ای
6: ها مادر جان زاییدنی بودم او همین فیگورم ویران میشود گفتم میترسم دیا
12: ویران نمیشود زاییدن گیر کلی نمیز
16: لبای
12: با دفتر دلامان نمیز
16: خوش مادر جان
12: همین کلینی که اینجا هم بعد از نو ماهو نو هفته و نه روز، نه ساعت، نه دقیقه باید یک پسرچه تولد کنم. نمی‌سینی؟
17: بله مادر جان.
12: کلین پاشا کنی رفته با دمات تو را خبر داد. از پی کار شدیدم.
14: از خصیصیت ها نماندید نماندید دیا. خصیصیت ها با دلم زد. میروم.
12: یه روی رفتن گیره. یه هم مادرم. یه روی. کلین ها. ها کلین هایو.
4: جیم، شمایان را جغ نزده است. این سپیکتاکل جیم مکن نشسته تماشا کنید.
16: راست میگوید مادر جان.
12: کلین ها، شکهایتان را گویتون من گوش میکنم.
13: از همین روز اعتباران دیگه هر یک آیله باید الهی ده جوشد.
6: هر یک اعضای آیله حقوقی بیمالون با مهمونی رفتن و مهمون جغ زدن داشته باشد.
14: هر یک آیله؟ حقوق بیمالون به کینایو تیاتر رفتن داشته باشد.
18: به هر یک آیله باید خانه نو ساخته داده شود.
17: هر کس معاش میگرفتگیش را باید به اختیار خودش خرج کرده تواند. با پوشیدن لباس های مدنی اجازت داده شود.
13: در آیله شتت شپیونی برهم داده شود.
6: مادر جون، اگر شما همه شرط های ما رو قبول نکنید، ما میرویم.
13: تماماً میرویم.
15: پسران بخچه هایشان را برداشته میروند.
12: فرمان بیبی، مسئله چیکار کنم؟ آخر من چلی یک تا نبیره دارم، فرمان بیبی. او کلین هایم روند، فرزندانم بیبه میمونند تو.
4: آی کمپیر، در معنی تو، باقی مانده های عرف و عادت های کهنه هم مانده بود است. همین خیل کلین های ناز داشته ای دوچاری عذاب و مشقت کرده مانده یه بهترش شرط هایشان را قبول کنو به همهشان آزادی ده. فهمیدی می کمپیر؟ به همهشان آزادی ده.
12: رحمت فرمان بیبی، رحمت.
13: کلین ها، من شرط هایتان را قبول کردم. از همین روز اعتباراً همتان آزاد.
15: پرده پوشیده می شود.
4: باقی؟
1: لبه
4: کنی؟ ریژیسیور این سپیکتاکل کیست؟
1: ریژیسیور این سپیکتاکل کلین کنجهتان نگار خان.
4: بارک الله، بارک الله. به همه تون رحمت.
13: این یک.
4: سلامت باشیتان.
13: این دو.
12: شما هم بسد دراید و مادر جان، ما هممون بینیم.
13: این سه.
4: رحمت پسرم، رحمت پسرم. میگویند که از صد بار شنیدن یک بار دیدن بهتر است. خواهران عزیز، فرزندان مهربان، تا این وقت همه اینها به نقاره من رقص می کردند. اکنون من هم به نقاره همه اینها رقص کنم. مایلش می
13: آه؟
4: بارک الله، بارک الله. کنی نقاره چی؟ نقارت را نواز، بلندتر نواز.

0: қиссаҳои шумо бостобу бозгӯ кунандаи буду набуди зиндагии муосирон ва ҳамватанон.
1: қиссаҳои шумо баёнгари ҳаводису рӯйдоди воқеӣ ва омӯзандаи ҳаёти инсонӣ аз радиои тоҷикистон дар таҳия ва пешниҳоди сафаргул олимӣ.
2: рашк қиссаи воқеӣ. бузургони олами маънӣ мегӯянд ҳама чиз дар қолаби эътидол метавонад безарар бошад барои инсон. агар аз доираи эътидол берун шуд, хатарҳои шадиде ба дунбол метавонад дошта бошад. рашк ҳам ҳамон вақт безарар аст, ки дар доираи эътидол ҷойгир бошад. дар акси ҳол, мисли дарёи пуртуғёну пуртуфоне хоҳад буд, ки ба ҷуз харобӣ чизи дигаре дар пай нахоҳад дошт. این حادثه به سالهای 70 و 80 قرن گذشته راست آمده است. آنها هر دو در دانشگاه می خواندند. از سال اولی داخل شدنشان جوان مستوره را با گفته خودش دوست داشت. مستوره با حسن جمال و کمالش از دیگر دختران هم سبقش فرق می کرد. روی سب سفید و دو رخسار مثل انار سرخش دل روایی می کرد و قد و بالای بلند و مویهای تا دامان افتانش توجه هر راه گذره را جلب نکرده نمی ماند. این همه دل عبدالسلام را که کیها مستوره را تگی چشم کرده بود می فشرد و درون می سوزند. اما سیر بای نمی داد، چون بالای این دختر حالا یگان حقی نداشت. مستوره حالا نه عروسی او بود و نه یگان وعده به او داده بود. برخی دختران همسبقش شاید از نادانی آدم ناشناسی باشد یا رشک کرده بر قصدانه باشد، مستوره را باور کنندنی می شدند که عبدالسلام تو را صدقاً دوست داشته است. کی می داند شاید بختت همین باشد و تو را خوشبخت کند در آینده. چون که عبدالسلام مثل سایه از قفای مستوره می گشت همیشه. هرچند آنها در بخشای گوناگون می خواندند، عبدالسلام رجه درس های مستوره را نوشته گرفته بود و می دانست که کی از درس می براید، کی به خانه اشون می رود. اگر ما با دایگان هم سبق جوان مردش با او واخوری کند و حال و احوال پرسد در کوچه، همانجا پیدا می شد و با آن جوان خرخشه می برداشت. این رفتار و کردار او تا اندازه مستوره را نگران کرده بود، اما جوان که بود ندانست که این رشک نیست بلکه خودخواهی است، بیماری است. این رشک او رشک عادی نیست که با گذشتن وقت از بین برود، بلکه رشک مریضی مانند است. این همه دنبالگیری های و چون سایه از عقب دختر رفتن هایش نهایت با توی عروسی انجامید. حتی پدر و مادر دختر هم نفهمیدند که این جوان روحان بیمار است و مغزش به جای گشته و طبیبان چونه رشک از حد گذشته را در علم طب شیزوفرنیه می نامند و عاقبتش را دیوانگی می دانند. این گونه دوستداری که دیوانوارش می نامند نه عشق لیلی و مجنون است، بلکه عشق خطرزاست. بی خبر از همه این، مستوره به نکاح او در آمد. مستوره فکر میکرد که یگان روز نه یگان روز این رشک بیهوده شوهرش میگذرد. اما هیهات، آنها دو فرزند به دنیا آوردند و رشک شوهر همانو سوزنده تر میگشت و سایه او رشک میکرد. حتی با برادران خود و برادران زنش رشک میکرد. نمیخواست که آنها زود به خانه آنها آیند. یک بار در قهر شده به برادر خود گفت که چی اینقدر دویده به خانه ما میایی؟ یگان گب داری مگر؟ چی زنی مرا با چشم بد نگاه کردنی هستی؟ برادر او قهر کرده برآمده رفت و دیگر به خانه آنها نآمد. دیگر خیش و تباران هم می ترسیدند که هدف رشک و بدگمانی های این مرد دیوانه مجاز نشوند، از این رو به خانه آنها رفت و آمد رو بس کردند. آنقدر با رشک بیهوده خود به جان مستوره زده بود شوهرش که چندین بار خواست دست به خودکشی زند. حتی اگر مرد برای جمع کردن پول برق یا پول آب به خانه آنها آید، همان حاضر و ناظر شده می گفت که او عاشق دیرینه است، با همین بهانه به خانه ما آمده بود که با تو اشوازی کرده رود در نبودن من، و مستوره را زیر لگد می گرفت. اگر ما بودو در حضور شوهر مستوره به ساعت نگاه کند، ها وقتی واخریت گذشته ایستاده است با یگان عاشق. بعضن از کار بر وقت پاییده پاییده مستوره را به خانه می آمد و حتی مستوره را با کودکانش تنها دیده باز هم می گفت وقت یافته خوب با مردهای بیگانه کیف و صفا کرده گسیلشان کردی ها؟ باز هم مستوره را لگت کوب می کرد در حضور کودکان خردسالش. آخر کدام مردها؟ ما را که می بینی تنها خوبیم. همین حالا یک مردک از درآمدگاه بینای ما بر آمد. کی بود او؟ کنی گوی گفته باز هم مستوره رو عذاب شکنجه می داد. یک روز که کوزه صبری مستوره سر آمده بود، آشکار نکرده همین که شب از میان دونیم شد، تاکسی دعوت کرده دو کودک و کمی لباس و جهاز لازمیش رو گرفته به خانه پدرش رفت. پدر و مادر مستوره که از حال و احوال دخترشان به خوبی آگاه بودند گفتند غم نخور دخترم، ما همه اش رو میدانیم. اگر ما میگفتیم که از او جدا شو، شاید روز پشیمون شده از ما دامنگیر میشدی. ما تو را از راه نیافته ایم. تو فرزند ما هستی و دو فرزندت مغز جان مایند. هیچ غم نخور، معلومات داری، یگان کاری افته مشغول میشوی. برادرانت کیها خانه و دری الهیده گرفته رفتند. در همین حولی و دری کلان با دو کودکت نمی گنجی مگر.

Абдусалом рӯз дар миёну шаб дар миён меомад. Дарвозаи онҳоро мезад ва кани баро фоҳиша, кани баро, бачаҳоямро аз ту мегирам. Ба онҳо модари фоҳиша лозим нест, гуфта сару садо мекард ва ҳамсояҳоро тамошо бин. Чандин бор бародарони Мастура омада ӯро зада пеш карданд, аммо боз ҳам меомад ва рӯзи Мастураро дар хонаи падараш ба шаби тор табдил медод. چند بار کودکانش رو دزدیده بردنی شد که آنها داد و فریاد کرده همراهش نرفتند. بیچاره پدر و مادر پیری مستوره همیشه دنبال نبیره هایشان بودند که ما با دوباز پدری شمرویشان آمده آنها را پنهانی نبرد. همیشه وقتی از کار آمدنی مستوره یگون کس را با او همراه میکردند که شوهری بدرشک و بیمارش مبادا با او یگون ضرر نرساند، چون همه میدیدند که پشت دیوار و پشت درختان پنهان شده مستوره را میپاید او. یک بیگاهی مستوره همراه یک دوگانش از کار بر میگشت که شوهرش کارد در دست از پشت یک درخت کلان دویده برآمد و با کارد دو بار به سینه او زد. اگر دوگانه او فریاد نمی کشید که یاری دیهید می کشد او را گفته، شاید باز چند کارد دیگر می زد به تن و بدن مستوره. در حالی که خون مثل شرشره از قفص سینه اش می پاشید، مستوره در آغوش دوگانه اش افتاد. حق و همسایه ها دویده آمدند و اول یاری تعجیلی را بعدن ملیسه را دعوت کردند. تا آمدن ملیسه چند مرد بزرگ جوسه عبدالسلام را دست و پای بستند. ماشین یاری تعجیلی هم زود رسید و مستوره را در حالت وزنین به بیمارخانه بردند. پشتی در و دروازه بیمارخانه پر از حق و همسایه ها بود و پدر و مادر مستوره به ایست می نالیدند و از خدا می خواستند که یگانه دخترشان را سیله رحمشان را از آنها نگیرد. از آن که مستوره خونی بسیاری از دست داده بود، دختران نگران شدند و خونی موافق برایش می جستند. همین وقت جوان مرد ناشناسی رهگذری که دست و پای شوهری مستوره را بسته بود و او نیز آنجا حضور داشت، از دختران پرسید که صفتناکی و درجه خونی مستوره چند است، کدام است. وقت پاسخ گرفت، دویده با ماشینش سوار شد و به خانه دختر خاله اش رفت و گفت: خواهر عزیزم، برای یک آدم خونی تو لازم شده است. من می دانم که درجه خونی تو و صفت ناکیش همسان خونی آن بیمار است. اگر حالا همراه من نروی، او می میرد. دختر خاله جوان دیگر سؤالی نکرد و به ماشین برادرش سوار شد. دختران دیدند که خونی این جوان زن موافق است، زود او را در پهلوی مستوره خواباندند و یک مقدار خونش را به او گذرانیدند.

ولی چنده مستوره شفا یافت و بختش را نیز در همان بیمارخانه دریافت. همان جوان مردی که برای او خون پیدا کرده بود، چند سال پیش همسرش وفات کرده بود و یک دخترچه 5 ساله داشت، او را خریدار شد. اول مستوره راضی نشد، چون فکر میکرد که همه مردها مثل شوهری او جاهل و بدرشک و بدکارند، باز به سرش یکان بلای دیگر نآرند. اما آهسته آهسته خلق و اطوارینی و نرمدلی و مهربانی و آدمیت آن جوان مرد را دیده، راضی شد که همسری او باشد.

بعدی آن حادثه مدهیش شوهر مستوره را همچون ناقص عقل به بیمارخانه پنجرداری بیماری های روحی خواباندن. بعدی سال خبر آمد که در همان بیمارخانه وفات کرده است. اینک چندین سال است که مستوره با شوهرش که مرد بسیار هم عاقل و کاردان است و همخوار و مهربان عمر شیرین بسر دارد و روزگار پرتزاد قبلی خود را مثل خواب مخشوش کیها از یاد برده است.